時刻は間もなく9時4分になります。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗也子がお送りしています。9時台最初の1曲は赤い公園小粋でした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は上落合公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は中央区の上落合公民館からのお知らせです。親の学習事業、親子でベビーダンス&おしゃべりタイムのご案内です。親子で触れ合いながら楽しいベビーダンスに参加してみませんか。後半には保護者同士で子育てについて感じていることをおしゃべりします。6月5日金曜日午前10時からお昼12時まで上落合公民館1階大ホールで行います。対象は首の座った0歳3ヶ月から1歳半くらいの乳幼児とその保護者の方、定員は15組で、応募多数の場合は抽選となります。なお5人まで同室託児があります。託児の対象年齢は0歳3ヶ月から1歳半前後まで、費用は無料。講師を務めるのは日本ベビーダンス協会認定インストラクターの太田玲子さん、それからさいたま市親の学習事業ファシリテーターの方、そして託児ボランティアの方は5名参加されます。当日の持ち物は抱っこひも、体温計、お出かけセット、飲み物、タオル、動きやすい服装でご参加ください。申し込みは現在受付中で5月19日火曜日まで、上落合公民館の窓口、電話、またはウェブでお申し込みください。ウェブでお申し込みになる方は上落合公民館だより4月号に二次元コードが掲載されていますので、そちらもご利用ください。抽選結果の確認は5月21日から28日まで、窓口、電話でご確認ください。ウェブでお申し込みの方にはメールでお知らせします。親の学習事業、親子でベビーダンス&おしゃべりタイム、6月5日金曜日午前10時からお昼12時まで、申し込みは現在受付中で5月19日までです。抽選結果の確認は5月21日から28日までです。それでは上落合公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-852-3132、048-852-3132。 ファックスは 048-852-3147、 048-852-3147 です。なお今月の休館日は25日月曜日、設備点検のため休館、また16日土曜日も定期清掃のため休館となります。今月の休館日は16日と25日です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は中央区の上落合公民館からのお知らせでした。

続いてはシネマリズムのコーナーです。今週公開になる映画をいくつかピックアップしてご紹介しています。今日も3作品ご紹介します。まずはこちら、幕末ヒポクラテスたち。旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が混在した幕末を舞台に、村医者である蘭方医大倉多吉の奮闘を佐々木蔵之介の主演で描いた時代劇。幕末、京都の郊外に位置する村、大倉多吉は貧富や身分を問わず市井の人々を救う寛容で好奇心旺盛な蘭方医。漢方医の玄斎とは日々激しい論争を繰り広げる犬猿の仲だ。ある日、気性の激しい青年を多吉が手術で救ったことを契機に、多吉とその青年の人生が大きく変化していく。京都の医大生たちを描いた群像劇ヒポクラテスたちで知られる大森一樹監督が、人情味あふれる医者とその妻を描いた1960年の映画ふんどし医者をベースに、幕末の京都を舞台とした日本の現代医学の黎明期を描く作品として本作を企画。撮影準備中の2022年に大森監督が逝去したことで、企画は幻となりかけましたが、かつて大森監督の助監督を務めていた独立少年合唱団の緒方明監督が意思を継ぎ、完成へとこぎつけた。多吉役を佐々木蔵之介が演じる。その他、ヒポクラテスたちが映画デビュー作の内藤隆が多吉のライバルである玄斎役を務め、ヒポクラテスたちで研修医を演じた柄本明が謎の侍団蔵役で出演。またナレーションを大森監督作風の歌を聴けで映画デビューを果たした室井滋。脚本を70年代から大森監督をよく知る西岡拓也が担当するなど、大森一樹監督ゆかりのキャストやスタッフ陣が多数参加している。未来、ベストセラー作家湊かなえの集大成と評された同名小説を是々孝久監督が映画化したミステリードラマ。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応えて教師になる夢を叶えた篠宮舞子。ある日、彼女の教え子である佐伯翔子のもとに、20年後の私と名乗る人物から手紙が届く。半信半疑のまま返事を書くことで、父を亡くした悲しみや心を閉ざした母との孤独な日々に耐える明子だったが、母の恋人からの暴力やいじめ、そして信じがたい事実が彼女を追い詰めていく。深い絶望の中、明子は唯一の友人である有沙と親を殺すという禁断の計画を企てる。そんな明子を救おうとする舞子は、社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも手を差し伸べるが、複雑な過去を抱えながらも子供たちに寄り添おうとする教師舞子を黒島結菜、過酷な現実の中で懸命に生きる少女明子を山崎七海、明子の両親良太と文乃を松坂桃李と北川景子、舞子の

させているが、実は羊たちは物語を理解しており、その時間を楽しみにしていた。そんなある日、ジョージが死体となって発見される。羊たちはこれが事故だと信じようとせず、最も賢いリーダーのリリーを先頭に調査に乗り出す。手がかりを追ううちに、ジョージには巨額の遺産があったことが判明。愛するジョージの無念を晴らすべく、犯人探しに奔走する羊たちだったが、事件の被害者となる羊飼いジョージをヒュー・ジャックマンが演じ、オスカー俳優エマ・トンプソン、アイデア・オブ・ユー、大人の愛が叶うまでなどのリコラス・ガリツィン、テレビシリーズメディア王華麗なる一族のニコラス・ブラウンが共演、ジュリア・ルイス・ドレイファス、パトリック・スチュワート、ブライアン・クランストンらが羊の声を担当した。以上3作品ご紹介しました。先にあの未来でですね、佐伯翔子と一回見読んでしまいました。大変失礼しました。佐伯亜希子ですね。黒島結菜さん演じる教師篠宮舞子の教え子佐伯亜希子ですね。大変失礼しました。幕末ヒポクラテスたち、こちらはですね、監督を務めていた、この大森和樹監督が制作の途中で亡くなってしまったということで、これは制作が難しいかとなったんですが、そこの意思を引き継ぐ仲間たちによって、映画が完成し、そして今日公開となります。幕末ヒポクラテスたちは、さいたま市内ですとイオンシネマ荒波園のムービックス埼玉、イオンシネマ大宮で今日8日から、そして湊かなえさんの集大成と評された、もう残酷なんですが、もうすごくいろいろな思いが湧き上がるかと思います。未来、こちらはですね、さいたま市内の映画館ですとイオンシネマ荒波園のムービックス埼玉、ユナイテッドシネマ浦和、イオンシネマ大宮で今日8日から公開。そしてこれも予告編を見て、いやーこれは絶対に見に行こうと思った作品の一つです。羊探偵団、こちらは埼玉市内ですとイオンシネマ浦和美園のムービックス埼玉、イオンシネマ大宮で今日8日から公開です。ということで、皆さん今週も映画楽しみましょう。以上シネマリズムでした。

0: ラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、週末を目前に持ち前の集中力が爆発、溜まっていたタスクを今日中に全部片付けられるぐらいの勢いがあります。おうし座、今日は質よりリラックス、完璧を目指すより心地よく終えることを目標に。双子座、会話の中にラッキーの種が、同僚や友人との何気ないおしゃべり、週末の楽しい予定につながったりしそう。蟹座、お財布の紐を少しだけ緩めてみて。自分へのちょっとした投資が明日からの活力と心の余裕を連れてきてくれそう。獅子座、あなたがリーダーシップを発揮する場面がありそう。自信を持って判断を下すと周りがスッとついてきてくれます。乙女座、直感が鋭い日、ロジカルに考えすぎず、なんとなくこっちという感覚を信じると最短距離で正解にたどり着けます。天秤座、チームワークに恵まれます。一人で抱え込まずに周りを頼ると想像以上のスピードで物事が進んでいくはず。サソリ座、コツコツ続けてきたことにスポットライトが当たります。あなたの努力を見ていた誰かから嬉しい言葉をかけられる時がやってくるかも。いて座、未来の計画を立てるのに最適な日、夏休みの旅行や新しい趣味などワクワクする目標を想像してみて。ヤギ座、責任感を持って取り組む姿が素敵です。ただ無理は禁物、適度に休憩を挟んでください。水亀座、ユニークなひらめきが止まりません。メモを忘れずに。そのアイデアが来週のあなたを大いに助けてくれるでしょう。魚座、周りの空気を和ませる癒しのパワーが全開です。あなたの穏やかな笑顔が職場のギスギスした雰囲気をも溶かしてくれそう。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？

シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです、電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、選択100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別

0: 売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのは、リアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。まずはラジオネーム高花さん、ありがとうございます。さやこさんおはようございます。おはようございます。先日のニュースで俳優大場健二さんがお亡くなりになられたのとのこと。44年前宇宙刑事ギャバンを演じられていました。私は2012年にゴーカイジャー VS ギャバンとギャバン・ザ・ムービーという映画でご一緒いたしました。その時大場さんは55歳でしたが、全てのアクションをスタントマンなしで自分でやっておられました。素晴らしかったですし、その場にいられたことが嬉しかったです。6年前くらいに仮面ライダーの撮影現場にいらっしゃいまして、やはりその時は少し痩せておられまして、病気療養中とのことでした。

71歳で亡くなられたとのこと、ご冥福をお祈りいたしますといただきました。そうですか、すごいですね。スタントマンなしで全てのアクションをこなす55歳。なるほど。もうこの特撮の現場で、こう特撮の現場を愛し愛された方と聞いておりますけれども、すごくなんていうんですかね、この、まあ、ギャバン、今新しいギャバンインフィニティやってますけれども、この特撮の作品というのは本当に長い歴史とたくさんの方の愛で紡がれてきた物語なんだなというのを、もう折に触れて感じるんですよね。でその中の愛の一つだったという大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。高野さん、メールありがとうございました。それからラジオネーム黒木明社さん、ありがとうございます。今朝は自宅の山梨県笛吹市にいます。連休1日まで長野にいて、なんとか泊まるところもあったので良かったです。そして3日と4日は佐久市のバルーンフェスティバルを見に、山梨県から妻キャサリンとお昼ごろ到着しました。でも上がっていないからあれ?と思い聞いたら、朝6時に競技開始、8時ごろには終わったらしいと。午後の部もあるので3時に開始予定と聞いたので待っていたんだけれども、風が強いと上がらないらしいということで、会場を後に早めにホテルにチェックインしました。最初古民家みたいな感じの居酒屋を覗いたら、席も空いているので入ろうかと相談したら、妻キャサリンが気が向かない感じだったので、反対側のこじゃれたお店に入ろうとしたら、本日は予約が多いので時間がかかると言われて、やはり最初の古民家みたいな感じの居酒屋に戻ってビールで乾杯、意外と良かったねと妻キャサリンが喜んでくれて良かったと。そして今度は帰りにカラオケスナックを探しながら30分ぐらいかけてホテルに到着、そのまま寝ました、翌日は松本の大王わさび農場を目指したけど大渋滞ですぐに帰りましたということで、さやこちゃんはどこか行ったかなといただきました。ありがとうございます。バルーンフェスティバルって朝早いんですよね。私もこれ聞いたことがあって、見に行ってみたいなと思っていろいろね調べてて、咲くのではないんですけど、バルーンフェスティバルね、佐賀とかも有名ですよね。行ってみたいなと思ったんですが、ただこんなに朝早いんだ、朝6時から朝8時まで。でも朝焼けの空に上がるバルーンは本当に幻想的というか、なんかこの世のものとは思えないというか、ファンタジーな光景ですよね。一度この目で見に行ってみたいなと思うんですが、ただ風の、まあ、天気もそうですけれども、風の強さとかでも風が成功したパターンでしたね。お疲れ様でした。でもわさび農場も行けなかったんですね。じゃあバルーンフェスティバルもわさび農場も行けなかったということは、佐久市までのドライブデートでしたね。でもいいですね。ちょっと遠出するだけでこう旅気分が味わえますし、一泊されてますからね、いいゴールデンウィークだったんじゃないかなと感じましたよ。ありがとうございます。私はどこにも行っておりません。もう本当に埼玉市から出てないですね。仕事以外では、仕事ではちょっと都内に行ったりとかはあったんですが、それ以外はちょっとね、仕事の準備を家にこもってやらなければならなくて、ずっとやってたり、あと実は密かに高熱を出したりして体調を崩してたので、その療養に当ててました。なんか穏やかな埼玉市内で過ごしたゴールデンウィークという感じでしたよ。なのでこういう風にどこに行ったとかね、黒木明社さんですとか皆さんいろいろな報告をくれるのですごく楽しいです。

時刻は9時45分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県内で生まれた子どもにベビーグッズなどをプレゼントする子育て応援プロジェクト、はじめて箱埼玉の配達が4月30日から始まりました。企業が提供した育児用品を箱に詰め、生後6ヶ月以内の子どもがいる県内在住の家族に無料提供する取り組みで、すでに2000件の申し込みが集まっています。さいたま市岩槻区のコープデリ岩槻センターで出発式が行われ、初日は約20件の家庭に初めて箱が配達されました。今後は希望する各家庭に順次送られます。このプロジェクトは少子化対策に取り組む県と連携しながら、地域社会全体で子どもの誕生を祝福することが目的です。全国各地で活動が浸透しており、埼玉県での実施は全国で23カ所目になります。白子鳩や小江戸川越など県の自然や文化をモチーフにしたカラフルな箱を開けると、スキンケア用品、おむつ替えシート、ぬいぐるみなど協賛企業からの育児に役立つグッズが詰まっています。箱は子どもの成長の記録や思い出の品を保管するタイムカプセルとしても活用できます。テレビ埼玉とコープ未来は1月に公式ホームページ内の特設サイトで募集を開始、応募者には順次コープ未来の配達員が直接自宅に伺い、お祝いの気持ちとともに初めて箱を手渡します。募集は通年行っています。4月30日の出発式にはテレタマの川原康弘社長、コープ未来の熊崎新理事長、県福祉部の岸田正俊部長らが出席。川原社長は、新しい命の誕生を地域みんなで祝福し、子育てを応援する気持ちが埼玉県のすべての家庭に届くことを願っていると挨拶しました。埼玉市浦和区の県立近代美術館で、フィンランドの世界的な家具デザイナーエーロ・アールニオが手掛けた名作ボールチェアがお目見えしました。1982年の開館以来、ユニークなデザインチェアを収集し、椅子の美術館とも呼ばれる同館に新たなコレクションが加わりました。県立近代美術館では約70種類のデザインチェアを収蔵しています。一部の椅子は館内に展示され、自由に座って楽しむことができます。昨年新たなデザインチェア購入のため150万円を目標にふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを実施し、集まった約60万円を購入費用に充てました。ボールチェアは1960年代にアールニオがデザインを手掛けた代表作で、宇宙的近未来的なイメージを連想させる球体の形状で、内部の空間にすっぽりと入るようにして座ることができます。座ると周りの音が遮られ、自分だけの個室のような空間が生まれるということです。来館した子どもたちも、これなんだろうと興味津々な様子でした。ボールチェアには現在座ることはできませんが、当面の間は

館内に展示され鑑賞することができます。他の展示中の座れる椅子や展示場所などは県立近代美術館のホームページで紹介しています。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風、日中、南の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 10%、 12時から18時までは 20% です。日中の予想最高気温は28度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

さて今日は28度まで気温が上がるということで暑さへの対策も必要なんですが、上空に寒気が入り込んでくるのでかなり大気の状態が不安定になるようなんですね。内陸ほど雷雲が発生しやすいということですので、今お伝えした通り埼玉市内もお昼過ぎからはざっと雨が降ったり雷が鳴ったりということが可能性としてあるということですので、空模様お気をつけください。外出の際よく見てくださいね。そして暑いですね。28度、早いよと思いますが、どうなんでしょう。毎年こんなもんだったんでしょうか。暑くなるぞと言われてたから、暑さにちょっとね敏感になっているのかなと思いますけれども、まあ明日からはまた少し25度前後に落ち着いて、来週いっぱいぐらいはまだ25度ぐらいなんですけど、その後ですね、5月の3週目ぐらいからはもう30度を超える暑さがやってくるので、本当に熱中症気をつけてください。熱中症は屋内で起こす方が一番多いと、しかも5月が一番熱中症で搬送する方が増えるということですのでね、大丈夫だろうと思わないようにしましょう。私もちょっと気をつけてますが、適度に運動などをして汗腺を活発にさせて汗をよくかけるように暑熱順化進めてくださいね。ちょっとしつこいぐらい言ってますが、本当に今年は急に暑くなりますので、体がびっくりしないように慣らしてください。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また来週です。良い週末を。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはきっきっきっててってってテレカ、かっかっかきそんじはきっててテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。

0: listening to 87.3 Red Way. Stay tuned.
1: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスして、ララララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出してせいせいいたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。平日

12時から1時55分まで生放送中、レッツウェーブつながる埼玉、金曜日担当徳重美穂です。子育てをする中で思うこと、感じること、趣味の空手のことなどなど、埼玉市の情報とともにお話しさせていただいてます。ぜひ聞いてください。

防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通が麻痺し、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2千人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのためロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。またどうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が10時をお知らせします。
2: この時間は毎週木曜日夜8時からお送りしている吉武大地のミラクルミュージックを再放送します。

お届けしましたのはエスコルタでスイングオブザウィンドでした。今宵はいかがお過ごしでしょうか。吉武大地です。さて、5月7日木曜日となりました。今ちょうどゴールデンウィーク楽しんでいる方、もしくはこの木曜日金曜日だけは出勤されている皆様もいらっしゃるかもしれません。僕自身はですね、ゴールデンウィーク初めの5月2日にですね、泣いた赤鬼をさせていただきまして、この地元、さいたま市、浦和の駅から徒歩5分の

埼玉会館小ホールで行いました。大盛況でございまして、なかなかね、あのミュージカルの公演 PAES というのがあって、その1週間後だったので、スケジュール的にはすごく厳しい状況の中でですね、稽古をなんとか、積み重ねてきて本番を迎えることができたんですけども、当日はですね、天気もすごく良くて、ゴールデンウィークのなんて言うんでしょうね、こう始まりというか、そんな雰囲気で、ね、させていただきました。当日あの子どもたちも、入場があったりして、子どもたちも楽しんでいただいたようです。新聞社の方もですね、すごくあの良かったというあのメールもいただきまして、ね、新聞の方にも載ったのかな。すごくいいあの公演となりました。なかなかね、あのゴールデンウィーク、皆さんお忙しくされている方もいらっしゃれば、ね、家族と一緒に、旅行を楽しむ方もいらっしゃると思います。僕の方はですね、早速次の、舞台の稽古が始まったりとかしていて、なかなか休む間もないんですけども、とても充実した、日々を送っております。そして、先日発表させていただきましたけども、5月9日の10時45分から、午前10時45分から、このさいたま市与野公園というのがありまして、与野本町駅から歩いて15分ぐらいの、バラ園があるんですけども、バラ祭りに、出演することになりました。毎年ね、このバラ祭り僕も歌わせていただいているんですけども、今年はタイミングがどうでしょう、暑い日中もあるんですけども、どっちかっていうとね、こう夜なんかはすごく寒いぐらいな感じもあって、バラがですね、昨年に比べたらいい状態なのかなと。うん、まあバラにとってはね、この寒暖差はなかなか大変なのかもしれないですけども、暑すぎてね、こう花びらが早くこう下に落ちてしまう時もあったんですけども、今年はどうでしょう、いい状態なのではないかなと予想しております。この日演奏させていただく曲は もちろん、ね、バラにちなんだ曲もあるんですけども、できる限り歌を届けたいということで、東韓のライブなんですけども、たくさんの歌を用意しております。ピアニスト熊井玲音さんに電子ピアノですが参加していただき、野外で久々のイベントになります。ぜひですね、5月9日土曜日、バラ祭り自体は5月9日10日と同日とやっているんですけども、9日の土曜日は午前10時45分から、はい、11時15分まで30分のステージを務めさせていただきますので、ぜひお越しいただけたらと思います。そして、さらに今週発表させていただいたんですけども、ミュージカル千羽鶴というね、ミュージカルに、出演させていただきます。こちらはですね、戦争が、題材になっている、まあ、広島の、ね、有名な千羽鶴がございますけども、広島の原爆に関しての物語ということになります。今もで、世界で終わらない戦争、この、まあ、現在の、ね、こう世界情勢から、これからもやはり戦争と平和について考えていかないといけないという、こともありますし、まあ広島のね、この、原爆というのは本当にあまりにもこう辛く苦しい気持ちになる日本史、世界の歴史でもございますけども、なぜね、日本は外国と戦争しなければならなかったのか、原爆を落としたアメリカ人はどのように考えていたのか、戦争を起こさない方法があるのか、そんなことを考えさせられるような作品に、なっているかと思います。昨年はね、平和な星という作品で、この戦争について考える時期がありましたけども、今年もこの6月4日から7日3日からかな、6月は4日からですかね、はい、あ違いますね、3日からですね、はい、
6月3日の水曜日から、6月7日の日曜日まで、お届けをさせていただきます。ぜひ、お越しいただけたらと思います。ミュージカル座というあの北浦にある劇団、ミュージカルの劇団でございますけども、これを上演するのは立光会ホールといいまして、品川の方に、都内の品川の方にある立光会ホールで、行います。ぜひですね、ちょうど今日から、チケットを販売になりましたので、予約をしていただけたらと思います。さて、それではエスコルタの楽曲でちょっと夏を感じれる楽曲があります。それではお聴きください。愛してイカロス。

お届けいたしましたのは、エスコルタの楽曲で、愛してイカロスをお届けさせていただきました。さて、今日はですね、ゴールデンウィークということもありますので、ちょっと夏をね、先取りしたようなそんなイメージの楽曲をお届けしております。エスコルタの楽曲もう一曲お聴きいただきましょう。愛の歌、そよ風に乗ってお届けします。

届けさせていただいた楽曲、こちら愛の歌そよ風に乗ってエスコルタの曲をお届けいたしました。さて、今日はですね、久しぶりに一人でラジオをお届けさせていただいているということで、たくさん曲を流していきたいななんて思っております。エスコルタ、僕が、歌っていたグループなんですけども、ビクターエンターテインメントという、ね、レコード会社からメジャーデビューをさせていただいて、サードアルバムまではですね、この、ビクターで出させていただいたんですが、プロデューサーがレコード会社を移籍したこともあり、4枚目のアルバムはトクマジャパンから、リリースをいたしました。そのこのトクマジャパンで出した、CD がですね、愛の歌という、これはこのラジオでも、BG でもね、流させてもらっている楽曲ですけども、すごくこうなんて言うんでしょうね、こう風を感じるというか、なんかこう涼しさを感じるような、はい、ちょっとこう夏になる前に聴きたくなるような楽曲っていうのは意外にたくさん入っておりまして、涼しげな楽曲といいますかね。はい、この曲もなぜか僕はこの5月とか6月に聴きたくなるような、そんな楽曲です。ビーベレ、生きるという曲ですね。これはカバーの楽曲でもあるんですけども、僕は本当に大好きな楽曲で、イタリア語そして英語、イタリア語と、2種類の言葉で、紡がれたそんな楽曲でございます。それではお聴きください。エスコルタでビーベレ。

Voglia di vivere. お届けいたしましたのはエスコルタでビーベレ、お届けさせていただきました。続きまして、もう一曲エスコルタの曲、いつかやがて30年後の子供たちを送る言葉という、これは実は阿久悠さんがですね残した詩でもあるんですけども、これは愛知でですね、ちょうど愛知万博の時だったかな、まあこのね、作品は30年後の子どもたちへ送る、そんなタイムカプセルに埋めるような楽曲といいますか、そんなイメージで作った楽曲でございます。それではお聴きください。エスコルタでいつかやがて30年後の子どもたちに送る言葉。

ありがとうございました。エスコルタでいつかやがて30年後の子どもたちへ送る言葉をお届けいたしました。先ほどこの楽曲演奏したのっていうのは愛地球博と言いましたが、愛地球博は2005年でしたね。間違えました。伊勢神宮の式年遷宮の時でした。このイベントがありまして、そこでも歌わせていただいたんですけども、2013年に伊勢神宮の式年遷宮がありまして、そのイベントでございました。次の伊勢神宮の式年遷宮は20年に一度ということで、2033年ということで、ございます。式年遷宮というのは、神様が、引っ越しをされる日という、正殿をこう移動する、そんな、イベントなんですけども、また2033年には伺いたいなと思っております。さて、もう一曲お届けさせていただきます。エスコルタの同じくセカンド、フォースアルバムですねから、お届けをさせていただきます。あの鐘を鳴らすのはあなた。

お届けしましたのは、あの鐘を鳴らすのはあなた、エスコルタでございました。さて、あの鐘を鳴らすのはあなたで思い出しましたけども、エスコルタはですね、トクマジャパンに移籍した後、その後ホリプロからも CD を出させてもらっていて、そこでは和田アキ子さんにですね、すごくお世話になって、和田アキ子さん、ホリプロのそうですね、イベント、周年イベントでもご一緒させていただいたり、和田屋っていうね、お店で和田タコさん、アキ子さんのですね、お店で、ご馳走になったりと、とてもお世話になりました。そんな思い出のある一曲でございました。それではもう一曲、これはですね、日本水泳選手権でもプールサイドで、辰巳水泳場で、もう歌わせていただいた楽曲でございます。愛の歌そよ風に乗って自体はですね、もともとこの日本水泳連盟のスイムっていうね、アルバムがあるんですけど、その中の楽曲をに歌詞をつけて演奏した曲なんですけども、ザ・ハイアーワールドというこの楽曲はですね、まさにちょっとオリンピックをイメージして、作った楽曲でございます。それではお聴きください。エスコルタでザ・ハイアーワールド。

お届けいたしましたのはエスコルタでザ・ハイヤー・ワールドでした。そして、最後にですねお届けする、この曲、こちらはエスコルタが最も大事にしていた楽曲でございますけども、ピアニストの飯田俊明さんのピアノアレンジでお届けをする愛の流星群。実は今年の12月12日埼玉会館で行われる、コンサートは飯田俊明さんの音楽監督で、新しいコンサートとして、蘇っていきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。それではエスコルタで、そして飯田俊明さんのピアノで、愛の流星群お聴きください。

届けしましたのはエスコルタで愛の流星群でした。吉武大地のミラクルミュージックいかがだったでしょうか。お別れは吉武大地のアルバムからアルスノバの世界を聴いていただいております。さて、今年12月12日、こちらね、飯田さん、飯田俊明さんが、音楽監督になったということでございます。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。そして、5月の9日バラ祭り、そして、6月3日から始まる、ミュージカル千羽鶴、ぜひこちらは SNS をご確認ください。それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。吉武大地でした。おやすみ。

0: チ。毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスしてラララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
1: 見守り人ベニア工事の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

防犯ホットラインの時間です。今回は自転車、オートバイ等から守る3つのポイントについてです。犯行の特徴は、自転車、オートバイともに鍵をかけたにもかかわらず被害に遭っています。駐車場、駐輪場以外の自宅や会社の敷地内からも多くの被害が出ています。自転車、オートバイ等防止のための3つのポイントを覚えておきましょう。1、決められた駐車場、駐輪場にきっちり止める。2、U 字ロック、ワイヤー状などで必ず2ロックする。3、自転車は防犯登録と記名、オートバイはグッドライダー防犯登録を。検挙した犯人は、自転車等の 72.2% が、オートバイ等の 95.7% が20歳未満の少年です。また犯人が捕まっても持ち主がわからなければ、自転車やオートバイは戻ってきません。盗難にあっても早く戻ってくるよう防犯登録をしましょう。販売店で登録ができます。なお、登録が済んだら防犯登録番号の控えは大切に保管してください。以上、防犯ホットラインでした。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききっきっきってててれかかっかかきそんじはらききっててれかかきそん、
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
3: はい、はい、はい、はい、
4: 私もちょっと
2: お粗相
4: お願いします。
2: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
5: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
6: エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。
7: どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えた、この日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス。まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right。

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。で、エルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、で、やっぱり貧しかったからね、子供の時から。で、歌手としてね、やっぱり大成して、両親を楽させたい。やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない。そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで、地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、

そういうシステムがあったんですね。で、エルヴィスは高校を卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。で、その時に、大谷に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードっていうのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われているですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは、ね、無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この、ザッツ・オーライト・ブルーム・オブ・ケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・

フィリップス。もうこのサンレコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね。で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけれどもね。だから、サム・フィリップスはこのレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト。これは1954年の9月に、録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、Where we gonna rock? Rock!ロックってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応してそっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with a sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。Well, I don't care if the sun don't shine, I get my lovin' in the evening time when I'm with my babyWell, it ain't no fun when the sun around. I get going when the sun goes down.

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care the sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラ、という映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サム・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったという。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークルー。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care the sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、まだその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow, with the way she looks.Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルクカウブルースブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういったまあ、リズムアレンジを施していると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて。で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルビスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのね、ミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今度は黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

ですね、カントリーシンガーの曲だ。それをエルヴィスさんカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはね、ハートブレイカーという曲で、それでね、すごいメロディーとかも似てるんですけれども、歌詞も違うんですね。で、後々になって分かったのは、実はですね、エルヴィスにとって最初のオリジナルソングだった。エルヴィスのためにですね、サム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは、後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですね、エルヴィス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい。ということでございまして、エルヴィスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーと言ったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですねオリジナルはジミー・ヒープというです

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーって、この、ね、これがたまらないんですね。だから、ロカビリーの定義というものを、本当これ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。ほほほほほって、ほほほ、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散和音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏法。そして、ベースのビル

ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけると、カチってなるんですね。それで、カチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らして、パーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それで、ロカビリーってものがですね、成り立った。それはずっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが、今聴いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR がバッドムーンライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあの、バッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてるときに、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Right, I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、でリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left, You Right, She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きました。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れ地の人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない。うん、で、サム・フィリップスがですね、リズムアレンジを施すんですね。で、この曲にもドラムを入れるんですけれども、で、その時に、Error of my mind.I thought I'd never miss her, but I found out somehow. こういう三拍子のような形で、もしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね。いずれにせよですね、まあリズムアレンジしたことによって、ね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部、中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面行きましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正敏さん、そして工藤有希さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード、ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスは、ここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だから、サム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野瀬さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ、そういう彼が聞いてても、こうね、こう首を生まれ、こう、振りながら、ね、あ、いい感じの軽快だなっていう。やっぱり、ね、そのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれでね、まあ、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。でパーカッションとかいろいろ書いたんですけどね、だから僕もマラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに

ういうスタイルでねやったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですねもう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですねパーカッションはねこういったね細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターとベースのビル・ブラックのスラップベースがたまたま偶然ですねああいうサウンドでそのマイクを通すとできてて、それがこのジャストビコーズだったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね、はあ、さあ続いてですねこれもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you。

I kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. 1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get to You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですねエルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですねイーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリップスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その職にあの、エルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから、で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。発見ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリビスエルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 欲張りママのハッピーサタデー、毎週土曜日11時から放送中です。忙しい毎日を離れてちょっと遠くまで走ってみませんか？ドライブハイウェイでは毎週私住処が人気スポット、隠れた名スポットを日本中どこかをご紹介しています。お聞き逃しなく。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦和暮らしの博物館民家園をご案内します。民家園は見沼田んぼのほぼ中央に位置しています。市内の江戸時代中期頃から大正時代初めの伝統的な建造物7棟を移築復元し、合わせて昔の生産生活用具を中心とした民族資料の展示公開をしている野外博物館です。旧高野家住宅は岸町7丁目にあり、せんべいを製造販売していました。

中山道浦和宿の商家としては最も古い建物です。旧綿貫家住宅は時は2丁目にあり、雑貨や砂糖などを扱っていた荒物商の店蔵です。虫子窓という虫かごに似ている窓が特徴的です。旧野口家住宅の特徴は寺の庫として使用していたものだったので、屋根が大きく背が高いことです。三室で代々農業を営んでいた旧向笠家の表門は、市内にいくつか見られた長屋門の代表例といえます。旧蓮見家住宅は江戸時代中期に建てられました。現在さいたま市に残されている民家の中では最も古いものと考えられています。旧中島家の穀類を保存する板蔵は、この地域の穀物の貯蔵方法を知ることができる建物といえます。旧浦和市農業協同組合の三室支所倉庫は、栃木県小山市でかんぴょう問屋の倉庫として建築され、昭和31年に三室に移築されました。大谷石造りの和洋折衷の建物で、国の登録文化財です。民家園の池では、6月から7月にかけて古代ハスが鮮やかなピンク色の花を咲かせます。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、浦和暮らしの博物館民家園でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の大室恵子でした。

0: レッツウェーブつながる埼玉金曜日、徳重美穂です。平日お昼12時から1時55分まで生放送中、レッツウェーブつながる埼玉。お昼のひとときゆったりとお付き合いください。まもなくスタートです。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

ランチタイムとともにスタートしました。レッズウェブつながる埼玉、皆さんご機嫌いかがですか。徳重美穂です。さあ、ゴールデンウィークが、ね、終わりまして、平日2日目でまた明日から、ね、週末カレンダー通りという方はお休みという方もいらっしゃると思いますけれども、どうですかね、5月病とかちょっと

っとね、あのリズムが取り戻せないな、まだね、だって長期休みがね終わって1日2日でしょ、私そういう私もちょっとなんかね、まだ日常が戻ってない感じもあったりするんですけどね、皆さんいかがでしょうかね。気候も、まあ、昨日はなんか夏のようなね、日差しもあったり暑さだったりっていうところで、今日はまたね、あの曇り空で、なんかお天気予報を見てたら雨が降るかもしれないみたいなね、私全くそんなことを知らないで家を出ちゃったので雨具を持ってないんですけど、ちょっとね皆さん雨予報が出てますので、これからお出かけという方はね、雨具の準備もしてお出かけいただきたいと思います。体調管理の方もね、本当に気候差、気温差がね大きいと大変ですけれどもね、あまり無理しないで、もうここはね5月病っていう言葉もあるくらいですから、休んでいい時だと思います。自分のね、心の声に耳を傾けてゆっくりとスタートしていただければいいのかなと思います。一緒にねゆっくりスタートしていきましょう。さあ、それではこの後1時55分までお付き合いをいただきます。12時30分からウィラブレッズのコーナーね、レッズの最新情報をお届けしていきます。そしてこんにちはイオンですのコーナーは1時15分からの放送になります。今日はイオンスタイル大宮西口駅前の広瀬さんとお電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。今週末ね、母の日です。皆さんご準備は進んでますでしょうかね。まだという方にもね、あの素敵な情報がありそうなので、ぜひ聞いていただきたいと思います。こんにちはイオンデスのコーナーは1時15分から、そして1時30分からのエンジェルスマイルのコーナーね、こちらは私の好きなものね、あの好きだな、ね、楽しかったな、美味しかったなっていうものをご紹介してるんですけど、今日はねゴールデンウィーク、私もずっと仕事を、ね、日常で、ね、過ごしていたんですけれども、1日だけ、埼玉スーパーアリーナが今改修中なので、埼玉スタジアムで行われていましたビバラロックっていうフェスに行ってきましたので、こちらのお話をちょっとさせていただきたいな。めっちゃ面白かったの、めっちゃ盛り上がったの先に言っちゃう結末っていう感じなんですけど、なのでちょっとこちらの方お話をさせていただきたい。1時30分ぐらいね、エンジェルスマイルのコーナーでお届けしていきたいと思います。さあ、それではこの後1時55分まで生放送でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階にありますスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしていきます。なお番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。メールの方はメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックス0488347783、 834-7783 です。さあ、それでは5月8日金曜日、レッツウェーブつながる埼玉、この曲でスタートです。NHK 朝ドラですねの主題歌です。ミセスグリーンアップル、風と街。

ティーズニュース、この時間は今週1週間に起こった出来事の中から徳重の目でピックアップしたニュースをお伝えしています。まずは産経新聞のニュースからなんですけれども、仕事のやる気、3連休分散型が保ちやすい、長期休暇は復帰が大変、5月病で転職2割という記事が出ておりましたので、ちょっとご紹介していきますね。まとまった長期休暇よりも分散した3連休を複数取る方を望む人の方が多いということなんです。これ就職情報会社マイナビの調査で明らかになったんですけれども、やはり連休がね、長く続くとやる気が落ちて仕事への復帰が大変だと感じる人が4割近くいるということなんですね。ゴールデンウィーク前後に多い5月病の一因にもなっているということですね。で、その5月病が原因で実際に転職を検討した人は4割、実際に転職した人も2割に上るということです。長期休暇の、ね、あり方を企業の方が再考する機会になるかもしれませんよね。でそもそもね、この5月病を防ぐにはどうすればいいのかっていうことを、心療内科の折田メンタルクリニックの先生が教えてくださってるんですけれども、この時期朝ね、気分が落ち込んで学校に行けない、会社に行けない、通学通勤が辛い、休み明けの仕事が不安で寝られないといった相談がよく寄せられるそうです。で、近年は入社や進学などの環境変化をきっかけに4月の段階で強いストレス反応が出る人も少なくないと言います。で、ゴールデンウィークの間に十分に心身を回復できないまま無理をして日常生活に戻り、不調を抱えたまま受診や相談を先延ばしにすることで疲労や抗うつ状態が長引くケースもあるそうです。加えて6月は祝日がないんですね。で、梅雨による気圧や日照時間の変化も重なって心身の不調が起きやすい時期だということで、5月病の予防なんですけど、やっぱり無理をしすぎず、時には自分にとって負荷となるものから距離を取ることも大切だということです、ね、連休中は学校や仕事のことを考えず自身のケアに努めることを進めているということで、ちょっともう連休終わっちゃってるんですけれどもね、今週末、ね、土日でね、また少しリラックスする時間を取っていただければなと思います。まず無理しない、この時期は無理をしないということが大切になってくると先生もねおっしゃってますので、そうしましょうね。続いて読売新聞オンラインの記事です。ランドセルどうですか。ゴールデンウィークがね、一つ山になるっていうね、最近のトレンドがあるようなんですけれども、来年の

小学校になる、小学生になるランドセルを選び、ランカツね、とても多様化していて、それは色とかデザインだけじゃなくて AI が商品選びの助言をしてくださるんですって。でどうやって助言をしてくれるかっていうと、子供の写真を撮ると6年後の姿を想像して AI が映し出してくれる。だから6年生になった時、このランドセルを背負ってる自分がどうなっているのかっていうのを想像しながら選ぶっていう、6年間使うっていうことをちゃんと考えてっていうところをですね、映像化してくれるっていうところで、アドバイスとして血色とか服装との相性から最適なバラン、ランドセルの色を分析してくれるそうなんです。で、暖色系は顔も健康的に明るく見えるなどのアドバイスもしてくれるということで実際に選んでるの幼稚園生なんですけどね。ねえ、すごいね、今ねこうやって選んでいくんですね。びっくりしちゃうね。で、あと、まあ、オーダーメイドができるのはね、ちょっと前から始まっていますけれども、ランドセルのレンタルを行うメーカーも増えているということです。ちょっと店頭でね、選ぶのが難しい、ね、自宅に持って帰って自分で手に取って背負ってみてみたいなところで、川口市にありますララちゃんランドセルで知られるララ屋さんは2店まで3日間無料でランドセルレンタルさせてくれるそうですよ。すごいね、面白いことになってますね。で、値段的には、平均額が62,034円で、2018年の51,300円から1万円余り高くなっているそうです。価格帯では65,000円以上が 46% も増えている、ランドセル高級品になってきております。年々ね。以上、2つのニュース取り上げてお届けしました。以上、ティーズニュースのコーナーでした。それでは続いてお届けする曲、バンディ飛ぶ時。

0: 情報をご紹介します。今日はさいたま市青少年宇宙科学館です。さいたまトピックス、今日はさいたま市青少年宇宙科学館の井口さんにお話を伺います。井口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、5月に入りまして、青少年宇宙科学館でもまたまた楽しそうなイベントが目白押しという感じになっておりますけれども、
1: はい、
0: まずは企画展の方から教えていただけますか。
1: はい、5月16日土曜日からは企画展食べ物家電で大発見、おうちのサイエンス展が始まります。場所は1階特別展示室、入場無料でどなた様でもご覧いただけます。今回の企画展ではおうちで使われているさまざまな科学技術のうち、食べ物の科学として発酵を取り上げるとともに、物の科学として家電製品についてを取り上げています。発酵のゾーンでは発酵と腐敗の違いについて、身近な発酵食品、食品以外の発酵食品などを実物を交えて紹介します。また日本全国発酵食品マップクイズや味噌ができるまでのすごろくなど、遊びながら学べる体験コーナーもあります。家電のゾーンでは身近な家電製品の作りを紹介し、家電がどのようにリサイクルされているのか、近年話題となっているリチウムイオン電池のリサイクル方法についても実物を交えて紹介します。家電ゾーンにもいろんなクイズやパズルなどの体験展示があります。どちらのゾーンも小さなお子様から大人の方までお楽しみいただける企画展となっております。ぜひお越しください。また講演会、発酵の力で育てる子どもの体、離乳食、幼児食から始める食の土台作りを6月13日土曜日1時30分から、ワークショップ醤油ができるまでを6月の20日土曜日10時30分からと11時30分からの2回実施します。講演会とワークショップは事前申し込み制となります。詳しくは当館ホームページをご覧いただき、さいたま市障害学習情報システムよりご応募ください。
0: すごい気になるワードがたくさん出てきちゃって、腸の環境を整えましょう、健康と美のためにっていうと必ず発酵食品っていう言葉が出てくるんですけど、
1: はい、
0: 発酵と腐敗の違いって説明できないなと思って今伺っていて、
1: はい、
0: それを実験で見せてくださるっていうことをなんですよね。
1: 展示物で、はい、見ることができるので、ぜひお越しください。
0: すごい、これ展示物見ながら理解ができるんですよね、きっと。
1: ね、
0: 子供たちだって理解できるんだから、はい、大人の私は行ったらできるはず。信じていこうかな。すごいですね。また味噌ができるまでをすごろくで遊ぶってすごいアイデアですね、これ。
1: そうですね、いろんな手順をすごろくを通して遊びながら体験して学んでもらえればと思います。
0: ねえ、これは子供だけでなんか大人の方が楽しめる気がするなと思ったりとか、あとね、食べ物じゃない発酵って何みたいな。
1: あ、そうですよね。
0: すごい気になりますよね。食品じゃない発酵ってあるんですね。
1: は
0: い、
1: そうですね。家の、家庭用品の中でもたくさんそういった技術が使われているものがあるようなので、そちらの実物等も展示する予定です。
0: あ、もうこれは行かなきゃって感じ。今お話聞いてて、わ、すごい面白そうと思って伺ってちょっとメモしてしまいました。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、これ一つだけじゃないんですよね、今日ご紹介してくださるの ね、
1: はい、
0: ね、ワークショップもあるということで、ワークショップも教えていただけますか。
1: はい、5月の定例ワークショップの紹介です。5月のワークショップはくるくる風車を作ろうです。紙と割り箸、ストローを使って簡単な風車を作ります。定例ワークショップは5月9日、16日、23日、30日の土曜日、時間は午後1時5分から1時50分までです。

0: 宇宙科学館入り浸りですね、5月はね。
1: ぜひお願いします。
0: あの最後にお問い合わせ先も教えていただけますか。
1: はい、お問い合わせは電話番号 048-881-1515 さいたま市青少年宇宙科学館までお願いいたします。
0: え、今日はさいたま市青少年宇宙科学館の井口さんにお話を伺いました。井口さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さいたまトピックス、今日はさいたま市青少年宇宙科学館でした。

お送りしているのは嵐ファイブ。そしてこの後は道路交通情報です。 Red's Wave Traffic Information。 ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月8日午後12時10分現在、新大宮バイパス下り方向、桜区町屋付近 0.6 キロ混雑。国道16号線は福生方面、岩槻区加倉南付近が 0.8 キロ混み合っています。国道122号線羽生方面、緑区大門付近から浦和インターチェンジにかけて道路工事のため一車線に規制が入っています。ご通行の際にはお気をつけください。国道122号線赤羽方面、緑区大門付近 1.1 キロ渋滞が出ています。国道463号入間方面、緑区大門付近が 0.6 キロ、463号越谷浦和バイパス内回り、こちらも緑区大門付近 0.6 キロ混雑です。埼玉春日部線大宮方面、西区差し扇付近が 1.5 キロ、大宮区大英橋西付近が1キロ渋滞です。川口上尾線南区大田久保付近が 0.6 キロ、鴻巣桶川埼玉線上り方向、大宮区大英橋付近 0.6 キロ、間賀本埼玉線下り方向、南区新名付近が 0.7 キロ、産業道路は上り方向、南区大田久保付近が 0.6 キロ、流れが悪くなっています。その他ですね、国道122号

線の岩槻区加倉南福院緑区大門付近が流れが悪くなっています。上り方向の岩槻区加倉北付近も多少の混雑が見られます。埼玉東村山線の浦和方向桜区田島付近と埼玉鴻巣線の下り方向桜区道上4丁目付近も流れが悪くなっている模様です。他目立った混雑ありません。以上、博愛車オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり。
3: かき損じはがき、きってけてテレカ。かき損じはがき、ってテレカ。かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ You are the レッツ。

0: We Love Reds のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに昨日木曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース榊原選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。まあ、ちょっとこの再開してからの2試合っていうので悔しい結果が続いてて感じていることなどいかがですか？
2: そうですね、まあ、本当に優勝争いをしてた中で絶対に落とせない試合だったので、まあ、そこで落としてしまったっていうのは本当に悔しいですし、まあ、自分はその優勝するためにこのチームに来てチームの勝利に一つでも貢献するっていうのが目標だったんですけど、まあ、その大事な試合の時にやっぱり結果が残せないっていうのはその自分のまだ弱さだったりなんていうんですかね、まだまだ成長すべきところだっていうのは実感できたので、まあ、それは本当にもうしっかり自分と向き合って現実受け入れてそのまあなんていうんですかね、また1、まあ、まだシーズン残ってるんですけどまた気持ち切り替えてやりたいなというふうに思ってます。
1: 逆に榊原さんの強さによってあのチームは勝ち点重ねられた要素も課題にあるんでそこはきちんと
2: 見せ場として伝えて、はい、ありがとうございます
1: っていう部分でどうですか、そのご自身のプレーっていうのは。
2: そうですね、まあ、やっぱり本当に始まった時とかは、まあ、起爆剤的な感じでいいなんていうんですかねアクセントになれてたんですけど、まあ、試合を重ねるごとに、まあ、自分の良さをどう出していくかっていうのは、まあ、相手も研究してきますし、まあ、自分自身ももっと成長しなきゃいけないなっていうのはずっと感じた中、まあ、いろいろ試行錯誤しながらやってたんですけどその成果っていうのが、まあ、最初は目に見えて結構右肩上がりだったんですけど、まあ、成長してないとは言わないんですけど、まあ、その成長の波っていうのが緩やかになってる感じがしてるので、まあ、また何か自分で変えないとまた成長はできないと思うので、まあ、そこはしっかり良さは消さないようにっていうのは思いつつじゃあいかに良さを出すために何をするべきかっていうのは考えたいなって思ってます。
1: まさに聞こうと思ったのがどっちかっていうと今までは対策する側がこっち来てからされる側になったっていうかその違いが大きかったんじゃないですか。
2: そうですね、まあ、でもその前のチームでも別になんていうんですかねその対策する側でもあったしされる側でもある存在でいようっていうのはあったんでそこは別に自分の考えることとかは変わらないんですけどなんていうんですかね、まあ、別にこっちに来て対策してないってわけでもないので相手チームをその中で、まあ、チームとしてどう使うか使われるかっていうのはまあいろいろメンバーも変わりましたしそのなんていうんですかねチームとしての持ってき方っていうのは新加入選手がこの冬入ってきてからまあいろいろまたなんていうんですか難しくなってきてたんですけど、まあ、チームのやりたいことっていうのは変わってなかったのでそれをいかに自分の良さっていうのを早くあの新加入の選手にも伝えてどう使ってもらうかだったりっていうのは、まあ、早い段階で合わせなきゃいけなかったのかなとも思います。
1: そう、要はさっきのっていうのはその相手の良さを消すっていうよりいかに自分の良さを出すかっていう方にウェイトがっていうのがその比較的意味で、
2: ああそういうことですか。あでもなんていうんですか1対1とかの場面で言ったら別にそこの変わりはないっていうかその今まで以上に自分にいいボールが入ってるっていうのはあるんで、まあ、そんなにそこの違いっていうよりかは、まあ、その回数が増えてそう見えるのかもしれないですって思います。
1: ただねたくさん楽しませていただいてるんでねそこの違いで、まあ、そういう部分含めてですね次サイスタでの試合サイスタでのプレーっていうのは今まで
2: いや全然ないです。
1: どんなイメージですかあそこに対して。
2: え本当に埼玉に来たのがこの浦和レッズに加入してだったんでそのなんていうんですかね埼玉スタジアムのイメージって言われるとあんまりなんていうの初めてトップの試合を見て本当に ファンサポーターの皆さんと一つになるスタジアムだなっていうのは、まあ、本当に最近感じたことなんですけど、それは思います。
1: そこでね、対戦相手がベレーザっていう、この組み合わせとか噛み合わせとかどうですか、いろいろ、
2: まあ、タイミングとかはすごいあれですし、まあ、でも本当にどの相手でも埼玉スタジアムでやれるっていうのはすごいありがたいことですし、まあ、相手チームからしてもすごいいい経験ができるんですけど、まあ、自分たちは本当に浦和レッズっていうチームのエンブレム背負って戦えるっていうのは本当に誇りですし、まあ、しっかり結果残していい、本当になんていうんですかね、スタジアムでやらせてもらうからにはやっぱりいいプレーを見せて皆さんを本当に楽しませたいなっていう気持ちで全員いると思いますし、自分はその気持ちでいます。
1: やっぱりあの次ね、ベレーザというとその前に8番つけてた方との対決っていうのもね、
2: はい、
1: その関心度が高いと思うんですけど、いかがでしょうか。
2: そうですね、まあ本当に名本さんは自分があの2分の1成人式であのイメージしながら、この選手をイメージしながら自分はサッカー選手になりたいっていう風に思ってた選手なんで、まあまあ、あの名本さんは自分のこと知らないんですけど、あの自分はずっとそのなんていうんですか、追ってたっていうか知ってた

0: 選手で、その選手の後の背番号をもらえて、まあ、本当に誇らしいですし、この背番号に恥じないようなプレーはしたいと思ってたので、本当に同じピッチでプレーできるのは、まあ、今までもしてたんですけど、まあ、レッツとベレーザっていう部分ではすごい本当に嬉しいなと思いますし、負けたくないなって思います。
1: 何ですか2分の1成人式？
0: 10歳の。
1: あ、そんなの、
0: はい、あ、学校でやって、じゃあカットで小学校4年生の時で
1: カットじゃなくて、あ、なるほどな。その静岡のそれで、あ、
0: 静岡っていうか学校で、小学校でやりました。ああ、すいません、あの全員やるもんだと思ってました。
1: いや、でも私が知らないとか、あと一つ学びが増えましたよくあの40歳で2度目の成人式とかって聞いたことあるんですか？
0: あの、言ったことはないんで、南本さんについて聞かれたことがなかったので。
1: いや、あの使いますからね、ここね、あの直本さんのこととか、
0: まあ、あんまり名前を出していいのか分かんないんですけど。
1: いや、大丈夫と思います。改めてね、このサイスタレっていう方々に、あの不本意な、ね、状況でこの対戦迎え、まあ、優勝争いしていればっていうだけれどもね、来るっていう方にどういったものを示していきたいかというのを含めてメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、本当に今年1年やってできたことっていうのを皆さんに見せれればいいなって思いますし、まあ本当に今は無冠で、そのまあ自分たちの意地だったり、その悔しさっていうのを全部ぶつけて、本当に応援してくださる皆さんが、あ、来シーズンもまた応援したいなっていうふうに思ってもらえるような不甲斐ない、ふさわしいプレーをできるようにっていうのは考えながら、まあ、でも本当にあの環境でたくさんの方が見に来てくれるっていう環境で、あのスタジアムでできることは本当に数少ない選手だけしか入れないので、まあ、そこは本当に楽しみながらやってるプレーを見て、皆さんが楽しんでくれればなっていうふうにも思ってるので、当日は全力で後押ししてくれると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 初めて来るような方とかもね、あの8番いいねっていうので、でいつも来てる方がね、だろっていう風な感じにね。
0: そうですね
1: 私のおすすめなので今回来させていただいたんで
0: ありがとうございます。
1: 次もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: 榊原選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は明後日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる 2025-26 損保ウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。レッツトップチームの次の試合は明日土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦です。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。
3: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
4: 永田さん。
5: はい、那代さん、よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうバラバラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
4: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
5: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。はい、すると、人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
4: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
5: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
4: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
5: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した 際のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです。
4: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
5: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
4: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
5: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、うん、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
4: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
5: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
4: お安いですね。
5: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
4: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
5: はい、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
4: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: ただいま時刻は12時45分です。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県内で生まれた子どもにベビーグッズなどをプレゼントする子育て応援プロジェクト、はじめて箱埼玉の配達が4月30日から始まっています。企業が提供した育児用品を箱に詰め、生後6ヶ月以内の子どもがいる県内在住の家族に無料提供する取り組みで、すでに2000件の申し込みが集まっています。さいたま市岩槻区のコープデリ岩槻センターで出発式が行われ、初日はおよそ20件の家庭に初めて箱が配達されました。今後は希望する各家庭に順次送られます。同プロジェクトは少子化対策に取り組む県と連携しながら、地域社会全体で子どもの誕生を祝福することが目的です。全国各地で活動が浸透しており、埼玉での実施は全国で23カ所目になります。白子鳩や小江戸川越など県の自然や文化をモチーフにしたカラフルな箱を開けると、スキンケア用品、おむつ替えシート、ぬいぐるみなど協賛企業4月現在10社からの育児に役立つグッズが詰まっています。箱は子どもの成長の記録や思い出の品を保管するタイムカプセルとして活用できます。テレビ埼玉とコープ未来は1月に公式ホームページ内の特設サイトで募集を開始、 応募者には順次コープ未来の配達員が直接自宅に伺い、お祝いの気持ちとともに初めて箱を手渡します。

募集は通年行われています。さいたま市浦和区の県立近代美術館でフィンランドの世界的な家具デザイナーエーロ・アルニオが手掛けた名作ボールチェアがお目見えしました。1982年の開館以来ユニークなデザインのチェアを収集し椅子の美術館とも呼ばれる同館に新たなコレクションが加わりました。同館ではおよそ70種類のデザインチェアを収蔵しています。一部の椅子は館内に展示され自由に座って楽しむことができます。昨年新たなデザインチェア購入のための150万円を目標にふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを実施し集まったおよそ60万円を購入費用に充てました。ボールチェアは1960年代にアールニオがデザインを手掛けた代表作です。宇宙的近未来的なイメージを連想させる球体の形状で内部の空間にすっぽりと入るようにして座ることができます。座ると周りの音が遮られ自分だけの個室のような空間が生まれるといいます。来館した子どもたちもこれなんだろうと興味津々な様子でした。ボールチェアには現在座ることはできませんが当面の間は館内に展示され鑑賞することができます。以上、埼玉新聞ニュース埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りするさいたま市内のこれからのお天気です。南の風曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後1日通して 20%。 今日の最高気温は28度となっています。ちょっとね、雷マークがついております。天気の急変ね、気をつけていただきながら、これからお出かけという方は雨具の準備もよろしくお願いいたします。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。それでは続いて12時台最後にお届けする曲です。20で Too Bad。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり、
4: かっかっかきそんじはまき、きっきっきっててて てれかかきそんじゃは、きって、きれか、かきそーん。
5: あなたの淡水産で、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック。埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 駅前宇宙旅行、JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる投影番組、大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は岩槻城跡の欅です。埼玉県指定史跡の岩槻城跡のシンクルは西側の空堀の傾斜面に生え、目通りが4メーター、根回りが6メーターあり、高さは20メーターに達する岩槻区内に生える最巨木の一つで、岩槻城の古さを示す証拠ともなっております。この欅の上部数箇所に、平地では珍しい宿り木が寄生しています。宿り木は、連雀という野鳥がその木で糞をした時にそれに入っていた種が枝につき成長して大きくなったものです。欅はニレ科の落葉鉱木で、葉は長卵型で縁に鋭い鋸歯があります。淡い黄緑色の小花がこの年に伸びた枝の葉のついた部分に咲いて、雄花と雌花の別があります。北海道を除く広く全国的に分布しております。この欅は横に張る枝が低い位置から出ているので、欅独特の箒状にはなっていませんが、周りの木々より背を伸ばしている姿は岩槻城の波乱に満ちた歴史を見つめてきた草原さを感じさせてくれます。欅は古くは岩槻の月と呼ばれていたことから、区の樹木となっておりました。城址公園お越しの折には、ぜひ一度この欅をご覧になってください。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3MHz レッツウェーブが一時をお知らせします。

ネジウェブつながる埼玉後半スタートしました。ゴールデンウィークもね終わってちょっと夏休みもね視野にっていうところで海ソングをお送りしました。ビーチボーイズココモでした。無料です。親子の方でですね発育ダンスっていうのを楽しんでいただこうと思っています。持ち物としてはバスタオル、飲み物、その他お子さんに必要なものをご準備ください。また動きますのでね動きやすい服装でのご参加をお願いいたします。お申し込みは6月10日水曜日の午前9時から午後5時までの間に公民館窓口もしくはお電話でのお申し込みをお願いします。続いてニュースポーツキャラバンモルックを行っていきます。モルックかなね。フィンランド発祥のスポーツでモルックを投げてスキットルを倒し得点を競うゲームになります。障害のある方たちもね一緒にできるスポーツということでね、ちょっとね最近よく聞かれるスポーツなんです。あちらこちらのイベントでできるスポーツなんですけど、もしまだねチャレンジしたことないよっていう方がいたらぜひこの機会にと思います。5月の10日日曜日午前9時からお昼12時まで、6月7日日曜日同じく午前10時からお昼12時まで。場所はですね5月の10日は別所沼公園北側の広場、6月7日の方は、辻熊の神社になります。講師は南区スポーツ推進委員の方、参加費は無料です。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、またこちらもね動きやすい服装でのご参加をお願いいたします。こちらお問い合わせ南区スポーツ推進委員までお願いします。電話 080-3438-5086 080-3438-5086 午後7時以降にお願いいたします。もしくは市のスポーツ振興課電話 048-829-1058 829-1058、ファックス番号は 048-829-1996 829-1996 です。こちらどなたにでもご参加いただけます。老若男女ね、男性女性問わずというところで楽しんでいただけるスポーツになりますので、ぜひご検討をよろしくお願いします。今日ご紹介した情報、詳しくは睦寺公民館までお問い合わせお願いします。電話 048-861-1930、 ファックス番号も一緒です。 048-861-1930 睦寺公民館です。以上、埼玉暮らしの便利ファイルでした。

ここで浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともにご紹介します。

紹介しています。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会になります。期間は6月の21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって、妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに、妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで、会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。それでは続いて1曲お届けした後に、こんにちはイオンですのコーナーです。今日はイオンスタイル大宮西口駅前の広瀬さんとお電話をつないでお話を伺っていきます。母の日のね、素敵なごちそうなどもご紹介してくださるようです。さあ、それでは曲お届けしていきましょう。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオンイオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。今日金曜日は埼玉市内のイオンイオンモール各店のお得な最新情報をお店から直接伺います。耳寄り情報ぜひお聞き逃しなく。それではイオンスタイル大宮西口駅前の広瀬さん。
1: はい、こんにちは。イオンスタイル大宮西口駅前の広瀬です。よろしくお願いいたします。
0: こんにちは、よろしくお願いします、はい、早速ですが今日の情報教えていただけますか。
1: はい、はい、まあ、ゴールデンウィークも終わりまして、いよいよ今週末の5月の10日日曜日は母の日です。当店ではですね、母の日の簡単なメニューやごちそう、そしてお母さんに人気のあるネタを盛り合わせたごちそう握り寿司などをご用意して準備しております。で、特にですね、今週のですね特別企画として、今日5月の8日からですね、母の日の5月の10日までの期間、当店の食品レジで、お買い上げ金額に応じて、お買い物クーポン、お得なお買い物クーポンをプレゼントする、お財布応援企画っていうのを今日から実施してます。例えば、税込み3000円以上のお買い上げで、次のお買い物に使える200円引きクーポンをプレゼント、そんなことをやってます。また、母の日当日の5月の10日はですね、イオンのありがとうデーというお得な日にちでございます。5月の10日当日は、イオンのイオンペイでのお支払いで和音ポイントが通常の10倍もらえちゃいます。また当日イオンペイでのお買い上げレシートで参加できる抽選会も合わせて開催してます。その他また5月の10日はですね、イオンのお買い物アプリ会員様にはですね 5% の割引クーポンが配信されてますので、こちらもご利用されるとですね大変お得なお買い物ができると思います。ぜひともですね、この機会にお得がいっぱいの、イオンスタイル大宮西口駅前へご来店いただけるとありがたいです。
0: ありがとうございます、広瀬さん。
1: はい、
0: 5月の10日ね、第2日曜日ということで母の日ね、はい、準備を進めてらっしゃる、プレゼントはねもう決めてるよっていう方もねいらっしゃると思いますけれども、うん、ちょっと食事の方までまだ考えてないっていう方もいらっしゃるのかなと思ってね、ちょうどね、はい、あのごちそうが母の日にぴったりのごちそうが揃っているということなので、はい、ぜひねこの機会にと思いますけれども、やっぱりね、年齢いってる私も両親見ててお寿司がやっぱりいいですよね。なんだかんだ。
1: そうですね。そうそうそう。
0: で、また外に食べに行くのが、うちもちょっと高齢になってきて難しいというか、だったらうちの中で、なんかね、買ってきたお寿司がいいってよく言われちゃうので、なんかもうぴったりのメニューを紹介してくださったと思って。
1: はい、
0: ね、そんな風に思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はい、イオンスタイル大宮西口駅前では母の日の、ね、ごちそうということで、特に握り寿司なんかもね、はい、揃えてらっしゃるということなので、ぜひ皆さんね足を運んでいただきたいと思います。ただね、素敵なものが並んでいるというだけじゃなくて、クーポンも、今日からですもんね、お財布応援企画がね、
1: はい、
0: 食品レジで3000円なんてすぐですよね。
1: まあそうですね、3000円もそうですし、ね、あと2000円以上でも100円引きのクーポンが
0: そうなんだ
1: ゲットできますので、
0: 3000円がその企画の一番のネックな値段なのかと思ったら、2000円でも大丈夫なんですね。
1: 大丈夫ですね。
0: いや、すごいな、
1: はい、
0: そしたらまあ、その値段に応じてクーポンがいただけるっていうことなんです。

0: はい、
1: あーなるほどね。
0: ぜひねこの機会にお試しいただければと思います、
1: うん、ね、2000円で100円3000円で200円という形でクーポンもね、はい、発行していただけるということなのでこちらの方もぜひゲットしていただきたいですし、また当日のね5月の10日ね、ありがとうデーと重なってるんですね。
0: はい
1: ね、もう皆さんねおなじみかと思いますけれども、ポイント10倍だったりとかアプリ会員の方はね 5% オフのクーポンなんかも出ているようなので、ね、はい、さらにお得にお買い物を楽しみいただけるということなので、ぜひねクーポンも本当に使い忘れのないように今ねお家にいる時からチェックをしてからお出かけください。今日はイオンスタイル大宮西口駅前の広瀬さんにお話を伺いました。広瀬さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また次回もよろしくお願いします。
0: はい、こちらこそ。
1: はい、失礼します。
0: はい、失礼します。
1: 今日はイオンスタイル大宮西口駅前広瀬さんからの情報でした。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッズウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。以上、こんにちはイオンですのコーナーでした。

さあ今週末は母の日ですよね。我が家は私の両親と私とあと息子とで3世代でね、ちょっと群馬の桐生の方に温泉旅行にね行ってこようかなと思っています。あんまりね母の日とか誕生日とかっていうのに祝ってこない感じなんですけど、ちょっとね両親も揃って旅行にできるのもあと何回あるかなっていうところで、弟と一緒に、私のね弟と一緒に旅行行かないっていう感じで今回行ってこようかなと思っていますね。ちょっと楽しみでもありながら、ちょっと耳も遠くなってるので、ホワイトボード、ちっちゃいホワイトボードとかも買ってね、あんまり大きな声で、うちの中だったらいいんですけどね、外で大声で喋るのもどうかなと思って、ね、ホワイトボード使ってコミュニケーションを取りながらっていう感じになるかな、どうかなっていう感じでね行ってこようかなと思っています。皆さんもね母の日どんな風に過ごされるんでしょうかね。そんな話もぜひよろしければスタジオにお寄せください。お送りしたのはかりゆし58のアンマーでした。

ザ雑学タイム、この時間は日常生活でへえと思うようなで、ちょっと役に立つような雑学をご紹介しているコーナーです。今日はですね、キャベツとレタスということで、ね、春はねみずみずしい葉野菜が美味しい季節なんですけど、中でもね身近なキャベツとレタス、ね、食卓に取り入れるんならどっちが栄養面で優れてるんだろうっていうところからご紹介をしていこうかなと思います。ちょっとその前に、ね、キャベツは油中の野菜で、ヨーロッパの地中海や大西洋の沿岸が原産で、一方のレタスはキク科なんですって。エジプトや地中海沿岸が原産と言われています。味わいがね異なりますよね。キャベツは優しい甘みと食べ応えがあるのが特徴、一方のレタスはシャキシャキとみずみずしくさっぱりした味わいが魅力と言えるのではないでしょうか。いずれもカロリーが低い野菜です。100g あたりを比較するとキャベツ20

0: 3キロカロリー、レタス11キロカロリー。レタスの方が低カロリーなのは水分量がキャベツより多いため、その分全体の栄養価としてはキャベツの方がやや高い傾向にあります。例えばタンパク質、キャベツが 1.2g、 レタス 0.6g、 糖質、キャベツ 3.4g、 レタス 1.7g、 食物繊維、キャベツ 1.8g、 レタス 1.1g。ね、レタスってなんか食物繊維っていうイメージがありますけど、キャベツの方が上なんですね。大差ねありませんけれども、栄養をね毎日少しでも取りたい場合はキャベツの方がやや優勢なのかなっていう感じになります。キャベツの代表的な栄養成分、キャベジンでもね有名です。ビタミン U、 胃粘膜の修復に作用されると言われ、荒れた胃の粘膜を整えることが期待されます。抗酸化作用があり、コラーゲンの生成に必要なビタミン C、 骨や歯の生成に必要なカルシウムなども含まれています。レタスには必要に応じて体内でビタミン A に代わる β カロテン、造血に関わる葉酸、体内の余分な塩分を排出するカリウムなどが含まれています。また茎を切って出てくる白い液体はラクチュコプピクリンっていう苦味の成分で、リラックス成分が期待されているそうです。今日はキャベツとレタスに注目してお送りしました。ザ雑学タイムのコーナーでした。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
5: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
6: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
7: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

ここからは日々にスマイルをテーマに私の好きをご紹介していますエンジェルスマイルのコーナーです。さあ、5月の、ね、ゴールデンウィーク中5月の3日から6日まで行われていました埼玉のフェスビバラロックなんですけれども、私2日目の5月の4日に参戦してきましたのでね、ちょっとその時のお話をさせてもらえたらと思います。13回目なんですけど、初の野外開催になりました。埼玉スタジアムで行われました。基本曇りで風も抜けるようになってきたので屋外フェスデビューだったんですけど、私もうね、またとないコンディションでラッキーでしたね。今回ね、ちょっとフェスミッションを持って一人ぼっちで参戦をしてきたんですけど、そのミッションはね、ステージ近くで熱狂に包まれるね、いつもね後方の空いてるエリアで優雅に楽しんでたんですけど、それはそれで楽しかったけどね、でもやっぱり目に入っている前方の一団がどうも気になって、今回はそちらに突入を試みてきました。オープニングアクトがスカパラね、東京スカパラダイスオーケストラで7曲目でね、シークレットゲストの宮本

とひろじさんが登場しました。明日以外すべて燃やせ熱唱からラストのパラダイスハズノーボーダー、もうねここがパラダイスね。スタートからもみんな笑顔のステージ最高でしたね。でスカパラが終わってからすぐにヤバい T シャツ屋さんが登場する隣のステージに移動したんですけど、もうね会場がいっぱいで、もうねなんとか押されながら後ろに入ったっていう感じでね、1曲目で出し惜しみなく一番聴きたかった集まれパーティーピーポーをやってくれてだったんですけど、なんしてもぎゅうぎゅうでちょっとね動けないので楽しさが半減だったので、早々に退場させていただいて次のワニマに備えてステージをスターステージの方に戻りました。でもうねすでにステージ前いっぱい、ワニマファンでもいっぱいで、サークルモッシュにね参加したかったなとか近くで見てみたかったなって思ったんですけど、もう見ることもできずっていう感じの距離感で、もう前の方でやってるからね。でもラストの共にまで満喫しました。このサークルモッシュっていうのはロック系の演奏の時に起こる興奮状態のファンの皆さんがね、一定方向に渦を巻くようにくるくる回りながら走る現象なんですけど、ね、私もこれやってみたかったんですが、次のまたミッションにしたいと思います。そして続いて登場が宮本浩次さんの、この時すんごい暑くて、なんかいつもそうなのかもしれないんですけど、宮本さんの水を飲む量がもう本当に頻繁でね、でさらにステージの板に向かって叫ぶように歌うので、なんかそのまま倒れちゃうんじゃないかっていうちょっと心配になりながら見つめていたステージですね。ジャケットもね1曲目でも脱いじゃって、ネクタイはいつの間にかないし、シャツはボタンを引きちぎりながらはだけていくし、かっこいいんですけど、で宮本さんらしいっちゃらしいんですけど、なんかイメージ的にね、ただ舞台袖の見えるところにスタッフさんがなんかスタンバってるのも見えちゃって、なんかね心配な感じでしたね。でもねドラマリボン最後のヒーローのファンとしては、主題歌のアイラブ人生を聞けたのは嬉しかったですね。あの宮本さんのなんかいろんな意味で凄さが伝わってくるステージでした。で宮本浩次さんの後はあいみょんのステージね、これね前方陣取り合戦えげつなかったんですよ。もう前に前に行こうとする人の勢いに私も行きたかったんですけどね、もう本当に負けそうになりながらも、な時になんか負けちゃったりとかしながら、なんとか中央をちょっと左寄りの前方からなんと10列目ぐらいにたどり着いたんです。すごい近かったね。でたどり着いたのはいいんですけど、そこから1時間立ちっぱなしで待たなきゃいけないんですよ。で私会場でね携帯が電波を拾ってくれなかったので、まあ時間潰し暇潰しができなくて、ひたすら時間を過ぎるのを待つ修行のような時間を1時間過ごしました。涼しかったからねできましたけど、この悪条件にね暑さが加わったらギブだったなって思いますね。でねもうリハから初恋が泣いている桜が降る夜はが聞けて、もうわーってもう会場が一体感に、ね、生まれたところにあいみょん登場みたいな。であいみょんと出会った私がね、君はロックを聴かないは2曲目で披露してくれて、3曲目はラッキーカラー、もうステージのカメラに向かって今日のラッキーカラーはイエローって言ってね音色を見せてくれたりとか、なんかねカメラの使い方も上手で、もうね終始可愛かった。もうあいみょんほんと可愛かったね。でねライブが終わってみんなの前で顔とお腹のね汗も拭いて、そのタオルを客席に投げてくれたの、もちろん私ゲットできないですけどね、すごいプレゼントいいなって思って見てました。でそこからそこまでか3時間ぐらい経ったまま、もう私も騒いでたのでちょっと足を休めたいと思ってステージ前一旦離れて、無理せずウーバーワールドとクリピーナッツに向けて備えて、ウーバーワールドはタクヤさんの登場でもう誰も置いてかないっていう一斉でもう会場ひとまとめ、もうさすがっていう感じでした。で MC で昨日ジャパンジャムが終わってから10キロ走ったって言ってて、なんで走るかってって、この歌に説得力を持たせるために走ってきました、プレイングランとか言っても超かっこいい本当かっこいいと思って、でそのまま、鳥のクリーピーまで行きました。でクリーピーはね一番今回近くまで行けて前から5列目ぐらいで聞けたんですよ。もう最後疲れもねピークだったんですけど、1曲目のもうねドッペルゲンガーで吹き飛びましたね。
でアメリカで行われたコーチェラフェスの帰りだったみたいで、もうね R 指定さんノリノリですごかったんですよ。この時私ね、フェスで会うのクリ

ピーナッツ3回目なんですけど、今回が一番すごかったですね。で、この後はもうね、R指定さんの落語の枕みたいな MC で曲が次々に流れてきて、ビバラは俺たちがまだ有名じゃなかった頃から呼んでくれて、野外の小さいステージから室内のケーブっていうホラー穴のようなステージを経て、こうして一番大きなステージの鳥を飾らせてもらえるようになった。ビバラ先見の目あるな。ここまでね、俺たち想像もつかなかったことが起こってるから、これからも想像もつかないところに行けると思う。俺たちには伸びしろしかないとか言って、伸びしろが始まるの、もう天才でしょ。本当に本当にすごかったんだから。根も飛んで跳ねて歌って踊りまくってきました。そして、一番盛り上がったこの曲をお届けしたいと思います。やっぱりこの曲が盛り上がったな。クリーピーナッツでブリンバンバンバン。

0: 今回のビバラロックのフェスはですね、とにかくステージの前で聞くんだっていう気合で一人でね参加してきたんですけれども、やっぱりね近くにいるとなんかアーティストさんの熱意がダイレクトに伝わってくるし、没入感がすごいですね。なんかね妄想だって分かってますよ、分かってるんですけど、私のためだけに歌ってくれてるっていう勘違いできる瞬間が何度もやってくるの。これは本当に楽しかったな。なんかねフェスの新たな楽しみ方を知った今回の野外フェスでした。以上エンジェルスマイルのコーナーでした。
1: Red's Wave Recommend Sounds
2: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

ライフサポート埼玉のコーナーです。埼玉市内の情報をお届けしていきます。まずはですね、バラね、本当に美しい季節に入ってまいりましたけれども、今週末バラ祭り2026が行われます。5月の6日土曜日、10日日曜日、時間は午前10時から午後4時まで、会場は与野公園になります。アクセス JR 埼京線の与野本町駅から歩いて15分という距離感になってます、ね、お散歩するのにもいい季節になっておりますので、気持ちよく、バラ祭りまでの、ね、会場歩いていただけるんじゃないかなと思います。

こちらのね与野公園なんですけど、明治10年に開園して140年以上の歴史があります。バラの開花時期に合わせて開催してます。このバラ祭り、バラの名所としておよそ200種なんと3000株のバラが今咲き誇っていますね。バラは本当に香りが強いのでね、香りに包まれてるだけでもすごい癒しの効果が高いので、ぜひね足を運んでいただければなと思います。お花だけじゃなくて様々な催しや飲食物などの出店もあります。お子さんから大人の方まで年齢を問わずお楽しみいただけるイベントになっているのではないでしょうか。イベント中ガイドツアーもあります。こちらねいいのはね無料だっていうことと、事前申し込みも必要ないんですよ。なので当日行っていただいて、ぜひね見るだけでももちろん香りを嗅ぐだけでもねいいんですけど、ぜひねこちらのガイドツアーの方に参加していただくと、よりねバラが身近に感じられるんじゃないかなと思います。そして自由広場の方ではステージイベントがあります。吹奏楽、歌、舞踊、和太鼓、演奏など、南側の広場は消防および警察車両の展示、土曜日のみですね、こちら。そして模擬店とキッチンカーは日曜日のみとなっております。そして園内各所で模擬店と展示会、バザー、物品販売など行っておりますのでね、一周ぐるっと巡っていただいて全部まるっとお楽しみください。詳しくはバラ祭り実行委員会まで電話、ハローダイヤルです。 050-5541-8600 050-5541-8600、 こちらまでお問い合わせをお願いします。ね、週末お天気も良さそうなので、ぜひねさつき晴れの太陽の下、キラキラと輝くバラの花たちをめでていただければなと思います。続いて〇〇東日本、東日本連携センターで4月の29日から行っていますイベントになります。5月の10日までの開催ですね。こちらも今週末まで、北海道おいしいもの市です、ね。時間午前11時から午後7時まで、最終日は日曜日午後6時まで、ちょっとね1時間前倒しでおしまいになります。閉館になりますのでお気をつけください。大人気の北海道の特産品店になりますスイーツ、カレー、珍味、それからね函館のラッキーピエロの商品が届いてるみたいです。これラッキーピエロってね、函館のソウルフードレストランみたいな感じで、ファミリーレストランっぽいんですけど、中にメリーゴーランドがあったりとか、本当に、ね、遊園地の中のレストランみたいな感じになっているんですね。私も函館に行った時に行きたかったんですけど、家族で行ったんですけど、いろいろ調べても絶対ラッキーピエロって思ってたんですけど、長男がね体調崩しちゃって、ちょっとホテルから出られなくなっちゃった時に函館だったので、残念ながら行けなかったんです。でもなんかねハンバーグとかもすごい美味しいっていう口コミを見ていたので、ぜひねこのラッキーピエロの商品の方も注目をしていただければと思います。私もねいつかまたリベンジって思ってる場所でもあるんですけどね、ぜひ北海道の美味しいもの丸々東日本でお買い求めください。詳しくは丸々東日本、東日本連携センターまでお問い合わせください。電話 048-856-9111、856-9111です。ここでね、予習して夏の旅行に北海道に行くのもいいかもしれませんね。以上2つの情報をお届けしました。ライフサポート埼玉のコーナーでした。

さあ、今日はこんにちはイオンデスのコーナーでね、イオンスタイル大宮西口駅前の広瀬さんとお電話をつないでお話伺ってきましたけれども、今週末がね日曜日5月の10日母の日ということで、母の日のご馳走が揃ってますよっていう話もいただきましたし、また5月の10日当日がありがとうデーと重なっているのがポイント重なっているのでポイントが10倍になったりとか、アプリ会員の方には 5% オフクーポンも出てますので、ぜひご利用くださいというねお得な情報たくさんいただきました。ぜひね、もうね揃えてるっていうプレゼントはあると思いますけれども、もしなかったらねそれもイオンでって思いますが、食事の方もぜひイオンスタイル大宮西口駅前で揃えていただければと思いますね。母の日私も明日からなんですけれども、群馬の桐生に両親と共に行ってこようと思ってます。なかなかねありがとうって言えないね、言う機会もない、忙しくてバタバタみたいなことを言い訳になんですけどね、たっぷり日頃のお礼をありがとうございますたくさん伝えてこようと思っています。さあ、お聞きのレッズウェブつながる埼玉、来週月曜日は松岡智美さんがお相手です。私徳重とはまた来週金曜日にお会いしましょう。それではこの後もレッズウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それでは皆さんごきげんよう、素敵な母の日をお過ごしください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: Hello, チューリッヒ。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: チューリッヒ？
3: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。 まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。
5: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても
8: 思いはきっと伝わる。創価学会。
9: 日経日経日経。
10: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。
11: 人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
12: お待ちしてます。
13: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
14: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う。埼玉県出身、加須市観光大使のシンガーソングライター、ソフィがちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。

防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通がまひし、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通がまひしてしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族、知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのため、ロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。

また、どうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 見守り人レニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。
1: 毎週金曜午後2時30分からは私神田日の丸の講談にプラスしてララバとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。 より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。

時計の針は午後2時30分を回りました。刻一刻、儚き今は週末へのスタートライン。ここからの約30分間は足プードと電光石火、ちょっと黄昏緩急つけて響けことの葉、大きい運いざなう突破口を開きます。チャンスは何度でも君のそばに。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前だよ情勢講談。改めまして、浦和生まれ浦和育ちの講談師、神田日の丸でございます。青春時代はいつまでもとはいえ、誰もが大人になるという儚さもまた人生。待ちでもそわれもそこで味わうたしなみもございます。埼玉県川口市のビール工場ヌトリはビールを通じたラブリータイムをお届け。ビールにおいて欠かせないキーワードが情勢です。出来上がりまでのハートビーツな時間もいいですが、口に含んで開放的になるのもまたハッピー。そして心と体に栄養を。なんとまあ講談と通ずる遊びがあるじゃございませんか。そう、この番組では私、神田日の丸の講談にプラスして、あなたはもちろん私の相棒のすめくキュートな風来坊らとともに、ラララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを赤もし出して

宣戦いたします。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。この番組は川口駅徒歩10分のビール工場ヌトリの提供でお送りしております。それでは早速今週のオープニングナンバーです。今月はこのアーティストを特集しております。米米クラブ米米ウォー。

お送りしております。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の三時前だよ情勢講談。この番組ではあなたの人生の1ページを講談にという企画を中心にお届けしております。講談は偉人や名人など過去に生きた歴史上の人物を主人公にすることが多いのですが、私神田日の丸は同じ時代に生きている人、ラジオを聞いてくださっている方々を主人公にした講談を作り読みたいと思っております。そう、あなたもあなたもあなたもあなたも私も誰もが人生の主人公です。あなたの人生の1ページを講談にいたします。ぜひご応募くださいませ。メールアドレスを申し上げます。ラジオアットマーク神田ハイフン日の丸ドットコム、 RADIO アットマーク KANDA ハイフン HINOMARU.COM、 ラジオアットマーク神田ハイフン日の丸ドットコムでございます。なお取得した個人情報は番組への応募、お問い合わせ内容に関することのみに使用し、それ以外には一切使用いたしません。ご応募お問い合わせお待ちしております。それでは本日のエピソードを読ませていただきます。大正15年にお生まれになった A さんの人生を全4話としてお届けしております。今週はその3話目。渋谷区で生まれた A さん、戦時中は学生でした。飛行機を作る会社で働きつつの二足のわらじ。戦争が終わった時、家族が皆無事であったことは何よりの幸いでございました。さて、昭和21年8月21日、 A さんは20歳になっておりました。20歳になったらやりたかったこと、それは警視庁の採用試験を受けることでございました。当時は20歳が受験資格の一つだったそうでございます。受験日はほぼ毎日ですから、この誕生日になった日に試験を受けに行ったのでございます。科目は国語、数学、歴史、作文です。試験が終わるとその場で採点され、合格点に達していれば面接へと進みます。しばらくして自宅に合格通知が届き、家族は皆大喜びでございました。父さん、母さん、合格しました。まあ頑張ったわね、おめでとう。ああ気を引き締めて、しっかりと勤めなさい。はい。さあこうして A さんは新たな道を歩むこととなりました。訓練は厳しい厳しいものでございましたが、あっという間に月日は流れ、明くる年の昭和22年5月27日、晴れて警察練習所を卒業したのでございます。それから実習を終え、配属も決まる、身の引き締まる思いと高揚感でいっぱいの A さんでございました。やがて西新井の交番勤務へとつながっていきます。この時のエピソードを一つご紹介いたしましょう。この時代と申しますのは、交番の勤務員の方は拳銃を保持することができ、挙動が不審な者に対し職務質問をいたしまして、停止を命じても逃走した時には発砲しても良いという決まりになっていたそうでございます。ある日の夜のこと、ばったり出会った男がこの A さんを見て急に逃げ出したのでございます。
これは怪しい不審だと思いましたので止まれと声をかけましたがこの男が止まりません。拳銃を取り出して撃とうといたしましたが安全装置が外れていなかったので肝心の弾が出ませんでした。駆け足で追いかけている中慌ててもおりますし何せ初めてのこと。引き金を引きましたが安全装置が外れにくい拳銃だったのでございます。もちろんその男を撃つ気持ちはございません。威嚇射撃を試みようと思いましたが失敗。男に逃げられてしまったのでございます。男は米袋と一升瓶を残していきました。おそらくどこかで盗んできたものなのでございましょうか。 A さんにとって初めての事件でしたので印象に残っている思い出のエピソードだそうでございます。さてそれからの A さんは専修大学を受験し昭和24年4月から専門部の法科へと入学いたします。警察のお金で大学へ行きながら警察も続けるという二足のわらじの始まりでございます。この忙しくも夢のある日々、続きが気になるところではございますが、

また来週のお楽しみでございます。それでは今週の2曲目です。エディット・ピアフ、街に歌が流れた。

0: お送りしております。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の三時前でを醸成講談。ここからは今回お話しした講談の余韻となるようなトークを華麗奔放に繰り広げていきたいのですが、
1: はい、こんにちは、合同会社ヌトリ副代表おかみこと山田小馬です。どうぞ今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。小馬さん、
1: はい、
0: 戦争が終わりまして、
1: はい、
0: なりたい夢が
1: ねえ A さん、
0: いい話ですね、うん、
1: 警察官ね、本当戦後のいろいろ混乱してきた時期かなと思うんですけど、はいはい、その時期にね、はい、警察官を目指されて、はい、はい、無事警察になられてなかなか、はい、いろいろ大変なことも多そうですけども、また楽しみなお話ですね。
0: まあ、その生きる時代によってはね、はい、やっぱり夢を追うどころではなくっていうところで、晴れて、よかったなって読んでてもね、本当に思いました。
1: 本当ですね。でね、大学に入学されたということで、はい、これからね、またどうなって青年期を過ごされるかっていうのも楽しみな A さんですね。
0: はい、はいはい、次回もぜひぜひお付き合いくださいますように。はい、さてさて、今月特集しております米米クラブの選曲は、はい、小馬さんのセレクトでございましたけれども、はい、ちょっとね、この米米クラブをはじめ、ちょっと音楽のエピソードをね、ちょっと今週はせっかくなんでお聞きしたいなと思っているんですけれども、
1: そうですね、結構ね、はい、前のこう、はい、収録なんかでもやっぱ音楽の話を日の丸さんとしたりしたんですけど、はい、やはりね

0: 川口と音楽のトピックスというとやっぱ川口リリアのホールがそろそろ動き出したってことですかね、
1: はい、
0: 本当
1: ですよね。
0: 本当に
1: 4月にプレオープンして、はい、7月がいよいよ本格始動です ね、
0: ちょうどねさっきちょっと日の間さんとリリアのホームページ一緒に見たんですけど、お、はい、あんな方やこんな方がみたいな、
1: はい、
0: 情報が得て面白そ そう、ね、落語家さんやミュージシャンや ね面白そうです、はい、本当に、
1: はい、まあ、その川口リリアというのは、はい、あの JR 川口駅のもう改札から直結しているようなね、
0: そうなんですよね、
1: 本当に西口出てすぐのもう立派なビルが、
0: そうなんですよ、
1: 修復を得て、また動き始めたとね、まあ、こういうことでございます、
0: はい、ウルトリーね電車を使ってくる方はいつも通ってらっしゃる方が多いかもしれないですが、はい、そうですね、2年ぐらいねずっとそのリニューアル工事してたので、はい、やっぱりねちょっと地元民としても寂しかったんですけど、
1: はい、
0: やっぱねこの春から稼働して、はい、うん、やっぱり私もちょっと合間にねコンサート見に行ったりとか、
1: はい、
0: あとやっぱこうライブを見に来たお客様なんかとも話してね、はい、音楽トークでニトリで話したいななんて思ったりしますけど、
1: はい、ね、それでそのリリアさんからヌトリさんまでもうほぼ一本道ですね。
0: そうなんですよ、リリアを通っても一本道で、はい、まあ、10分ぐらいかな、はいはい、なので前もねちょっと リリアのホールの前後に来ていただいたお客様なんかもいて、はい、結構ビール好きの方は結構ヌトリとリリアの距離いい、はい、感じじゃないかななんて思ったりしますけど、はい、
1: でもねこう音楽のライブ行ってもうテンションも上がってて、もう喉もカラッカラでこれで美味しいビール地元のものが飲めたら面白いですよね。
0: そうですね、私もその何年か前かなリリアのリニューアル前に、はい、あの東京スカパラダイスオーケストラのライブを2回見に行ったんですね、
1: はい、あ、いいじゃないですか、ちょうどチケット取れましたね、
0: あ、取れました、その時ね、はい、ちょっと友人にお願いして、はいはい、ファンクラブの友人いたんで取ってもらったりしたんですけども、
1: それは何より
0: ちょうどねコロナ明けてリニューアルの前の2年ですかね、はいはい、すごいやっぱ楽しかったし、やっぱその後ね、あの、まあ、その時は他のスタッフや代表にお店を任せてあの、まあ、行ってライブを楽しんで、はい、友人とお店に戻って飲んでたんですけど、はい、いやー、あれは楽しいですね、
1: はい、でもね音楽好きのやっぱ小葉さんとしても本当刺激的な場所でもあり、
0: はい、
1: うん、なんかこんな人に来てほしいなとか、なんかちょっとそういうのも聞いてみたいな。
0: そうですね、やはり結構自分がねやっぱりこう10代の頃から結構音楽好きで、
1: はいはい、
0: なんか結構ねその趣やっぱその趣味のことを話したりっていうのがすごい面白いと思うんで、
1: はいはい、
0: ぜひねその例えばライブに行ったお友達なんかとビール飲みながらヌトリで話すのはすごいいいんじゃないかなとも思うし、はい、まあ、そこでね実は出会う人もいると思うんですよ、実は同じライブ見に来たようなんつって、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あとはまあスタッフや私たちね代表や私なんかもやっぱ音楽とかこう演芸とかね、はい、すごい興味あること多いので、そこでまたね、はい、こっちもすごい知れるのも楽しいし、うん、
1: そうですね、
0: その、ね、余韻を楽しみながらビールを飲んでほしいなっての思いますね、
1: はいはい、うん、なんかその余韻といえば今思い出したことがあって、うん、今むしろあの埼玉新都心のスーパーアリーナはあの、休業修復に入っちゃってますけど、 あそこも結構こう大きなライブとかやってたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういう時とかだとあの駅の近くの居酒屋さんとか、うん、そのアーティストをねもう延々かけてるみたいな感じで、
0: それは
1: で結構余韻にも浸りつつも、うん、なんかねこうライブの帰りの人たちがねわっとこう盛り上がれるような場所がいくつかあって、うん、なんかね面白い試みだななんて思いながらね、うん、あ見てました。
0: いいですね、うん、まあ、ヌトリもねそういう一つのね、
1: うん、
0: あのなんかライブ終わってちょっとやっぱ友達だったり、ね、はい、話したりあと一人でちょっと余韻に浸りたいななんて時に、はい、ビールを飲みながらねそういう場所になってくればなって思いで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ですよね、は
0: い、思いますね。
1: それこそ本当アーティストのねもう安全にみたいな時だともう関東とは限らず、ね、泊まりで来る方もいるから、やっぱ地元ならではのお店にやっぱ行きたいなって私は思う方なので、
0: うん、
1: 川口で、お店やってるヌトリさんのビールが出会えたらまたねちょっと思い出も深まるんじゃないかなって思いますよ ね、
0: なんかライブ終わって平日とか土曜日だと11時までやってるので、
1: はい
0: はいはい、あの終わってからちょっと余韻にしたのにはいいのかななんて思いつつもしどこかで私も、はい、賛成してるかもしれないので、その時はぜひ一緒に飲めればと思いますけど、
1: もうウキウキであのタオル巻いて、
0: は
1: い、
0: ね、そうですね、ぜひその時は一緒にヌトリで打ち上げしましょう、は
1: い、いいですよね、
0: うん、嬉 しいです。本当にやっぱ、ね、地元民としては本当にこれは嬉しいニュースですね。
1: でその川口リリアさん、まあ、これ正式名称川口総合文化センターリリアですけれども、はい、まあ、私もありがたいことに、ここの10階の和室で

0: 毎月定例勉強会を開かせていただいて、
1: は
0: い、
1: 4月から、はいはい、もうこれもまたワクワクの企画で、は
0: い、で今月はまさに5月の13日、はい、水曜日でございます、はい、で時間は19時会場で19時15分開演、うんで20時30分終演なんですが、5月はスペシャルバージョンでございまして、あのゲストの方をお呼びしております。
1: すごいな。
0: 落語の先輩で春風亭勉強兄様にお越しいただきます。
1: あら、これは楽しみですよ皆様。
0: 本当に楽しみです。で、4月の時はあの、うん、第1回目だったので、うん、ちょっとお座布団のご用意しかできなかったんですけれども、うん、ちょっといろいろヌトリさんがあの、うん、施設の方々とちょっと相談してくださって16脚は、うん、椅子をちょっと、ね、確保できることになりましたので、まあ、あの予約の方優先で、ご案内しようかなというような形になっております。
1: いいですね。ちょっとゆったり、ね、座って見れるかなと思います、ね。はい、
0: そうやっぱり、ね、お座布団だとね、うん、ちょっと足がねなかなかもうで全然こうねボーンって伸ばしてくださって構わないのに、みんなあの礼儀正しくって、ねね、チョコネントねみんな正座なさってるんですよ。いいのよ正座は私だけでいいんだよって思いながらも、うん、みんななんかね真面目に座ってるから。
1: そうですよね。やはりこう崩すとねちょっとっていう方も多いのかなと。
0: 全然いいのに、うん、ね、だからねちょっとそういったこともあのー情報誌にもね載せていきながら椅子もあるよっていうのをね、ちょっと一つ出していこうかなと。
1: そうですね。本当ゆっくり楽しんでその後はね、はい、打ち上げでぜひヌトリでビール飲んでいただけると、は
0: いね、乾杯したいですね。
1: はい、乾杯したいですね。私はあの会の日はお店にいますので、はい、ぜひ終わってから山田さんや、はいはい、皆さんと乾杯できれば嬉しいです、
0: はいはい。でこのリリアの10階の和室の方にはあのヌトリの代表が、はい、山田代表がいろいろね差配してくださって。
1: そうですね。
0: でこれがまたね本当にいい会場 で、うん、でしかもあのちょっと持ち込みであの開演前に食べれるような場所も10階にありますので、うん、まあ、もしもあれでしたらあの早く着いた方とかねあの来てくださっても大丈夫ですので ね、
1: ね、それ嬉しいですよね、はい、やっぱちょっと会の前にね少し
0: やっぱりお仕事帰りだったりね、そうそう、ちょっと小腹すくじゃないですか。おにぎり1個食べたいなとかね、
1: やっぱそこはすごくいい、ね、はい、あの施設だと思いますね、はい、それでちょっと万全の体制で会を楽しん で、
0: はい、しんで
1: その後はもうビールで乾杯もう最高のコース、
0: はいはい。でまあ今年その脱気の100全10席ということで読ませていただいてるんですが、うん、この今月の5月13日と7月の8日、あこれまたねゲストの方が来てくださいますので おすすめでございます。まあ、ちょっとね時間の関係まで名前だけお伝えしておきましょうか。桂長野寺さんが来てください。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみ。まずは5月13日水曜日、はい、19時会場19時15分開演でございます、ぜひぜひお時間良き方、日の丸のホームページだったりとかゆとりさんの情報の方にも、はい、掲載されておりますので、はい、チェックしていただけますと幸いでございます。
1: はい、お願いします。
0: ゆとりさん、あと1分ぐらいなんですが、はい、今おすすめのビールとかございますか？
1: あ、そうですね、はい、結構もうだんだん暖かくきてるので、はい、なってきてるので結構さっぱり系のビールがいいかなと思うんですけど、はいはい、今の IPA が実はね、はい、新しくずっと長野トペ出してたんですけど、はい、ウルトラのトペってちょっと苦いやつもあったりして、はい、大体交互に出していこうかなと思うので、はいはい、ちょっと違うタイプの IPA なんか楽しんでいただけると、はい、いいなと思います。やっぱちょっと苦めでまたいいか、長野トペを好きな方もまた楽しめるかなと思いますね、はい。
0: じゃあ私もちょっと近々伺いたいと。
1: ぜひぜひ飲んでください。飲みましょう。飲んでくださいっていうか、ぜひ一緒に飲みたいですね。
0: 一緒に飲みましょう、ね、代表もね。
1: ね、そうそう。はい、
0: じゃあ、小葉さん来週もートークなどなど、はい、よろしくお付き合い願います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。番組へのメッセージ、それから感想などぜひともメールくださいますようにお願い申し上げます。もうすぐ3時、もう週末。講談師神田日の丸は日本全国どこへでも尺大持参で伺いますが、ラジオで入るもこれまたふらり。おっしゃるウェブサイトや SNS でも情報発信をしております。神田日の丸とひらがなで検索していただきましても情報発信をしておりますので名前が出てまいります。最近はですね、出演情報ノートの方に載せております。またこの番組への感想や質問などのメッセージはメールアットマークレッツウェーブドットコムでお待ちしております。さあここから先あなたも私も可能性は無限大。 情勢と同様、時間が経たなければわからないこともあります。答え合わせはまた来週お会いいたしましょう。ご縁に感謝、ピース。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前だよ情勢講談。この番組は川口駅徒歩10分のビール工場ヌトリの提供でお送りいたしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: チューニングレディオアットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィーク終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところ、ね、
1: 割り勘で見に行って、うん、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね、
2: うん、どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、

0: ボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
1: 世紀の一戦、
0: 早く喋らせてください、そのワリカンの話に。
2: はい、
0: で友達のとこにワリカンで行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意の鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
0: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
0: それとシャンパンも持ってた。
2: ああ、最高、
0: ね、うん、でそれでも本気で見るぞと、はい、だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
2: 油淋鶏イベントもある、
0: 56マッチあるんですよ。
2: 俺
0: に喋らせろ。ね、でそれが見るために行くわけですよ、はい、うん、そしたらね、まあ、一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、うん、一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの二人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、うん、もうびっくりしてしまって、はい、それで二人とも距離を取り合って、うん、すごい低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながら、
1: う
0: ん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、うそういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視する、はいはいはい、その迫力、
1: 集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦というのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手が4つのタイトルを、ね、持っていらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、はい、お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
1: へ、
0: それが、うん、打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
2: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキングアンドクイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
2: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
0: これね、これなんならね、一回書いて読み返す人が多い中でね、はい、急がないんで、レクスト。
2: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
2: これは私も見てみたい。などなどタイムトラベル、ね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあそろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
0: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
1: うん、
0: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
1: だしね、
0: もうニュースでも見ますね、
1: うん、
0: そこで今週のテーマは入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
1: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
0: 私もドラが好き。
1: 3番目2丁っていう、
0: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
1: うん、
0: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
1: その話しようとしたんだけど
0: まあ
1: そうね、
0: はい、
1: これやっぱ気分そっちの話じゃないよね、
0: うん、退職問題
1: なんかね、どうやらねこのそれがね辛抱に耐えることができない若者と取るのか、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
0: ね決断の速さとね。
1: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月、
0: 何をスピードと取るかもしれない。その3ヶ月がスピードでもなんか1週間と

0: の人もいるわけじゃないですか、
1: うん、そうね。まあそのところをちょっとね皆様頭に置いといていただから、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、
0: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はあり派、
1: あり派、
0: あり派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
1: なし
0: 派となっておりますよ、
1: なっておりますね。
0: そうですよ、決められて、はい、はい、それをやるんですよね。
1: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの
0: 小野ディレクターの仰せのままに
1: 仰せのままに、は
0: い、やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、
1: はい、あもう異論ございません、
0: はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、じゃんけんして勝った方が先行いきます。じゃんけんパー、
1: はい、チョキ
0: 負けた、
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせて、いたちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか、
1: ね、生放送バリバリ感出しますね、はい、
0: セッティングして、は
1: い、
0: それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい、Ready? ファイ。定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
2: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
2: うますぎて引くわ、
0: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
1: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ。
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。
0: というわけで、
1: はい、
0: 判定に参りましょうか、
1: はい、
0: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。
1: 判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
0: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
1: はい、
0: カノンでした、
1: はい、
0: やったー。
1: もういいです、次のコーナーいきます、
0: ね、なんで。えでも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
1: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、
0: うんうん、
1: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな、やることがあるとね、そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人は無

0: しろ危険だと、
1: うん、
0: 当たり前じゃないと思っている人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、うんうん、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、あの駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を、
1: まあ、難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、
0: うん、
1: でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あのさ、あとさ、会わないと嫌いは
1: 別に分けなきゃダメじゃん。違います、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、
1: うん、
0: でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へえ。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう。
1: うんうんうん、
0: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、
1: うん、
0: の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど、その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いいとこ探しゲームもできるぞ、
1: できる
0: という話じゃないですか。
1: はい、
0: ええ、
1: そう、
0: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組、わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんか栗さんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのはこうラジオ的にやるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
1: うん、
0: 自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
1: うんうん、
0: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、あのちっちゃなちっちゃな、
1: うん、
0: なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした、うん、

0: 方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニスさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いや、これなかなか、
0: これ殺すっていう字が2回入ってる。
1: これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね。結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、
1: 選ばれしい場所に行かないと、
0: 豊臣兄弟見ていただいて、要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの。もう近藤さんはね、岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということです。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですね、と。ヤギさん、スポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということでは、そのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず。個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね、本当に永遠ですからね、はい、まあ、人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
1: そうですね。
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ、
0: 左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。
1: う
0: お、ここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった、
0: ね、かかんないけどね。
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃。私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリーム膳剤です。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいがカップリングなんです。
0: は
1: いはいはい、あ、もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね。
0: ク
1: リゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい、覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 海鮮の話しない
1: とね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね誠しやかに流れたというのを
0: 面白い
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい。はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい、
0: 次に、
1: 次にあるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
1: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: 肘肩いらないんだな
0: そして、
1: うん、
0: 西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねそのバッテリーを最後にね、あの備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込めない
0: らしいですね最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きの

0: ね。
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなんどうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあそのあのちゃんと確証をね、
0: 確かに
1: あの地鶏と美香さん、
0: 地鶏と美香さんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、は
1: い、いつもありがとうね。先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組で、
0: ね、ありがとうございます、
1: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、うんうん、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
0: うーん、確かに
1: その万博のね、太陽の塔のね、
0: はい、
1: 左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
0: あれ、はい、そうなんですか。
1: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
0: いいですね。
1: 初めて動く歩道なる、なんかねエスカレーター、平場のエスカレーターに乗って私びっくりこきました。
0: はいはいはい、
1: ありがとうございました。最後のメール、最後のメール
2: お父さん、
1: はい、
0: これ
1: あじゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
0: ありがとうございます。
1: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。
0: うんうん、
1: とっても素晴らしいです ね、
0: ね、読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
1: さっきね、まだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
0: うん、
1: あの日に帰りたいというね、
0: はい、
1: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、
0: うんうん、
1: まあ、今日はタイムトラベル、
0: うん、
1: 時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
0: ドドン。
1: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか。
0: うん、そうです、そうです。
1: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
0: うん、
1: そんな風に思っております。
0: 素敵です。
1: それでは今日最後の曲といきましょうか。
0: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、うん、ね、やっぱ冒頭にも言いましたけどタイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はねその人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたいそして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです
0: ね、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう

0: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる東映番組大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはまきキッキッキッテッテッテッテレカかっかっかき損じはまきキッテッテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: はじめまして、千本木です。
7: 珍しい、僕高橋ですよ。
6: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
8: 自分の普通は誰かの特別。創価学会

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦和暮らしの博物館民家園をご案内します。民家園は見沼田んぼのほぼ中央に位置しています。市内の江戸時代中期頃から大正時代初めの伝統的な建造物7棟を移築復元し、合わせて昔の生産生活用具を中心とした民族資料の展示公開をしている野外博物館です。旧高野家住宅は岸町7丁目にあり、せんべいを製造販売していました。中山道浦和宿の商家としては最も古い建物です。旧綿貫家住宅は時は2丁目にあり、雑貨や砂糖などを扱っていた荒物商の店蔵です。虫子窓という虫かごに似ている窓が特徴的です。旧野口家住宅の特徴は寺の栗として使用していたものだったので、屋根が大きく背が高いことです。三室で代々農業を営んでいた旧向笠家の表門は、市内にいくつか見られた長屋門の代表例といえます。旧蓮見家住宅は江戸時代中期に建てられました。現在さいたま市に残されている民家の中では最も古いものと考えられています。旧中島家の穀類を保存する板蔵は、この地域の穀物の貯蔵方法を知ることができる建物といえます。旧浦和市農業協同組合の三室支所倉庫は、栃木県小山市でかんぴょう問屋の倉庫として建築され、昭和31年に三室に移築されました。大谷石造りの和洋折衷の建物で、国の登録文化財です。民間

園の池では6月から7月にかけて古代ハスが鮮やかなピンク色の花を咲かせます。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、浦和暮らしの博物館民家園でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の大室恵子でした。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
3: ウィークリーゴーフレビューノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内としてはのメジャーワールドレディースワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。お天気も今週は多少持つということで、この後明日あさっての戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、同一コース連覇とそういう言い方ができるんではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、ゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず大会名が変わりましたけれども、去年このコースで優勝を果たしています。改めてこのコースに来て、去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、すごく自分の中でも復活優勝だったので、とっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特に18番 の、はい、優勝を決めたアプローチ、結局ショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。改めて18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつ安堵感がすごい漂ってきたんですけど
1: 、もうすごくファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: けど今年はV ポイントで7位、それから熊本8位タイと、今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くって、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました。菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、1年前の優勝は非常に不調の中で、優勝をつかみ取ったという、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、

余裕というとねちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。今18番ホールのお話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、まあ、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、まあ、スタンドがこの18番ホールを取り囲んでいて、でギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスバーディーとかを盛り上げる。でそしてDJ の方もいて盛り上げるという、これはちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもぜひまた来年同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜選手の、4日間のプレー、この後ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、見事こう連日素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、その強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、安定感だったのではないかなと思います。とにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレーヤーから2、30ヤード前にいたぐらいの、飛距離がこう今年手に入れることができたと。そういった中で、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですね、ちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番がパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打に痺れていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくって、緊張してんなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかもしれませんけれども、ちょっとインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、自信を持って臨んだということですね。で、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女は自称アイドルとか、自分で言ったりしたりとか、あと CD を出したりとか、いろいろゴルフファンの間では、彼女のそういったこう、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。これはちょっとゴルフファン、非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、そんな活動をしているんであればゴルフにもうちょっと真面目に取り組めとか、そんな風にちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれている、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。多少ね、誤解されることも多く

って彼女自身もそういったところで傷ついたりしてるそうですけれども、まあ、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでるその姿は素晴らしいと思います。まあ、そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それにより本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても、飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしては、まあ、普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それから、まあ、ここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてという形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあ、そんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあ、この会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりいろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張っているんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりで、そういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあ、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティーの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで、飛行機とか交通 の, 公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあ、いろいろこう、ね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものも、ね、感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカメリア、アースモンダミンカップが行われるカメリアヒルズカンデリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していて、いろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと、最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、

プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。まあ、我々アマチュアの場合はあのフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに、まあ、緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、まあ、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK、 ゴルサッカーの PK というのがありますけれども、まあ、あの PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、まあ、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなると、いろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですのでその辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのはやはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でもう10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに1つのホールを大改修してるんですね。で、いわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをそこのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということでこう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミカップ千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、

そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、まあ、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間、千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンドミンカップは必ず4日間やると、ある時は 月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミーカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんを、ね、預けるようなところもありますし、ファミリーでこの素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今お話しいただいた吉羽ルミプロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるとい う、 こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚、それからこうチャリティーとかをしっかりやっているというですね、本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は今週行われているサロンパスカップについてお届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなど、ギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ今週は大型連休、ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのは Mr.Children のナンバーです。産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です、キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あこの曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あとあの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますかヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとかそういうこともありますからね。なかなか追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン産声、そしてキャリーパミュパミュ君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除きあさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日も昨日に引き続いて浦和宿をご紹介します。明治天皇は東京に遷都して初めて大宮氷川神社に行幸された明治元年10月27日に浦和宿本陣の星野家に宿泊されましたが、再度行幸された明治3年にもこの家に泊まられました。2度にわたって行幸の栄に臆した星野家の表門は、その後緑区大間木の大隈家に移築されたので、幸運にも明治21年の浦和の大火でも焼失せずに済みました。今ではさいたま市指定有形文化財になっています。幕末の和宮の江戸下校に際しては、ここで昼休みを取ることが予定されていたため、2、3日前から赤飯の炊き出しをして準備をしていたところ、大勢の人数分を事前に炊いたため隙が出て食べられなくなったそうです。浦和宿で誇るべき寺社としては、平安中期に朝廷が作成した縁起式人名帳にも記されているほどの古い社で、今なお権現造りの堂々たる社殿を持つ月神社と弘法大師空海の創建と伝えられる古説で地蔵信仰の寺として古い歴史を持つ玉造院があります。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、小池美智子でした。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何？

0: それ。
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地・住まいのことなら立町ホームで検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いでやればいい。ありがとうございます。
2: それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが5時をお知らせします。

刻は5時になりました。5月8日金曜日、ここからはウィークエンドパスの時間です。皆さんご機嫌いかがですか。斉藤雄一です。よろしくお願いします。この番組はさいたま市浦和区のホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 さらにはインターネットでも全国の皆様にお送りしています。そしてお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com、 ファックス番号は 048834-7783、 048834-7783 です。レッズウェブのウェブサイトからも受け付けています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ゴールデンウィークも明けてということで、昨日から、まあ、学校や仕事に行かれてという方もいらっしゃったり、まあね、昨日今日お休みにして、このあさって10日日曜日まで、長いお休みにしているなんていう人もね、いるんじゃないかなというふうにも思うんですけれどもね、皆さんはね、どちらになるのかなというふうにも思うんですけれどもね、まあ、私のような商売はね、基本的に平日休日関係なく仕事ということで、仕事で、いろいろと、まあ、飛び回っていたというようなこのゴールデンウィークの期間にもなるんですけれどもね、どうなんですかね、長い休みがあるのところどころでこう飛び石連休的なところがいいのかなというようなところもありますけれどもね、皆さんはどちらかなというようなところもあるんですけれどもね、まあさて日曜日母の日ということでね、今週火曜日ですね、子供の日でプロ野球見ていたらね、スコアボードの表示がひらがなになったりっていうのね、お子さんが選手にヒーローインタビューしたりなんて企画がねあったりということで、まあ、土曜日日曜日行われるスポーツのイベント、まあ、スポーツだけじゃないと思うんですけれどね、母の日にちなんだイベントあったりね、プロ野球なんかピンク色のリストバンドを着たり、審判がねピンク色のまあポロシャツを着たり、プロテクターもピンク色のつけたりというのでね、母の日イベントなんかをやったりというのもあったりもするんですけれどもね、皆さんね、母の日は何しようか、何しようかなっていうのを考えているということあればね、ぜひメッセージでお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いします。さあウィークエンドパス、この後6時55分までお付き合いください。まずはヘッドラインニュースをお伝えします。狭山警察署は2日、道路交通法違反、酒気帯び運転の疑いで川越市の自走清掃業25歳の男を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は2日午前6時10分ごろ、狭山市内の県道で酒を飲んで運転し、対向車線を走っていた会社員44歳男性が運転する軽ワゴン車と衝突しました。県下水道局と県下水道公社は7日、気象予報士でマンホール好きなマンホーラーの田中水戸さんを埼玉下水アンバサダーに任命しました。アンバサダーは防災・危機管理・広報力を強化し、県民の下水道理解を深めることが目的で、任命は田中さんが初めてです。

里町の造園業、松川翔一さん、道子さん夫妻が営むバラ園、ローズガーデン令和三里園が9日から今シーズンの開園を迎えます。色とりどりに咲き誇る花からかぐわしい香りを、香りを漂わせています。以上、埼玉新聞社の協力でヘッドラインニュースをお伝えしました。ではここで1曲、ハートでアローン。

時刻は5時8分です。 87.3MHz レッズウェーブウィークエンドパス。ここからは県内のスポーツの話題をお届けする埼玉スポルトのコーナーです。まずはこちらからです。3日日曜日の埼玉新聞からです。3月に群馬県で開催されたソフトボールの都道府県対抗全日本中学生

女子大会で準優勝した埼玉県選抜メンバーの田島選手と田中選手が4月28日行田市の行田市役所を訪問し、高田邦子市長に結果を報告しました。両選手は行田市立西中学校の3年生で、市内を拠点とする中学生のクラブチーム埼玉ラビットに所属しています。ショートの田中選手は全試合に出場、初めての全国大会で緊張したが、みんなで全力を尽くして戦えたと振り返りました。エースの田島選手は全試合に先発、チームを結成してから3ヶ月間全員でコミュニケーションを取りながらやってきた結果、準優勝できてよかったと喜びをかみしめました。田島選手は優秀選手賞にも輝きました。2人の報告を聞いた高田市長は、さらに活躍していただき行田市を PR してくださいと激励。5月には夏に行われる全日本中学生女子大会の県予選を控えます。所属チームで臨む中学生活最後の大きな大会で、2人はまずは全国出場を目指したいと決意を新たにしました。続いて6日の埼玉新聞からです。春の高校野球埼玉県大会は5日、県営大宮公園球場で決勝を行い、浦和学院が花咲徳栄を退けて2年連続19度目の頂点に立ちました。浦和学院は1回に鈴木のタイムリースリーベースなどで2点を先制すると、4回にも5点を奪い、序盤に7点をリードしました。その後は花咲徳栄の反撃を受け、6回に2点、8回に5点を返され、7対7と同点となりました。それでも直後の攻撃で藤沢選手がタイムリーを放つなどして4点を勝ち越し、17対7で勝利しました。優勝した浦和学院と準優勝の花咲徳栄は16日から19日、23日と24日に千葉県で行われる春の関東大会に出場します。続いて昨日木曜日の埼玉新聞からです。スポーツ塾を運営する企業主催で今年3月に開催された跳び箱の全国大会ジャンピングマックス日本一決定戦小学3年男子の部で、17段高さおよそ2メートルを飛んで優勝した新座市立東北小学校4年中武さんが新座市役所を表敬訪問し、並木市長に優勝を報告しました。並木市長はスポーツ振興に貢献し顕著な功績を残したとして、市民表彰の表彰状を手渡し、今後の活躍に期待したいとエールを送りました。主催企業のホームページによると、大会は2010年から幼児と小学生、中学生、大人の4部門で男女別に競技を実施、25年度は関西と東日本、九州、北陸で予選大会を実施、上位者が日本一決定戦に出場しました。中さんは昨年8月静岡県浜松市で開かれた東日本大会に出場、3年男子の部には7人がエントリーし、15段を飛んだ中さんは2位に入賞、優勝は京都府の児童だったことから、中さんが東日本代表として日本一決定戦に出場、17段を2回目で成功し優勝しました。中さんは幼稚園の年中から自宅前のスポーツクラブの体操教室に加入、就学後は週3日の放課後の練習のほか、自宅で跳馬用に長方形のボックスを利用して飛ぶ練習を重ねました。中さんは体で表現できるのが好きで、将来は体操選手としてオリンピックに出場したいと話しました。そんな夢を持つ中さんは昨年、跳馬の訓練としてやりたいと大会に初めて出場、ギャラリーが多くて緊張したが、クラブのコーチにイメージトレーニングをしなさいと進言された通りにやり、これまでの練習を思い出しながら頑張ったと振り返りました。本年度は大会の小学4年生の部に出場する予定で、4年生男子のレコード21段を塗り替えたいと張り切っています。以上、埼玉スポルトのコーナーでした。

ここでオアシス O2 プラスのお知らせです。ウォーターサーバーのオアシス O2 プラスは業界最安値、12リットルボトルがなんと1本998円です。月々3本の定期配送で5度から12度の冷水と80度から90度の温水が手軽に利用できるウォーターサーバーが無料でレンタルできます。電気ポットや湯沸かしが不要になりとっても便利。さらに赤ちゃんのミルク用にもこのサーバーは使えます。月々3本の定期配送でぜひ無料でご利用ください。またボトルはご自宅やオフィスまでお届けします。埼玉市内は毎日配送。重いペットボトルをお店から運ぶ手間もなく

ゴミも出しません。新しいボトルをお届けするときに空のボトルを回収してリサイクルしますので、ペットボトルのゴミも減らせたエコな生活ができます。現在キャンペーンを実施中。他のメーカーですでにお水を注文している方もぜひご相談ください。他社のウォーターサーバーで解約金が発生する場合などは、当社のボトル引き換え券でその分を同じようにカバーするなどの特典のほか、ご契約で初回ボトル2本を無料でプレゼントします。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-74-1324 0120-74-1324、 埼玉で20年以上の製造実績、株式会社アクアデザインまで、レッズウェブを聞いたと言っていただくとスムーズです。以上、アクアデザインからのお知らせでした。続いて浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。ではここで一曲、マイリトルラバーでエバーグリーン。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、人手がパワーを持ってるんですね。
2: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計 6.5

0: 体重機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は5時25分です。 87.3MHz Reds Wave Weekend Pass。 ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局 Reds Wave がお送りするジャディック道路交通情報です。午後5時20分現在のさいたま市内の交通情報をお伝えします。国道です。16号、福生方面西区大塚古墳付近で500メートル、北区吉野東付近で1キロの渋滞。17号、上り南区武蔵浦和駅入り口付近で500メートル、浦和区六軒道路付近で500メートルの渋滞。新大宮バイパス下り桜区町屋付近で600メートル、桜区田島団地前付近で500メートルの渋滞。国道122号、赤羽方面緑区大門北付近で600メートルの渋滞。国道463号、入間方面緑区大門付近で900メートルの渋滞。463号、越谷浦和バイパス内回り緑区大門付近で600メートルの渋滞。県道です。埼玉春日部線大宮方面大宮区大栄橋付近で700メートルの渋滞。春日部方面は見沼区大和田付近で500メートルの渋滞。川口上尾線産業道路上り緑区原山付近で500メートル、北区今場町付近で500メートルの渋滞。埼玉鴻巣線下り桜区道場4丁目付近で500メートルの渋滞。鴻巣桶川埼玉線下り大宮区埼玉新都心駅前付近で700メートル、上りは大宮区大栄橋付近で600メートルの渋滞。間賀本埼玉線下り南区新名付近で600メートルの渋滞。市道です。田島通り南区四谷付近で上り500メートルの渋滞です。第二産業道路下り見沼区大和田付近で700メートルの渋滞。産業道路上り緑区原山付近で500メートル、北区今場町付近で500メートル渋滞しています。その他の国道県道市道はおおむね順調に流れています。主な渋滞箇所またお伝えします。17号上り南区三差浦和駅入り口付近で500メートル、浦和区六軒道路付近で500メートルの渋滞。新大宮バイパス下り桜区町屋付近で600メートル、桜区田島団地前付近で500メートルの渋滞。国道122号、赤羽方面緑区大門北付近で600メートル渋滞しています。以上、レッズウェーブによるジャディック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。時刻まもなく5時28分になります。この後2分間のお知らせを挟んで5時30分からは We Love Reds のコーナーです。

0: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに、有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
1: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる投影番組、大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りの

0: ことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり。
4: 書き損じはがき、き、き、き、て、け、け、てれか。書き損じはがき、き、て、てれか。書き損。
5: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: We Love Reds のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに昨日木曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース榊原選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: ま
1: あ、ちょっとこの再開してからの2試合っていうので悔しい結果が続いてて感じていることなどいかがですか？
2: そうですね、まあ、本当に優勝争いをしてた中で絶対に落とせない試合だったので、まあ、そこで落としてしまったっていうのは本当に悔しいですし、まあ、自分はその優勝するためにこのチームに来てチームの勝利に一つでも貢献するっていうのが目標だったんですけど、まあ、その大事な試合の時にやっぱり結果が残せないっていうのはその自分のまだ弱さだったりなんていうんですかね、まだまだ成長すべきところだっていうのは実感できたので、まあ、それは本当にもうしっかり自分と向き合って現実受け入れてそのまあなんていうんですかね、また1、まあ、まだシーズン残ってるんですけどまた気持ち切り替えてやりたいなというふうに思ってます。
1: 逆に榊原さんの強さによってあのチームは勝ち点重ねられた要素も多大にあるんでそこはきちっと見せる側として伝えます。
2: はい、ありがとうございます。
1: っていう部分でどうですかそのご自身のプレーっていうのは。
2: そうですね、まあ、やっぱり本当に始まった時とかは、まあ、起爆剤的な感じでいいなんていうんですかねアクセントになれてたんですけど、まあ、試合を重ねるごとに、まあ、自分の良さをどう出していくかっていうのは、まあ、相手も研究してきますし、まあ、自分自身ももっと成長しなきゃいけないなっていうのはずっと感じた中、まあ、いろいろ試行錯誤しながらやってたんですけどその成果っていうのが、まあ、最初は目に見えて結構右肩上がりだったんですけど、まあ、成長してないとは言わないんですけど、まあ、その成長の波っていうのが緩やかになってる感じがしてるので、まあ、また何か自分で変えないとまた成長はできないと思うので、まあ、そこはしっかり良さは消さないようにっていうのは思いつつじゃあいかに良さを出すために何をするべきかっていうのは考えたいなって思ってます。
1: まさに聞こうと思ってたのがどっちかっていうと今までは対策する側がこっち来てからされる側になったっていうかその違いが大きかったんじゃないですか。
2: そうですね、まあ、でもその前のチームでも別になんていうんですかねその対策する側でもあったしされる側でもある存在でいようっていうのはあったんでそこは別に自分の考えることとかは変わらないんですけどなんていうんですかね、まあ、別にこっちに来て対策してないってわけでもないので相手チームをその中で、まあ、チームとしてどう使うか使われるかっていうのはまあいろいろメンバーも変わりましたしそのなんていうんですかねチームとしての持ってき方っていうのは新加入選手がこの冬入ってきてからまあいろいろまたなんていうんですか難しくなってきてたんですけどチームのやりたいことっていうのは変わってなかったので

0: それをいかに自分の良さっていうのを早く新加入の選手にも伝えてどう使ってもらうかだったりっていうのは、まあ、早い段階で合わせなきゃいけなかったのかなとも思います。
1: そう、要はさっきのっていうのはその相手の良さを消すっていうよりいかに自分の良さを出すかっていう方にウェイトがっていうのがその比較的意味
0: で、ああそういうことですか。あでもなんていうんですか、1対1とかの場面で言ったら別にそこの変わりはないっていうか、その今まで以上に自分にいいボールが入ってるっていうのはあるんで、まあ、そんなにそこの違いっていうよりかは、まあ、その回数が増えてそう見えるのかもしれないですって思います。
1: ただね、たくさん楽しませていただいてるんでね、そこは間違いないっていう。で、まあ、そういう部分含めてですね、次サイスタでの試合、サイスタでのプレーっていうのは今まで
0: いや全然ないです。
1: どんなイメージですか、あそこに対しては。
0: 本当に埼玉に来たのがこの浦和レッズに加入してだったんで、そのなんていうんですかね、埼玉スタジアムのイメージって言われるとあんまりなんていうのか、初めてトップの試合を見て本当にファンサポーターの皆さんと一つになるスタジアムだなっていうのはもう本当に最近感じたことなんですけど、それは思います、うん、
1: そこでね、対戦相手がベレーザっていう、この組み合わせとか噛み合わせとかどうですか、いろいろ、
0: まあ、タイミングとかはすごいあれですし、まあ、でも本当にどの相手でも埼玉スタジアムでやれるっていうのはすごいありがたいことですし、まあ、相手チームからしてもすごいいい経験ができるんですけど、まあ、自分たちは本当に浦和レッズっていうチームのエンブレム背負って戦えるっていうのは本当に誇りですし、まあ、しっかり結果残していい、本当になんていうんですかね、スタジアムでやらせてもらうからにはやっぱりいいプレーを見せて皆さん本当に楽しませたいなっていう気持ちで全員いると思いますし、自分はその気持ちでいます。
1: やっぱり次ね、ベレーザというとその前に8番つけてた方との対決っていうのもね、
0: はい、
1: その関心度が高いと思うんですけど、いかがでしょうか。
0: そうですね、まあ、本当に名本さんは自分が2分の1成人式でイメージしながら、この選手をイメージしながら自分はサッカー選手になりたいっていう風に思ってた選手なんで、まあ、まあ、名本さんは自分のこと知らないんですけど自分はずっとそのなんていうんですか、追ってたっていうか知ってた選手で、その選手の後の背番号をもらえて、まあ、本当に誇らしいですし、この背番号に恥じないようなプレーはしたいと思ってたので、本当に同じピッチでプレーできるのは、まあ、今までもしてたんですけど、まあ、レッツとベレーザっていう部分ではすごい本当に嬉しいなと思いますし、負けたくないなって思います。
1: 何ですか、2分の1成人式。
0: 10歳の
1: っていう、あ、
0: はい、あ学校でやって、う
1: ん、
0: じゃあカットで小学校4年生の時で
1: カットじゃなくて、ああなるほどな、その静岡のそれで、あ
0: 静岡っていうか学校で小学校でやりました。ああすいません、全員やるもんだと思ってました。
1: いやでも私が知らないとか、あと一つ学びが増えましたよく40歳で2度目の成人式とかって聞いたことある
0: 言ったことはないんで、名本さんについて聞かれたことがなかったので、
1: いや使いますからね、ここね、名本さんのこととか
0: 、まあ、あんまり名前を出していいのか分かんないんですけど、
1: いや大丈夫と思います改めてね、このサイスタレっていう方々に不本意な、ね、状況でこの対戦迎え、まあ、優勝争いしていればっていうのだけれどもね、来るっていう方にどういったものを示していきたいかというのを含めてメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、本当に今年1年やってきたことっていうのを皆さんに見せれればいいなって思いますし、まあ、本当に今は無冠で、そのまあ自分たちの意地だったりその悔しさっていうのを全部ぶつけて、本当に応援してくださる皆さんが、あ来シーズンもまた応援したいなっていうふうに思ってもらえるような不甲斐ないふさわしいプレーをできるようにっていうのは考えながら

0: まあでも本当にあの環境でたくさんの方が見に来てくれるっていう環境で、あのスタジアムでできることは本当に数少ない選手だけしか入れないので、まあ、そこは本当に楽しみながらやってるプレーを見て皆さんが楽しんでくれればなっていうふうにも思ってるので、当日は全力で後押ししてくれると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 初めて来るような方とかもね、あの8番いいねっていうので、でいつも来てる方がね、だろっていう風な感じにね、
0: そうですね
1: 私のおすすめなので今回聞かせていただいたんで
0: ありがとうございます。
1: 次もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: 榊原選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる 2025-26 ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。レッズトップチームの次の試合は明日土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアムで茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦です。以上、ウィーラブレッズのコーナーでした。

刻は5時40分です。 87.3 メガヘルツレッドウェーブウィークエンドパス。ここからは旬のエンタメ情報をお伝えする斉藤シーイングのコーナーです。まずはこちらから参りましょう。スポーツ地域の木曜日の記事からです。伊藤沙莉やっと来た念願の声優オファーに大歓喜。映画クレヨンしんちゃん出演、役は500歳の妖怪ということで、俳優の伊藤沙莉さんが映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、4月31日に公開されますが、ゲスト声優として少女の姿をした500歳の狐の妖怪の声を担当することが6日分かりました。映画クレヨンしんちゃんシリーズの第33弾、野原家が大曲の花火大会を楽しみに父ひろしのふるさと秋田に帰省したところ、妖怪の国に迷い込む冒険物語です。独特のハスキーボイスが魅力で、ドラマ大豆田とはこと3人の元夫のナレーション、公開中のアニメ映画煙突町のプベル、約束の時計台の声優でも活躍する伊藤さんが、人間の姿に化け不思議なハウチワを操る狐の妖怪ヤコの声を担当しました。伊藤さん自身クレヨンしんちゃんが大好きで、念願の声優オファーに大喜びし、芸能生活23年目にしてようやくたどり着いた幸せの地だと感じました。これまでゲスト声優の皆さんの活躍を指を加えて見てきましたので、やっと来たという思いですと声を弾ませました。見た目も伊藤さんに似ているヤコの妖怪の国、ヤコは妖怪の国でしんのすけたちを導きます。重要な役どころです。アフレコ収録では設定が複雑でイメージをつかむのが難しく苦戦しましたと話し、それでも野原一家の皆さんに耳から作品の世界観に誘っていただき、この作品の中にいると想像力を膨らませながら演じることができましたと振り返りました。夏休みに家族で楽しめる物語で、秋田ならではの花火や秋田の美しい風景も描かれており、見どころ満載です。ハートフルでありながら冒険にも満ち溢れたとっても魅力的な作品になっていますと、新ちゃん愛を爆発させました。昨日木曜日のスポーツ報知から伊藤沙莉さん、クレヨンしんちゃんにゲスト声優で出演というニュース紹介しました。さあもう一つ参りましょう。スポーツ報知、今日金曜日の配信からです。長野初監督作品がブラジルで快挙。南米最大級の映画祭で過激&独創的部門の最優秀作品賞ということで、お笑い芸人の長野さんの初監督映画マッドマスクが毎年ブラジルで開催される南米最大級の映画祭、第22回ポルト・アレグレ国際ファンタスティック映画祭でミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞したことが7日分かりました。この映画祭での日本映画の、受賞は史上初です。スポーツ報知の取材に、芸人長野というノイズのない国に受け入れだノイズの芸人長野というノイズのない国に受けたのが嬉しい、夢が広がったと喜びを語りました。受賞したのは最も過激な独創的な作品が集まる部門で、長野さん演じる人の皮を剥ぐことに快感を覚えるバーのマスターが、ある男の皮を剥いだことで罪悪感と悪夢のような映像に悩むというブラックコメディです。芸人として自身が14年前にコントで披露したネタを下地に、自分のやりたいことが完璧に伝わることしか考えなかったと、振り切ることにこだわった意欲作です。長野さん、スポーツ報知の取材に、衝動だけで撮ったので自分の気持ち

0: 血が漏れてしまって死小説みたいになってしまったと話し、ラッセンが好きなどのシュールで、破壊的なお笑いが印象的ですが、映画音楽をはじめとしたカルチャーの幅広く深い知識の持ち主としても知られているということです。インディーズでの作品で当初撮影期間3日間でしたが、追加撮影を重ねることで撮影したということです。編集には1年以上かけ、編集が楽しくて終わらなくてもいいくらいだったんです。盆栽のようでした。ノープレッシャーですと楽しみながら仕上げていったということです。次回の作品の構想もあるということで、今回の受賞で制作費が集まる可能性がありますねと笑顔を見せ、マッドマスクよりもっとミニマムでシンプルな状況の話を考えていきます。夢が広がりました。世界へ行きてえなということを話しました。作品はプライムビデオや U-NEXT で配信中ということです。お笑い芸人長野さんがブラジルの映画祭で最優秀作品賞を獲得したというニュース紹介しました。ここまで旬のエンタメ情報をお伝えする斉藤シングのコーナーでした。
1: のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しく分かりやすくお伝えします。定期的に健康審査を受診しましょう。さいたま市ではさいたま市国民健康保険加入者で40歳から74歳の方を対象に、のびのび健診早期および継続受診キャンペーンを実施しています。のびのび健診は心臓病や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームの予防・改善のための検診です。メタボリックシンドロームを早期に発見し、生活習慣病の発症や重症化を予防するためにも、のびのび健診を受診しましょう。検診会場は市が指定する医療機関、市ホームページまたは対象者に送付されている受診券に同封ののびのび健診等実施医療機関一覧でご覧になれます。キャンペーン期間中、早期受診は8月まで、継続受診は12月までに受診し、さいたま市みんなのアプリで申し込みすると抽選でタマポン500ポイントがもらえるチャンス。この機会にぜひ受診してみてはいかがでしょうか。またさいたま市では高齢者の生活習慣病を早期に発見し、健康状態を保持増進するための後期高齢者健康審査を実施しています。市内在住で後期高齢者医療制度に加入している方が対象です。対象の方には受診券を送付しています。実施医療機関は市のホームページまたは受診券同封の後期高齢者健康審査人間ドック等実施医療機関一覧でご覧になれます。のびのび健診と後期高齢者健康審査は費用がかかりません。期限は来年3月13日まで。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください。司法埼玉5月号6ページでも紹介しています。新しくなったヌーサポーターズクラブに入りませんか。ヌーサポーターズクラブ、略してヌーサポは、さいたま市の PR キャラクターつながりゅうヌーと一緒にさいたま市を応援し盛り上げていく個人と法人で構成しています。ヌーサポーターズクラブはさらなる活性化を目的に、会員の皆様へのお知らせや会員情報の登録変更等をスマートフォンアプリさいたま市みんなのアプリの中に移行し、より便利に利用できるようになりました。会員になると自分だけのヌーサポデジタル会員証が発行されます。会員限定のキャンペーンやイベントに参加できます。会員の皆様だけにとっておきのヌー情報をお届けします。会員限定のヌーデザインオリジナル壁紙が定期的に配信されます。他にもいろいろな特典を企画していますので、どうぞお楽しみに。入会希望の方はさいたま市みんなのアプリ内のヌーサポアイコンから入会手続きを行ってくださいね。もしアイコンが見当たらないという方は アプリの更新も試してみてください。まださいたま市みんなのアプリをダウンロードしていない方は、先にアプリのダウンロードと登録をお願いします。なお、これまでの旧ヌーサポーターズクラブ会員となっていた皆様には、アプリ上での新たな会員登録が必要です。旧会員の皆様限定でアプリ移行キャンペーンを実施しています。先着300名様に特別な記念グッズを用意していますので、ぜひご応募ください。また法人や団体の皆様もヌーサポになることができます。さいたま市のホームページにあるヌーサポ法人会員の皆様へをご覧ください。お問い合わせはシティセールス担当、電話 048-829-1034 まで。ぜひ皆さんもヌーサポでヌーと一緒にさいたま市を応援し、地域を盛り上げていきましょう。以上、のびのびシティさいたま市でした。また来週この時間お耳にかかりましょう。

0: 時刻は6時15分です。 87.3MHz レッズウェーブウィークエンドパス、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com、 ファックス番号は 048-834-7783 です。ではメッセージ紹介します。ラジオネームバブイチゴさんです。ありがとうございます。あさって日曜日は埼玉スタジアムでレッズレディースのホーム最終戦、私この試合現地参戦します。相手は日テレ東京ヴェルディベレーザですが、今シーズンの集大成を最下の大きなピッチでぶつけて必ず勝ち点3をつかみ取ってほしいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。最下での、最終戦、ホーム最終戦ですね。あと2試合、残っています。残念ながらウィーリーグ優勝はアイナ神戸レオネッサということで、しっかり、2位と3位の対決になりますので、しっかりベレーザに勝って、最終節はジェフユナイテッド市原千葉レディース戦アウェーですね。こちらでしっかり2連勝で、収めて、またこれ来シーズンにつなげていってもらいたいというところですよね。バブイチゴさんメッセージありがとうございました。さあ続いて、ウィークエンドバス斉藤雄一様宛てということで、茅ヶ崎のベルマルアンちゃんさんありがとうございます。5番です。またまた来ました。なんだか突然に斉藤ボイスを聞きたく、リスラジアプリを起動。安心安定斉藤さんボイスたまるか。昨日は、横浜の金沢八景新杉田横須賀方面にちょっとお出かけしました。昨日はコミュニティ FM の金沢シーサイド FM、湘南ブルー、FM ブルー湘南のスタジオ観覧にも、続けざましてきました。今日もなんやかんや激務から元気いっぱいですね。昨日の大場健二さんの訃報、さらに私は、バルトケニアギャバンで育った世代、ちょっと寂しい切ない、そんなこんなです。斉藤さん最後まで頑張ってほんだらねということでメッセージいただきました。ありがとうございます。今日仕事ですかね。昨日はかなり、羽を伸ばされたということでベルマレアンちゃんさん楽しまれたかなというところなんですけどね。大場健二さんの訃報驚きましたね。私ギャバン世代でね、幼稚園の頃ですけれども、ギャバン、から続いていく宇宙刑事シリーズですよね。ここで育てて、本当ちょっと切ない、寂しい、そういったところありますよね。今もこういったシリーズやってるんですけど、全然見る機会ないんでね、ちょっと記憶だったなというようなところありますけれどもね。ベルマライアンちゃんさんメッセージどうもありがとうございました。時刻まもなく5時53分になります。この後防災インフォを挟んで6時台もウィークエンドパス、お付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。

0: 地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
1: ハロー、チューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万3000円？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通がまひし、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族、知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのため、ロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。また、どうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090。
1: まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は6時を回りました。 87.3MHz レッズウェーブウィークエンドパス。ここからは6時台は浦和競馬をはじめとした南関東地方競馬の話題などをお伝えするホットステージ浦和競馬からスタートです。まずは今週行われた南関東地方競馬から注目レースを振り返ります。今週月曜日から今日金曜日まで船橋競馬が開催されています。今週火曜日に重賞第38回柏記念 G1 が行われました。距離は 1600m、 13頭立てで行われました。単勝人気上位は1番人気 JRA 所属のミッキーファイト、2番人気 JRA 所属のコスタノバ、3番人気 JRA 所属のウィルソンテソーロ、4番人気 JRA 所属のナチュラルライズ、5番人気 JRA 所属のシャマルでした。レースは中段から直線で足を伸ばした川田優雅騎手騎乗の3番人気ウィルソンテソーロが後位から4コーナーで先頭に立った1番人気ミッキーファイトに首差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分38秒6でした。さらに2馬身半差の3着に6番人気ロードフォンスが入りました。なお2番人気コスタノバは4着に終わりました。勝ったウィルソンテソーロはこれが重賞6勝目 G1 は3勝目となりました。改めて着順と払い戻し金をお伝えします。1着10番ウィルソンテソーロ、勝ちタイムが1分38秒6、初力手が JRA の川田優雅騎手でした。2着8番ミッキーファイト首差、3着3番ロードフォンス2馬身半差、4着2番コスタノバ1馬身半差、5着6番ジョージテソーロ4馬身差でした。払い戻し金です。単勝10番500円、枠連服6番7番320円、馬連服8番10番310円、枠連単7番6番820円、馬連単10番8番880円、3連服3番8番10番1010円、3連単10番8番3番4980円でした。おととい水曜日に重賞第40回東京ワンカップが行われました。距離は 1700m、 14頭立てで行われました。単勝人気上位は1番人気船橋所属のモエレサワン宮城、2番人気大井所属のベイビーザロック、3番人気浦和所属のオリジナルパターン、4番人気川崎所属のララメテオ、5番人気大井所属のエクセレンティでした。レースは中段から直線入り口で先頭に立った池谷拓人騎手騎乗の4番人気ララメテオが後方から足を伸ばした9番人気クレームドールに1馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分49秒0でした。さらに1馬身差の3着に1番人気モエレサワン宮城が入りました。なお2番人気ベイビーザロックは5着に、3番人気オリジナルパターンは14着に終わりました。勝ったララメテオは前のレースクラウンカップで3着と健闘していますが、ここはさらに前進を見せ人馬ともに嬉しい重賞初制覇となりました。改めて着順と払い戻し金をお伝えします。1着9番ララメテオ、勝ちタイムが1分49秒0、初力手が川崎の池谷拓人騎手でした。2着7番クレームドール1馬身差、3着5番モエレサワン宮城1馬身差、4着8番エクセレンティ2馬身半差、5着12番ベイビーザロック2馬身差でした。払い戻し金です。単勝9番740円、枠連服5番6番2090円、馬連服7番9番9860円、枠連単6番5番4800円、馬連単9番7番17710円、3連服5番7番9番5750円、3連単9番7番5番6万3210円でした。なお払い戻し金については主催者発表のものも改めてご確認ください。この時間も船橋競馬ではレースが行われています。今日のメイン競争は夜8時15分発走予定の第11レースさつき杯、4歳以上による特選競争です。続いて今週の広域場外発売の注目レースの結果、レース以外の話題などをお伝えします。3日金沢競馬場で行われた第7回都市家杯は2番手から先頭に立って押し切った加藤翔馬騎手騎乗の3番人気シンリミテスが 2番人気クーアフィルストに1馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは2分14秒7でした。さらに1馬身半差の3着に1番人気涙のキスが入りました。勝ったシンリミテスは移籍後3連勝で重賞初制覇です。3日佐賀競馬場で行われた第14回佐賀皐月賞は後方から上がって直線入り口で前に並びかけ、そこから先頭に立って後続を突き放した吉原弘時式場の1番人気先取り特権が3番人気カシノアミュレットに4馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分57秒5でした。さらに4分の3馬身差の3着に2番人気博愛ドゥマンが入りました。勝った先取り特権は断然人気にしっかりと応え重賞7勝目を挙げました。3日高知競馬場で行われた第30回黒潮皐月賞は中段から上がっていって直線の競り合いを制した岡村拓也騎乗の1番人気かつてない美味しさが2番手追走から一旦は先頭に立った3番人気くす玉に鼻差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分28秒0でした。さらに8馬身差の3着に2番人気サンフラワームーンが入りました。勝ったかつてない美味しさは土佐春夏賞ネクストスター西日本に続く重賞3連勝です。4日園田競馬場で行われた第62回兵庫大賞典は後位から3コーナーで先頭に立った山本咲人騎手騎乗の6番人気フラフが後方から足を伸ばした4番人気お祭り男に頭差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分30秒1でした。さらに4分の3馬身差の3着に3番人気里のルフィアンが入りました。なお1番人気ペースセッティングは5着に2番人気エコロクラージは4着に終わりました。勝ったフラフは重賞6度目の挑戦で初制覇となりました。4日名古屋競馬場で行われた第26回名古屋グランプリは3番手から3コーナーで先頭に並びかけた松山公平騎手騎乗の1番人気アウトレンジが中段から足を伸ばした5番人気オディロンに首差をつけ優勝しました。勝ちタイムは2分15秒7でした。さらに3馬身差の3着に4番人気ハグが入りました。なお2番人気カズタンジャーは5着に3番人気ホールレットは7着に終わりました。勝ったアウトレンジは G1 級レースでも好走する実力馬でこれが重賞3勝目です。5日園田競馬場で行われた第27回兵庫優駿は2番手から3コーナーで先頭に立った吉村智弘騎手騎乗の1番人気ゴッドフェンサーが後位から足を伸ばした2番人気ミルトイブニングに6馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは2分6秒3でした。さらに花差の3着に3番人気リーガルタイムが入りました。勝ったゴッドフェンサーはこれで5連勝重賞も4連勝となり前のレース菊水賞に続き兵庫2冠達成となりました。5日盛岡競馬場で行われた第46回ダイヤモンドカップは中段から足を伸ばした山本正俊騎手騎の3番人気フォースメンが2番手から足を伸ばした1番人気シーテープに4馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分52秒3でした。さらに1馬身差の3着に6番人気アゲハ神話が入りました。なお2番人気レジェンドバローズは5着に終わりました。勝ったフォースメンは4連勝で重賞初制覇です。5日名古屋競馬場で行われた第65回春帝賞は中段後方から道中で動いて3コーナーで先頭に立った筒井雄介騎手騎乗の6番人気リバーサルトップが逃げて一旦後退しながらも再度足を伸ばした1番人気アストラビアンコに1馬身半差をつけ優勝しました。勝ちタイムは2分11秒0でした。さらに6馬身差の3着に3番人気ハンドフルが入りました。なお2番人気タガノアイゼンは5着に終わりました。勝ったリバーサルトップは単勝 1.2 倍と断然人気のアストラビアンコを任しての勝利、これが重賞2勝目です。6日園田競馬場で行われた第27回兵庫チャンピオンシップは後位から足を伸ばした戸崎啓太騎手騎乗の1番人気里のボヤージュが中段から内をついて上がって足を伸ばした4番人気東海マシェリに半馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分28秒1でした。さらに2馬身差の3着に6番人気ゼロースが入りました。なお2番

なお2番人気エコロレーブは4着に、3番人気スマートジュリアスは6着に終わりました。勝ったサトノボヤージは前のレースは海外のサウジダービーで3着でしたが、ここで巻き返して勝利、重賞は初制覇です。6日紋別競馬場で行われた第16回コスモバルク記念は、逃げて3コーナーで後続を突き放した桑村正明騎乗の1番人気ベルピットが、中段から足を伸ばした3番人気イージーオンミーに大差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分54秒0でした。さらに1馬身差の3着に5番人気ヤマニンステラータが入りました。なお2番人気ソルジャーフィールドは4着に終わりました。勝ったベルピットはまさに敵なしという圧勝劇でレース3連覇、重賞は16勝目となりました。週末に行われる地方競馬の重賞レースは、あさって日曜日に帯広競馬場のカーネーションカップ、盛岡競馬場のシアンモア記念、金沢競馬場の北日本新聞杯、佐賀競馬場の佐賀スプリングカップです。次に浦和競馬場のこれからの予定です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日水曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所でもご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に裏ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは、目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。ではここで一曲、小泉今日ここであなたに会えてよかった。

時刻は6時15分です。 87.3MHz レッズエイブがお送りしているウィークエンドパス。ここからは埼玉市からのお知らせや市内の情報をお伝えするライフサポート埼玉です。まずはこちらから参りましょう。プラザノースでノースで遊ぼう、アート広場、アート広場の日2026を開催します。ノースで遊ぼうアート広場の日2026はアーティストによる、展覧会やワークショップなどを通じてアートを体感しながら楽しむイベントです。プラザノース利用者によるものづくり体験ブースや音楽ダンスサークルによる体験ブース、アトリエ体験や楽器体験などイベントを多数用意しています。8日間を締めくくるホール公演ではプラザノース初登場となる4人組ガールズグループである MOS ミュージックおもてなしシスターズが出演し、管楽器演奏とダンスを融合させた唯一無二のパフォーマンスで盛り上げます。ぜひお越しくださいということで、会期が明日土曜日から17日日曜日までです。なお11日月曜日は平常となります。会場が、プラザノースです。展覧会、出展、アーティスト事業、ホール公演、アトリエ体験、音楽イベント、ものづくり体験、それからなどが行われます。さ、詳しい問い合わせ先ですが、さいたま市プラザノース事業課、電話番号 048-669-0300、048-669-0300 までお問い合わせください。開戦午前10時から夕方5時まで開かれています。この時間内にお問い合わせお願いします。さあ続いてまいりましょう。明日土曜日とあさって日曜日、バラ祭り2026が与野公園で開催されます。明治10年に開園し140年以上の歴史がある与野公園で、バラの開花時期に合わせて開催しているバラ祭り。バラの名所としておよそ200種およそ3000株のバラが咲き誇り、香ばしい香りに包まれる中、さまざまな催しや飲食物などの出店があり、子供から大人まで年齢問わずお楽しみいただけるイベントです。バラ祭り2026、日時があさって土曜日と、失礼しました、明日土曜日とあさって日曜日午前10時から午後4時までです。雨天決行です。なお雨の場合イベントの一部中止などがありますのでご注意ください。会場が与野公園です。JR 埼京線与野本町駅から歩いて大体15分ぐらいです。会場お越しの際は公共交通機関のご利用をお願いします。バラ園周辺ではガイドツアー、それから自由広場ではステージイベント、吹奏楽、歌、舞踊、和太鼓、演奏などが行われます。南広場では消防及び警察車両展示、こちら土曜日のみです。模擬店キッチンカーが日曜日のみ、10日日曜日のみ出展されます。中田園内各所では模擬店、展示会、バザー、物品販売などが行われる予定となっています。詳しくはハローダイヤル、こちらが 050-5541-8600 050-5541-8600 までお問い合わせください。明日土曜日とあさって日曜日に与野公園でバラ祭り2026が開催されます。さあ続いてまいりましょう。区役所の休日窓口、必要な方はご利用ください。毎月最終日曜日です。今月は、5月31日日曜日です。朝8時30分から夕方5時15分まで市内全10区役所が、開かれます。なお市所市民の窓口は開かれませんのでご注意ください。市内全10区役所で、業務の取り扱い、一部業務の取り扱いを行います。なお取り扱われない業務等もありますのでご注意ください。住民移動、戸籍の届け出、市税の納付、各種証明書の交付等の一部業務取り扱います。詳しくは埼玉コールセンター、電話番号 835-3156 835-3156 までです。朝8時から夜9時まで会社開いていますので、必要な方こちらにお問い合わせください。以上ライフサポート埼玉でした。

ここで大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしているウィークエンドパス、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com、 ファックス番号は 048834-7783、 レッツウェーブのウェブサイトからも受け付けています。皆さんからのメッセージお待ちしています。まあ、先ほどの茅ヶ崎のベルマーレアンちゃんさんからのメッセージはね、ゴールデンウィークまた明けて出かけてなんていうのでね、元気いっぱいまたやっていらっしゃるなんていう方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、ゴールデンウィークの話題、こんなところ行ったよ、あんなところ行ったよというのでも、よろしぜひ、皆さんの、ゴールデンウィークのね活動なども教えていただければと思いますし、いろいろね、母の日ね、あさってありますので、迎えますのでね、母の日の思い出ですとか、そういったものもぜひ、お伝えいただければ、番組内、可能な限り紹介していければと思いますので、よろしくお願いします。時刻はあと30秒ほどで6時23分になります。この後、6時23分からは快適生活ラジオショッピングです。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、

0: で煽り運転で後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。おーおーお
1: ー、自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです。そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、選択100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 時を忘れる場所

こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生した時のために、私たちイオンでは非常食にローリングストックを進めています。非常食を備えていたものの、気づいたら消費期限が大幅に過ぎていて廃棄したという経験はありませんか？ローリングストックはお買い物の際に多めに買って食べてまた買い足すというサイクルです。普段のお買い物の中で非常用備蓄をする取り組みのことです。そしてトップバリュのローリングストック推奨商品は、成分表示がしっかりされています。例えばアレルギーを持つ方は、普段の食事も大変気にしているかと思います。災害などで配給品を非常時に食べる際も、成分がわからなければ食べてもいいのかと不安ですよね。このような時でも成分表示がしっかりされた優しシリーズがあります。これは卵、乳製品、小麦、くるみ、エビ、カニ、そば、落花生の特定原材料8品目を使用していませんので、手軽に美味しく食べることができます。これらを備蓄しておけば、アレルギーを持つ方でも安心して普段と同じものを取ることができます。いつもの食卓が非常食になる、トップバリュのローリングストック推奨商品、いつもと同じものが食べられる安心、特にアレルギーがある方にはいざという時に心強い保存食です。買い物に多めに買って食べてまた買い足すというサイクル、普段のお買い物の中でぜひ取り組んで防災意識を高めましょう。イオンのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッズウェーブは、常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店づくりをしていきます。

刻は6時33分です。 87.3MHz レッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス。さてここからは埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返っていきます。今週月曜日から木曜日の紙面から気になったニュースをピックアップしました。まずは今週月曜日の埼玉新聞から。警察署内のソファーで意識が朦朧としていた女性に気づき、同伴していた男性に救急車の要請を進言するなど適切な救護処置を行ったとして新座警察署は所沢市の薬剤師塩沢伊吹さんに感謝状を贈呈しました。塩沢さんは、医療従事者として素通りはできなかった、評価してもらったことに驚いており、感謝状はありがたく思うと恐縮していました。新座警察署と塩沢さんによると、4月3日午前10時30分ごろ、新座警察署交通棟1階で交通課前のソファーに横たわっていた新座市の30代の女性が意識が朦朧とした状態で痛いと叫んでいました。女性の脇にいた男性も困惑顔で震えていました。免許の更新手続きを終えた塩沢さんが2人を見つけ、とっさに女性を介護するとともに男性に救急車を呼ぶように進言。

男性から連絡を受けた新座警察署員が119番しました。救急車が到着する間、容体が悪化した女性は嘔吐したため、塩沢さんはビニール袋で吐瀉物を受けるなどの措置を行いました。女性と男性は夫婦で、免許証の住所変更の書き換えのために新座警察署を訪れていました。女性は来所する前、健康診断の二次検査で胃カメラを飲み、体調が優れなかったということです。感謝状を手渡した新座警察署の鹿内署長は、医療従事者としての専門知識を生かし、迅速かつ適切な救護措置、塩沢さんの行動に感謝していると称えました。続いて今週火曜日の紙面からです。東京のカフェカンパニーは今月24日福寿園とサントリー食品インターナショナルの協力のもと、越谷レイクタウンにイエモンカフェ越谷レイクタウン風店をオープンします。県内への出店は初めてです。店舗は人生100年お茶と共にをコンセプトブランドに掲げ、日本茶を軸としたラテやパフェ、ソフトクリームなどドリンクやスイーツを提供します。スタンド型の店舗でテイクアウトのみの営業となります。営業時間は午前10時から午後9時までです。おととい水曜日と昨日木曜日のニュースは1曲お聞きいただいた後にお伝えします。ではここで1曲、レディーガガで You and I。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス、引き続き埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返っていきます。おととい水曜日の紙面からです。幸手市の住宅街にある自動販売機猫柳は、本格的な洋菓子を手頃な価格で提供する町の小さなお菓子屋さん、東京赤坂の老舗洋菓子店白鯛に勤めるパティシエの近藤里乃さんが独立の一歩として2月自宅敷地内に設置しました。猫をモチーフにした可愛いスイーツは地元住民のおやつとして喜ばれています。白鯛で通算10年働いている近藤さんは、自分が作ったお菓子を地元の人に食べてもらいたいと夢を抱いていました。将来の開店に向けた宣伝

も兼ね、リース契約で自動販売機を設置。週5日都内で働きながら営業できるし、人件費も節約できるのが理由です。勤務先の白田も応援してくれているということです。仕事を終えて帰宅後、自宅2階の工房で洋菓子を作り、売れ行きを見ながら随時商品を補充しています。販売しているのはマドレーヌやサブレといった焼き菓子のセットで、価格は200円から400円。国産のバターや小麦粉を使用し、甘さ控えめで食べやすいということです。5月上旬からはプリンやマカロンも加わる予定です。住宅街にある自動販売機でいつでも本格的な洋菓子を購入できると話題になり、お土産扱いになると予想したけど、地元の子供やお年寄りの方におやつとして喜ばれているのが嬉しかったと話しました。市内のイベントでも出張販売しており、美味しいお菓子を作ってたくさんの人に食べてもらいたいと意気込んでいました。続いて昨日木曜日の紙面からです。乳幼児のママたちが気軽に立ち寄れる場所を浦和に、イベント企画を通じて地域のつながりづくりに取り組む町糸代表の大熊あゆみさんは、自身の出産を機にママ友の大切さを感じ、交流スペースおんぼママを立ち上げました。浦和のコミュニティスペースおんぼサロン浦和の運営協力のもと、週 1、2回の不定期で開放しています。対象は0歳児から1歳児と保護者で、1回300円の利用料を払うと、午前10時30分から午後3時まで交流スペースを自由に使用できます。絵本やお湯が用意され、飲食物の持ち込みも可能。マットが敷かれたスペースで子供を寝かせたり、人の目を気にせず食事をしたりすることができます。居場所作りを企画した大熊さんは、ママ友が欲しい、安らげる場所が欲しいと感じている保護者が気軽に立ち寄ってくれたらと期待していました。おんぼママを企画したきっかけは、2024年に長女を出産したこと。出産後間もなく長女は股関節脱臼で入院し、その後も4ヶ月ほど治療が続きました。外出もままならず、孤独が深まる日々にママ友が欲しいと強く思ったと振り返りました。病気の治療が終わった後、ママ会の開催を始めました。毎回満員でニーズの高さを感じる一方、参加者からは、浦和には小さな子供を連れて気軽に寄れる場所がないという声を耳にすることも多くありました。復職後はママ会の継続が難しくなるため、ママたちのために何か残せることはないかと思いついたのが居場所作りだったということで、運営はおんぼサロン浦和が担当し、大熊さんは今後もイベント企画を中心に携わる予定です。大熊さんは今後について、看護師や助産師がいる日を設けて気軽に相談できたり、地域の店のお菓子を置いてこんなお店があるんだと知ってもらえたりする場所にもしていけたらと意欲を示しました。ここまで埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返りました。皆さんはどんなニュースが気になったでしょうか。ではここで一曲、コルベッツでデンジャーシティ。

時刻は6時45分です。ここからは埼玉新聞ニュースです。狭山警察署は2日道路交通法違反酒気帯び運転の疑いで川越市の自称清掃業の25歳の男を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は2日午前6時10分ごろ狭山市内の県道で酒を飲んで運転し対向車線を走っていた会社員44歳男性が運転する軽ワゴン車と衝突しました。狭山警察署によると現場は片側1車線の直線道路で軽ワゴン車に乗っていた男性は体を打って軽い怪我を負ったということです。事故を目撃した男性が110番し駆けつけた警官が呼気を検査したところ呼気1リットルあたり 0.45 ミリグラムのアルコールが検出されました。男は酒を飲んで運転し事故を起こしたことに間違いないと容疑を認めています。

県下水道局と県下水道公社は7日、気象予報士でマンホール好きなマンホーラーで桶川市出身の田中水戸さんを埼玉下水アンバサダーに任命しました。アンバサダーは防災・危機管理・広報力を強化し、県民の下水道理解を深めることが目的で、任命は田中さんが初めてです。マンホーラーはマンホールやマンホールカードを集めたり、珍しいマンホールをめぐって写真を撮ったりするなど、マンホールが好きな人のことで、女性の場合ふたじょと呼ぶこともあります。県衛生会館で任命式が行われ、北田武夫県下水道事業管理者が、下水道の理解を深めることを期待したいと田中さんに任命状を手渡しました。田中さんは、県民の皆さんに下水道の重要性や大切さを伝えたいと意気込んでいました。

町の造園業、松川翔一さん、道子さん夫妻が営むバラ園ローズガーデン令和三里園が9日から今シーズンの開園を迎えます。色とりどりに咲き誇る花からかぐわしい香りを漂わせています。バラ園は2010年頃に花好きの道子さんが個人の鑑賞用にバラを植えたのが始まりで、評判が高まって本格的にバラ園として整備しました。現在およそ2150平方メートルの園内に400種800株のバラを栽培、クレマチスやジギタリスなども咲き誇ります。冬から春にかけての剪定、害虫の除去、消毒や夏場の除草など手入れは夫妻で行っています。園路や休憩所なども自費で整備しました。昨年秋に翔一さんが大病を患って準備が遅れましたが、翔一さんはなんとか間に合った、バラ園は元気な源と微笑みました。美智子さんもお客さんとの出会いと交流が楽しいと話していました。開園は6月10日までの予定で、期間中は無休です。開園時間は午前9時から午後

5時まで。入園料は500円、小学生以下は無料です。駐車場代は200円です。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

続いて埼玉市内のこれからのお天気です。今夜の埼玉県の天気、晴れのち、曇りのち晴れ。このあと深夜0時までの降水確率は 20% です。明日5月9日土曜日、埼玉県の天気晴れ。朝6時からお昼の12時までの降水確率は 0%、 お昼の12時から夕方6時までの降水確率も 0% です。明日の埼玉県の予想最低気温は14度、予想最高気温は25度です。埼玉市内現在雷注意報が発表されています。以上、埼玉市内のこれからのお天気でした。

お送りしてきましたウィークエンドパス、そろそろお別れの時間です。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。でいただいているメッセージ紹介します。斉藤さんこんばんは。こんばんは、部長こと横山です。偶然ですが懐かしの楕円球を折った顔を見つけました。家業が歴史教科書というのは野沢社長の選手時代から有名だったと思うのですが、随分見ていませんでした。記事ではネットであふれる歴史における虚虚実実に対する教科書の見直しがテーマですが、教科書1行に対する論文の本数まで考えると奥が深いですね。ではということでメッセージいただきました。ありがとうございます。言っていただいた URL でちょっと見たんです。野沢武さん、慶応大学でフランカーで活躍してというので、懐かしいなと思います。ラグビーの解説でね、いろいろ登場されるので、今もラグビーに関わられているっていうのは有名ですけどね。生粋の幼稚者からの慶応ボーイで、慶応高校の時に花園に出て、で大学選手権で野沢選手のちょうど同世代なので、あの頃上田監督が慶応大学の監督で、慶応大学強かったなっていうのを覚えてますけれどもね。今家業を継がれてね、やられているということでね、家業の方とラグビー解説者の二刀流ということになるんですがね、家業の方でのね活躍も、山川の教科書、高校3年生の時に日本史の教科書、山川の教科書だったんで懐かしいなというような感じがしました。横山さんメッセージどうもありがとうございました。この後7時からは岩座レッツフライデーです。金曜日はおよそ2時間お送りします。この後も 87.3MHz レッズウェーブでお楽しみください。ウィークエンドパス、ここまでのお相手は斉藤雄一でした。それでは皆さん良い週末を。ごきげんよう。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かっかっかきそんじはきっきっきっててててれかかっかっかきそんじはきっててれかかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティ

0: ティのメインフィルムの月行真中と
1: 水木もかと
2: 港伊織と
3: 椎名詩です。
0: この番組は命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜む様々なメインを解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
1: メイフィルのメインは毎週金曜日22時から。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日木曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は二十歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツーウェーブが7時をお知らせします。
3: You are the Red's Friday。 はじめに先週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦を振り返っていきましょう。
4: 金子が右手を上げてショートコーナーサビオのクロスアウトサイドのボール根本のヘディング入りました。スレッズ先生手元の時計40分33秒回ったところ右コーナーから根本が決めました。スレッズ先生1対0です。小森に当たったでしょうか。ここはゴールが見えます。さあ小森ゴールが小森左足をシュート、強烈でやった2試合連続ゴール小森18分33秒回ったところ、レッズ追加点2対0リードを広げます。ロスタイム目安は4分ですがここで試合終了のホイッスル。浦和レッズ対ゼフユナイテッド市原千葉2対0レッズが勝利しました。リーグ戦2連勝です。

0: 勝利しました。浦和レッズ2試合連続ゴール、小森飛弘選手です。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まずチームは2連勝です。ゲームが終わって率直な気持ちからまずお聞かせください。
1: 今日も多くのサポーターが入ってくれたんで、本当にその後押しを背に勝つことができました。
0: あのゴールシーンなんですが、今日も流れが相手に行きそうなところ、豪快な一発でした。迷いなく左足を振ったんじゃないですか。
1: そうですね、前向けたんで思い切り振った結果がゴールにつながりました。
0: 相当ご自身も気持ちよかったんじゃないですか、あのゴールは。
1: はい、気持ちよかったです。
0: まあ、4万人を超えるこのホームでのゴール、やはりひとしおですか。サポーターの皆様から あの声援もすごく聞こえたと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。
1: いや、本当に毎試合毎試合すごい声援をいただいてるんで、それを背に、はい、勝つことができてよかったです。
0: まあ、今日の試合なんですが、小森選手にとってはフルストの一戦ということで、どんな思いで臨んだ一戦だったんでしょうか。
1: まあ、本当に今の自分があるのは本当にジェフがあったからですし、あの2年間があったからなので、そういう感謝の気持ちを忘れずプレーしました。
0: さあ、中3日でまたすぐ試合が行われます。最後に今日一緒に戦ってくれたサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
1: 今日も本当に熱い声援ありがとうございました。次はまた勝てるようにいい準備して一緒に戦いましょう。ありがとうございました。
0: 素晴らしいゴールでした。小森選手でした。おめでとうございます。

0: 試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半から狙った通りのビルドアップはできていましたけど、結果的にはセットプレーからゴールできて、チームとしては安定して前半を終えることができました。後半千葉さんにすごい追い押し込まれる場面はありましたけど、その時間帯から交代チェンジャーの選手がもう一回プレスをかけてくれて、追加のゴールも決めてくれて、チームとしては、いい流れで選手交代もはまったかなという印象です。メンバーを決めた要因はたくさんあります。日程のもちろんこともありますし、ポジション、あとは交代のタイミングなどを含めてですけど、実際中2日のゲーム、その前も1日しかトレーニングができてなくて、それよりも普段の日常のトレーニングを見てきた中で、僕がこの4ヶ月見てきた中の今日のスタメンでした。プレー面ではストロング、これは普通のことですけど、プラス足を止めないことは選手に最初のミーティングで伝えて、具体的に言えばボール奪われた時だったり、しっかりチームのために走れるという基本のところです。先ほども言いましたけど、やっぱ日常のところ、試合って非日常だと思っているので、日常が全て非日常に現れると思っているので、そこでしっかりアピールした選手をメンバーに入れたいと思っています。ヒロキはアイデアのある選手だと思っているので、そういうプレイヤーを常に11人の中に1人置いておきたいっていうのがあります。なのでヒロキにはそういうゴール前だったりビルドアップのところでアイデアを出してくれることを伝えながら、今日も欲しいチャンスもたくさん作ってくれましたし、守備のタスクも、遂行してくれたと思っています。いや、怪我のところは何もかけていません。彼の今のパフォーマンスで僕はシンプルに今日起用したいと思っただけです。

0: やはり選手からすればどんなことよりも勝ち点3が自信になってモチベーションも上がって、僕自身ほとんどすることはないです。先ほども言いました、日常がすごい大事で、そこの日常を僕がジャッジして、あとは今日の試合に送り込む、あとは選手に任せています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る根本選手のコメントです。
2: そうですね、セットプレーで得点を取るっていうのはもう日頃の練習からチームとしてもすごい、トレーニングをしてましたし、その中であの一発でまず仕留められたっていうのはチームにとってもすごい状況、あの前半で取れたっていうのが良かったなと思います。やっぱりそのいろんな戦術、攻撃のビルドアップだったりいろいろありますけど、やっぱまず負けないですね、球際とかデュエルの部分っていうのはまたさらに、まあ、達也さんからもすごい要求されてますし、やっぱそういうところでやっぱ全員が負けないでデュエルだったりそこを大阪にしないでやることによって、やっぱゲームの進め流れだったりっていうのもすごい変わってくるので、そこは、まあ、達也さんだってすごい大事になってなと思います。まあやっぱビルドアップの部分っていうのはすごい要求されますし、やっぱそれこそその球際だったりデュエルっていうのは後ろの選手ってすごい大事になってくるんで、やっぱそこで自分たち後ろが、まあ、剥がされたとしてもそこで回収できればすごい前線の選手からしたらすごい楽ですし、やっぱ前の選手がもう伸び伸びと楽に攻撃してくれるようなプレーを後ろのディフェンス陣はやらなきゃいけないと思う、それはもう一試合一試合大阪にせずにやっていきたいなと。まあ2連勝しただけなのでもう全然足りないですし、もうこれの試合全部勝つためにもう本当目の前の試合90分をもう全力で出し切って、もう最終的には勝ち点3全部取れて終わってるっていう風に、まあチームとしてもまあやっぱ個人としてもやっぱトレーニングからもう高い要求をし合ってやっていけたらなと思います。ありがとうございます。
1: 根本選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る小森選手のコメントです。
3: 1-0 で勝っている状況だったので、自分がもう1点決めてチームを楽にしたいという気持ちで入りました。いい形で前向けて、思い切りよく足を振った結果がゴールにつながりました。いや本当に僕を育ててくれたクラブなんで感謝の気持ちを持ってプレーしましたし、まあ、ゴール後ちょっと頭真っ白になっちゃって喜んじゃいましたけど、それは本当に申し訳なかったなって思います。また試合すぐ来るのでしっかりケアしていい準備して柏戦に挑みたいと思います。はい、ありがとうございました。
1: 小森選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る宮本選手のコメントです。
4: まあ、僕たちでボール持ってる時間帯も長くありましたし、まあ、後半押し込まれる時間帯もありましたけど、みんな集中力持って90分間通してできたのかなと思いますね。まあ、戦術のところでの噛み合わせを僕からの思ってることと、まあ、監督から思ってることを、はい、受け答えしてました。まあ、ボールを持ちながら、まあ、攻撃してれば攻められることはないので、そういうことを思いながら攻撃で優位性を持てるように、ずっと、もう点決めた後も、そうやってやろうということは中では話してました。まあ、いろいろありましたけど、ちょっと言っていいのか分かんないので、まあ、けど自信持ってやってくれっていうことは、言われましたし、後半の頭もメンバー変わらず、行きましたけど、ピッチに立つ選手は、まずは全力でやって、サブの選手にバトンを渡すように、チーム全体で勝つということは、はい、すごく意識づけしてもらいました。厳しい試合になると思いますけど、僕たちも今勝ってる強みというのもありますし、浦和として勝たなきゃいけない試合だと思うので、中3日でまだ連戦として短いですけど、いい準備していきたいと思います。 副キャプテンっていう役割を、
3: そうですね、
4: 浦和では役割与えてもらって、その上でプレーもいろいろな行動のとかもしっかりそういう面でもチームを引っ張っていけてるっていうのは京都になかった役割でもあるので、そこは自分的にはすごく嬉しく思います。はい、ありがとうございました。
1: 宮本選手のコメントをお届けしました。今週月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様です。
5: こんにちは、お願いします。お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポジションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポジションからどんどん人が湧き出てくるっていうのも僕らの守備にとっては脅威なので注意したいです。今まで出会ってきた指導者監督さんの、まあ、いいところを少しずつ出せればとは思っています。その中で、まあ、例えばメンバー選考だったりってところで、まあ、健全なポジション争いができるような環境を作り出すことがまず、まあ、指導の中で大切にしていることです。健全というか、まあ、そういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームに起用できるっていう目が大切だと思っています。はい、まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だったり正直決まっていれば負けてない試合ってたくさんあると思うので、シンプルに攻撃力のあるチームで、そこは僕たちは警戒しなければいけません。なので5連敗とかは全く思ってません。でも言えば両方です。その時の状況によりますし、まあ、一番大切なのはボールホルダーに対してどれだけプレスかけれるか、まあ、そこでかけれれば前への圧力は高まるだろうし、まあ、そこがなければレイゾルさんがやりたいサッカーに引き継ぎ込まれる可能性はあるので、そこはちょっと明日のトレーニングでしっかりやりたいです。僕が就任してから今ホーム2戦続いてて、ナイトゲームプラスアウェイというところで、そういう意味でもまた選手は違った準備心構えをしなければいけないなと思います。まあ、今ポジショニングを変えて、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これからまあ、次のレイソルさんはまあ5バックだと僕は思ってます。そういう中ではまあシンプルですけど、個人スキルのところだったりはポゼッションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのは、なんか抽象的ですけど、僕自身が体験したところで、これ今言っても伝わりづらいだろうなとか、やりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし、今トレーニングする時間がないので、はい、そこを基準にしてます。まあ、メンバー選考についてはコンディションのところも加味されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなっていうところが、まあ、その3つをメインに考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションを取って、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど、守備のところが、よりパワーを出せるようになったなと、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポジションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦、まあ、2点ともポジションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポジションって守備のためにだった

ったり、相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス1本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい、まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけどなるべく早い攻撃、まあ、そのためには、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね、まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれないです。特にポジションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで一本のパスで行きたいとは言いましたけど、もし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが、攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので、相手も崩れて、なんで現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど、今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやいや、もちろんそれはないです。その僕もですけど、選手同士はこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければ、やはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもだし選手も納得するようなプレーは選手個人には求めています。はい、あの逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めて、いろんな意見を聞いて最後選択するのは僕で、なのでいろんな、別に攻撃はこの人、守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけど、そこ戦術に対してはいろんな意見を僕は入れています。僕だけの意見ではなくて、いや僕はこの8試合勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたと思っているので、まあ、それ以降だったりそれ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい、まあ、今は暫定監督なのでこの8試合に集中して、まあ、その後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあ、けどそれは僕一人が決めることではなくて、いずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと、まあ今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニフォームをっていうのは少し僕耳にしたので、もうそれは嬉しいです。まあ、けど実際見えてはないです。全く試合中はピッチとベンチの景色しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後にこうスタジアムを見上げて、サポーターの皆さんの顔を見れるぐらいで、試合中はほとんど見えていません。はい、いや非常に大切だと思っています。でそれ選手に伝えているのは、中盤のつなぎのところまでで、ゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手にも伝えてて、なので最初からそういうカオスな状況ではなくて、しっかりした、規律がありながら、場所によってはそういう自由だったり個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代する時のチーム状況だったりスコアで伝えることは変わってくるんじゃないかなと。まあ、今2試合先制している状態なので、まあ、1試合目は変えていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、
まあ、その中でラスト 2,30 分、プレスの強度が落ちるのが結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。

0: 点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、まあ、あそこのポジション、まあ、まずは陽一でっていうのはこうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に陽一だけに限った話ではなくて、全然あれ今左ですけど右の可能性もあるし、まあ、そこはこれから変化でさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: 今週月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。おととい水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦の結果をお伝えします。この試合レッズは1対0で勝利しました。レッズの得点者は後半13分渡辺選手です。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
2: はい、前半からお互いボールを持つスタイルのチームだったので、お互い良さが出た前半だったかなというふうに思っています。後半僕たちが先制できましたけど、その後何度も柏さんのポジションに苦しめられ、選手にも伝えましたけど、今日は選手たちがいろんな状況に対してシステム変更もしたり対応してくれたのに感謝しています。やはり基本的にはボールを持つスタイルを僕は目指しているので、そこの後ろの形などは提示して、特に後ろの5枚はよく対応してくれました。守備のところではプランではブロックを引いてと、あとは相手が5枚6枚と前線に来る、そこの突き方は整理してましたけど、なかなかうまくいかないところもありまして、プラン B は僕らの中で持っていました。それを上の分析班と話をしながら、最後は 1-0 というプランに切り替えました。まあそうですね、出場時間が例えば90分が連続で出てる選手は気にはします。しかしその選手のタフさだったり運動量だったりも見ながらメンバー選考はしているつもりです。はい、あとはポジションももしかしたら関係はあるかもしれません。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は明日土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦です。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
4: 何それ。
3: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
4: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
5: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: れた 2025-26 ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦の結果をお伝えします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
1: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるので、しっかりそこに向けては準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し硬いのか重いのかっていうような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも自分たちのやろうとしていることをやった中で、失点はせずにゼロであった。ただ攻撃面に関してもう少し、自分たちの決定機だったりとかそういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを思った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それで、そこから最後の攻撃に向けてのパワーっていうのもちょっとなくなってしまった部分があったのかなっていうのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。最初に言いましたけれども、まだあと2試合あって、少しでも、いい順位で終わるために、選手たちともう一回やっていきたいと思っています。そんなに前半がすごい悪かったっていうわけではないですけれども、で自分たちの狙っているものっていうのも出しながらも、そこの精度というか、あとはタイミングを合わせる部分だったりとか、そういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分はあったかなと思ってます。あと守備に関しては、先ほど言ったようなもう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思ってます。それは、自分たちに狙って、幅を取ったところから、68メートルを常に、取ろうという話ではなくて、その中で幅を取っている選手というのは調整、ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分があるんですけれども、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、うまくいかない部分というのは、そういう距離というか、逆にそこが見えてて、そこを通せればという後ろの作りというの問題もあると思うので、一つだけじゃないんじゃないかなと思っています。自分たちとして前半この部分というのは、前半戦った上で狙える部分じゃないかということは伝えた部分はあります。ありがとうございます。お疲れ様でした。
0: 堀監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
2: お疲れ様でした。そうですね、前節敗戦してるっていうのもあったし、今日セレモニーもやったっていうのもあって、遠くから家族も来てくれてましたし、絶対に勝ちたいっていう気持ちで臨んだんですけど、こういった形で敗戦してしまって、個人としてもチームとしても、一人一人がもっと重くこの負けを捉えないといけないなっていうふうに思います。そうですね、入り前半は何個かいい形でゴールまで迫れてたんですけど、後半相手も勢いが出てきて、その中の1個のチャンスでああやって決め切られてしまったのは、守備としてはもっと何でしょう、もっと体を張らなくちゃいけなかったっていうのはすごい思いますし、攻撃も数少ないチャンスで決め切るっていう力をもっとつけていけないといけないなっていうふうに思います。そうですね、やっぱフォワードの選手が収まるので、その後ワンタッチでフリックするのか落とすのかっていうのは何個かいいシーンが出てましたし、その中でもっと質を上げれるシーンもあると思うので、そこをもっと課題としなくちゃいけないなっていうふうに思います。そうですね、人数はレッツもいましたし、キーパー含め中に行かせたらやっぱシュートコースが広がってしまうので、もっとキーパーと連携をして、外に追いやってシュートを打たせ った方が良かったなというふうには個人的にも思いますし、

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 3日日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われ

0: まあ、それ以外のシーンでも個人でも、まあ、もっといけたなというふうには思いました。まあ、3連敗は絶対に許されませんし、まあ、5月10日に向けて、まあ、いろんな方がたくさん動いてくれて、まあ、多くの人が来てくれると思うので、まあ、珍しいサッカーをして、まあ、皆さんを喜ばせられたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。
1: 長嶋選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る丹野選手のコメントです。
2: 自分たちに優勝の可能性が残っていた中で、でも勝ちしかないっていう少しのプレッシャーはありましたけど、勝って、可能性を残すっていう最低限のことができなくて、すごく悔しいです。まあ、前半風上でしたし、そこで1点取れればっていうところではありましたけど、やっぱり前回前節の試合も点が取れてないですし、そういう責任は前線の選手としてすごい感じています。まあ、自分のところで言ったら、一緒に組む選手によっての特徴によって、今日で言ったらシャドウのところに、左のシャドウに榊原選手がいたので、今日の形で言ったら花さんから、右サイドだったらローリー選手と、あと左サイドだったら榊原選手のところが空いてるって、そこを狙っていこうっていうのはあったんですけど、まあ、もっと自分たちでできたところあったんじゃないかなと思います。まあ、特にシャドウとかフォワードの選手に入った時にいい距離感だったらスルーとかワンツーとかそういうシーンもあったので、まあ、間延びしないでみんながいい距離感でいたらもっといい攻撃ができたんじゃないかなと思います。チームはあと2連敗してしまっていますけど、せっかく埼玉スタジアムでレッズレディースが試合をできるということなので、より多くのサポーター、ファンサポーターの皆さんの中でやりたいと思っているので、しっかり一緒に喜び合えるように1週間準備するので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 丹野選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る長尾選手のコメントです。
3: お疲れ様です。お疲れ様です。途中からの出場ということで、どんなところ意識してる人が入りましたか？
4: やはり相手が引いてきて自分たちがそこに仕掛けに行くっていうシーンが前半多かった中で、どう崩していくかっていうのはすごい、まあ、工夫を入れないといけないっていうところは感じていたので、まず自分がポジション1位うまく取るっていうのもそうですけど、自分がまずその自分の前はリリカさんだったんですけど、そこにどううまく配球していくかというところを特に意識して入って、勝たないといけない状況だったので、そこは勢いを持って入れるようにというところは意識して入りました。
3: 前半の戦いぶりですが、どうご覧になっていますか？
4: まあ、ボールを保持、高い位置で保持できる時間帯というのはあったと思うんですけど、やはり引いてきて失点が少ないっていうのも、まあ、稲荷さんが失点少ないっていうのもその最初のスタッフからも言われてた話であったので、そこをどういくかっていうところはすごい自分が入った時に、まあ、出せるようにそこは見て前半はやってました。
3: その勝たなければいけない戦いということで、前節の戦いから特に意識していた部分ですとかはありますか？
4: 自分はまあ前節あまり出場時間を得られなかったというか、まあ、短かったので、今回その後半からということで何か自分の特徴を出してそのチームの勝利、まずはそこというところを意識してはいたんですけど、まあ、チームとしてもその大宮との敗戦からみんなでもう本当にあと勝つためにやるしかないということで、みんなでその意思を合わせてというかやってはいたんですけど、もう悔しい敗戦になってしまったので、もうこれを次につなげるしかないと思います。
3: いい守備の部分ですとか、あとコーナーキックのキッカーですとかも務めてらっしゃる、
4: はい、
3: それからチームにどのような影響ですとか与えていきたいですか？
4: そうですね、やっぱコーナーのキッカーとか任してもらっている部分とかは、自分がそこで特徴を出さないといけないということは理解してますし、そこでまだ違いを見せれてない、まあ、得点を埋めてないというところで、もっと自分の特徴をさらに

0: っと武器にしていけるようにしていきたいなって思います。
1: あの埼玉スタジアムでの戦いとなりますけれども、はい、そこに向けてはどんな思いでというかありますか。
0: そうですね、勝つしかないと思うので、日テレさんということでレベルの高い相手ではあると思うんですけど、レッズらしいサッカーで圧倒して勝てるようにしたいです。
1: サポーターも引き続きあの勝利を目指して一緒に戦ってくれると思います。サポーターのメッセージお願いします。
0: 残り、まあ、試合数はわずかですけど、いつもサポーターさんの声援のおかげで自分たちは頑張れてますし、自分たちはそこで結果を出して恩返しすることが必要だと思うので、必ず勝てるように頑張ります。応援お願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 長尾選手のコメントをお届けしました。昨日木曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース榊原選手のコメントです。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします、
3: まあ、ちょっとこの再開してからの2試合っていうので悔しい結果が続いてて感じていることなどいかがですか。
0: そうですね、まあ、本当に優勝争いをしてた中で絶対に落とせない試合だったので、まあ、そこで落としてしまったっていうのは本当に悔しいですし、まあ、自分はその優勝するためにこのチームに来てチームの勝利に一つでも貢献するっていうのが目標だったんですけど、まあ、その大事な試合の時にやっぱり結果が残せないっていうのはその自分のまだ弱さだったり、なんていうんですかね、まだまだ成長すべきところだっていうのは実感できたので、まあ、それは本当にもうしっかり自分と向き合って現実受け入れて、そのまあなんていうんですかね、また1、まあ、まだシーズン残ってるんですけど、また気持ち切り替えてやりたいなというふうに思ってます。
3: 逆に榊原さんの強さによってあのチームは勝ち点重ねられた要素も多大にあるんで、そこはちょっときちんと見せ場としてですね、
0: はい、あ、ありがとうございます。
3: っていう部分でどうですか、そのご自身のプレーっていうのは。
0: そうですね、まあ、やっぱり本当に始まった時とかは、まあ、起爆剤的な感じでいい、なんていうんですかね、アクセントになれてたんですけど、まあ、試合を重ねるごとに、まあ、自分の良さをどう出していくかっていうのは、まあ、相手も研究してきますし、まあ、自分自身ももっと成長しなきゃいけないなっていうのはずっと感じた中、いろいろ試行錯誤しながらやってたんですけど、その成果っていうのが、まあ、最初は目に見えて結構右肩上がりだったんですけど、まあ、成長してないとは言わないんですけど、まあ、その成長の波っていうのが緩やかになってる感じがしてるので、まあ、また何か自分で変えないとまた成長はできないと思うので、まあ、そこはしっかり良さは消さないようにっていうのは思いつつ、じゃあいかに良さを出すために何をするべきかっていうのは考えたいなって思ってます。
3: まさに聞こうと思ってたのが、どっちかっていうと今までは対策する側がこっち来てからされる側になったっていうか、その違いが大きかったんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、でもその前のチームでも別に、なんていうんですかね、その対策する側でもあったし、される側でもある存在でいようっていうのはあったんで、そこは別に自分の考えることとかは変わらないんですけど、なんていうんですかね、まあ、別にこっちに来て対策してないってわけでもないので、相手チームをその中で、まあ、チームとしてどう使うか使われるかっていうのは、まあ、いろいろメンバーも変わりましたし、そのなんていうんですかね、チームとしての持ってき方っていうのは新加入選手がこの冬入ってきてから、まあ、いろいろまたなんていうんですか、難しくなってきてたんですけど、まあ、チームのやりたいことっていうのは変わってなかったので、それをいかに自分の良さっていうのを早くあの新加入の選手にも伝えてどう使ってもらうかだったりっていうのは、まあ、早い段階で合わせなきゃいけなかったのかなとも思います。
3: そう、要はさっきのっていうのはその相手の良さを消すっていうよりいかに自分の良さを出すかっていう方にウェイトがっていうのがその比較的意味
0: です。ああ、そういうことですか。あ、でもなんていうんですか、1対1とかの場面で言ったら別にそこの変わりはないっていうか、その今まで以上に自分にいいボールが入ってるっていうのはあるんで、まあ、そんなにそこの違

0: ないっていうよりかは、まあ、その回数が増えてそう見えるのかもしれないですって思います。
1: ただね、たくさん楽しませていただいてるんでね、そこは間違いないっていう。で、まあそういう部分含めてですね、次サイスタでの試合、サイスタでのプレーっていうのは今まで、
0: いや全然ないです。
1: どんなイメージですか、あそこに対しては
0: 。本当に埼玉に来たのがこの浦和レッズに加入してだったんで、そのなんていうんですかね、埼玉スタジアムのイメージって言われるとあんまり、なんていうの、初めてトップの試合を見て本当にファンサポーターの皆さんと一つになるスタジアムだなっていうのはもう本当に最近感じたことなんですけど、それは思います、うん。
1: そこでね、対戦相手がベレーザっていう、この組み合わせとか噛み合わせってどうですか、いろいろ、
0: まあ、タイミングとかはすごいあれですし、まあ、でも本当にどの相手でも埼玉スタジアムでやれるっていうのはすごいありがたいことですし、まあ、相手チームからしてもすごいいい経験ができるんですけど、まあ、自分たちは本当に浦和レッズっていうチームのエンブレム背負って戦えるっていうのは本当に誇りですし、まあ、しっかり結果残していい、本当になんていうんですかね、スタジアムでやらせてもらうからにはやっぱりいいプレーを見せて皆さんを本当に楽しませたいなっていう気持ちで全員いると思いますし、自分はその気持ちでいます。
1: でね、その中でもさっきの成長のためのとか、さっき弱さという言葉出ましたけど、少し向き合うことでさらにこの短期間でも進歩できる部分とかあるのかなっていうか、どうですか。
0: そうですね、まあやっぱり技術の部分っていうのは短期間では伸びないですし、そのチーム戦術っていうのも短期間でじゃあめちゃくちゃ良くなるかって言われたら、その今までやってきた積み重ねを少しみんなの意識を合わせるとかで変わる部分であるんですけど、その個人戦術だったりっていうのはやっぱりその長期期間必要だと思うんですけど、やっぱりメンタルの部分だったり、そのちょっとした試合でのなんていうんですか、ずっとのモチベーションだったり、まあ、メンタルにもうほぼメンタルなんですけど、そこっていうのはやっぱり短期間で変えれる部分ですし、変えなきゃいけない部分なので、まあ、そこはいいモチベーションに持ってって、まあ、いいメンタルで挑みたいなっていうふうに思ってます。
1: 結構ウィングやも左右 でインサイドハーフもとかで、その気にすることが多くなって、いざ1対1って時にガッて専念できる榊原さんをまた見るとより湧くんじゃないかなっていう感覚もあるんですけど
0: 本当にそれはなんていうんですかね、自分一人でできることじゃないので、もうチームとしての持ってき方だったり流れでその状況ができたら、まあ負けたくはないなって思います。
1: そういうのがいろいろ整理できていくともうワンランクいくんじゃないかなって。今ね、いろいろ情報だったり、そのね、気にかけることとかっていうのがね、ちょっと多いのかなっていうのが、でも絶対これって必要なことだと思うんですよね、うん、
0: そうですね、多分、なんて言えばいいだろう、まあ本当に自分一人で変えれる部分じゃないので、そこは何とも言えないんですけど、自分一人で変えれる部分だって思い始めたら、そのチームとしてはやれないのでって思います。
1: そう言ってね、調和というのもね、重んじてっていう、さっきあの冬から新しい選手来てとかっていうのもうまくまとまるようにっていうのとかも榊原さんがうまく心がけててっていうのは、必ずあのパズルのように最終的に組み合わさっていくものだと思ってるんです。
0: はい、
1: 素晴らしいなと言って思ってみてるんですよ
0: ありがとうございます。
1: でね、やっぱりあの次ね、ベレーザというと、その前に8番つけてた方との対決っていうのもね、
0: はい、
1: その関心度が高いと思うんですけど、いかがでしょうか。
0: そうですね、まあ本当に直人さんは自分があの2分の1成人式で、あのイメージしながら、この選手をイメージしながら自分はサッカー選手になりたいっていうふうに思ってた選手なんで、まあまあ、あの直本さんは自分のこと知らないんですけどあの自分はずっとそのなんていうんですか、追ってたっていうか知ってた選手で、その選手の後の背番号をもらえて、まあ、本当に誇らしいですし、この背番号に恥じないようなプレーはしたいと思ってたので、本当に

0: 同じピッチでプレーできるのは、まあ、今までもしてたんですけど、まあ、レッツとベレーザっていう部分ではすごい本当に嬉しいなって思いますし、負けたくないなって思います。
1: 何ですか2分の1成人式、
0: 10歳の
1: っていう、そんな、
0: はい、あ学校でやって、うん、じゃあカットで小学校4年生の時で
1: カットじゃなくて、ああなるほどなその静岡のそれで、あ
0: 静岡っていうか学校で小学校でやりました。すいません、あの全員やるもんだと思ってました。
1: いやでも私が知らないとか、あと一つ学びが増えましたよくあの40歳で2度目の成人式とかって聞いたことあるんですけど、
0: あの言ったことはないんで、名本さんについて聞かれたことがなかったので、
1: はい、いやあの使いますからねここね、あの名本さんのこととかも、
0: まあ、あんまり名前を出していいのか分かんないんですけど、
1: いや大丈夫と思います改めてねこのサイスタレっていう方々に、あの不本意な、ね、状況でこの対戦迎え、まあ、優勝争いしていればっていうのだけれどもね、来るっていう方にどういったものを示していきたいかというのを含めてメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、本当に今年1年やってきたことっていうのを皆さんに見せれればいいなって思いますし、まあ、本当に今は無冠で、そのまあ自分たちの意地だったりその悔しさっていうのを全部ぶつけて、本当に応援してくださる皆さんが、あ来シーズンもまた応援したいなっていう風に思ってもらえるような不甲斐ないふさわしいプレーをできるようにっていうのは考えながら、まあ、でも本当にあの環境でたくさんの方が見に来てくれるっていう環境で、あのスタジアムでできることは本当に数少ない選手だけしか入れないので、まあ、そこは本当に楽しみながらやってるプレーを見て皆さんが楽しんでくれればなっていうふうにも思ってるので、当日は全力で後押ししてくれると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 初めて来るような方とかもね、あの8番いいねっていうので、でいつも来てる方がねだろっていう風な感じにね、
0: そうですね
1: 私のおすすめなので今回聞かせていただいたんで
0: ありがとうございます。
1: 次もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: 榊原選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。
3: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日土曜日の燃えるごみの収集地区は岸町高砂2丁目4丁目時は1丁目から4丁目6丁目から8丁目中町3丁目4丁目東岸町元町元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。なお土曜日日曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミ、瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集はありません。また日曜日の燃えるごみの収集もありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

0: 107.3MHz レッツウェーブは浦和レッズの熱い情報をお届けします。岩田レッツフライデーセカンドハーフ、スタジオには
1: 吉田浩一です。こんばんは。ということですね、ゴールデンウィークも終わったって言っていいですか一応終わって、まだ今日もね休みだった人多分いるかもしれないんですけれど、昨日今日と休みだったです。かなり長い休みだったと思うんですけど、どうですか、いろんな意味で、心の選択できたでしょうかね、まあ皆さんね、まあいろんなスタート、まあスタート、そうですね、このゴールデンウィークのスタートはまだスコルジャ監督だった、そして、終わりには田中達也監督だったと、まあいろんな考えが、まあ、あるんですけれど、まあとりあえず、試合はね、3連勝クリーンシートで、まあ、結果だけ見たら素晴らしいなと思います意味深で言い方するなよとかって思うんですけど、逆に言うとですね、田中達也監督にこれは会見でもしっかりと聞いたんですけれど、まあ、任期は8試合なんで、そういう考えますと残り試合も5試合しかないと、明日の水戸ホーリーホークの試合がまさにもう半分になってしまうということですね、そういうことも踏まえてですね、この後浦和レッズは大きな動き、うねりがやってくることも間違いないので、その辺のところも皆さん注視してもらえたらなと思います。勝って浮かれて大丈夫なのかっていうところで、むしろですね、私はまあこういう仕事をしておりますので、勝ったからいいではなくて、勝った時にこそこれで大丈夫かということをですね常に見るようにしております。そういう中で気がかりなところは 2,3 ございますが、 2,3 の一つがですね、まあ田中達也監督が任期は8試合だってことです。はい、つまりその後はですね白紙なんですね。この辺のところもですね、皆さんのご意見聞ければなと思います。私結構厳しめに今日はやっていくと思いますので、それに対しての反論ね、認めますので、当然認めますので、お前のその意見には納得できないよっていう人はですね、どんどんお便りメールコメント直接乗り込んでくるはできないか、ちょっとよろしくお願いしますということですね、やっていきたいなと思いますが、でもようやくですね、なんか季節的にも5月になったかなっていう感じで、半袖できたんですけれど、風は浦和はですね何年か前からがですね非常にいつ来ても強いんですけれど、逆に言うと強い風なので寒いななんて思うことあるんですけど、今日はそんなことないですね、あったかいですし、逆に日中はちょっと蒸し暑さが来たね、5月なんですけど蒸し暑さが来て、ちょっと歩いていてもちょっともう汗ばむっていうね、季節がやってきちゃうのかなと思いますけれど、はい、そうは言いながらもですね基本的には過ごしやすくなってきたんじゃないかなと、まあ、薄着で出かけても1枚ね本当に羽織るものがあったら十分だし、羽織らないで済んじゃう一日にもなるのかなと、まあまあ、ビジネスマンの方であれば長袖のワイシャツねちょうどいいんじゃないかなみたいなね、そういう、ね、もう少ししたらこうそれこそネクタイも取るようなね、そういう、まあ、最近はかっこいいワイシャツもありますのでね、ネクタイを取っても着れるっていう、なんかそれこそ気がついたらクールビズなんて言葉もなくなっちゃうのかもしれないですけど、はい、暑くなったらネクタイを外すみたいなね、自然にそういう時代が動いてるのかなと思いますけど、まあそもそもにおいて私フリーでネクタイなんていうことをもう年につけるのは大体黒か白かしかないんですけれど、はい、白ほとんどつきませんからね、黒ばっかりですけれど、はい、最近は黒も呼ばれなくなっちゃってますからね、まあいろいろとこう世の中も変化しているなというところで、まあ100年構想リーグですけれど、

まあ、東と西で、かなり様子は違いまして、東の場合は、まあ、鹿島アントラーズが一つ抜けてしまって、あんまりいいサッカーしてないんですけどね、正直言って。これも色見染めますので、鹿島ファンの方がいらっしゃいましたら、何言ってんだよ、勝ってんだからそれでいいんだって言えば、それが勝ってるんだからそれでいいんでしょう。ね、逆にね、浦和レッズのファンの方ね、勝ってても俺たちはあの感じじゃないんだよなって人は、それはご意見いただければなと思いますけど。そして FC 東京は2位につけていたんですが、浦和レッズに敗れた、JF 千葉にですね、3発取られて、3失点、0-3 で敗れるっていうことですね。いやいや、どうなってんのっていうことでね、逆に言うとこう、東日本に関しては、非常に混戦模様であって、何とも言えないと。じゃあ東と西が混ざった状況で順位がどういう風になるのかっていうところを、皆さん合わせてみたらいいと思うんですよね。で、中にはですね、この100年構想リーグ西日本の方がレベルが高いという人もいるんですけれど、全く逆の意見を言う人もいてですね、それこそですね、100年構想リーグ最後の1試合がホームアンダーウェイで、まあ東と西の戦いになるわけですが、上位リーグと下位リーグでやったらまた違う感じはあったかもしれないですよね、短期決戦で。その 1,2,3,4,5 の付け方、まあ順位の付け方があったらまた面白かったんじゃないかなと思いますけど、この PK 戦はなしでね、まあ、いろんな、そうですね、同じ形式での大会っていうのは、それこそ空きある制がまたまた春秋制に戻るようなことがあった時にタイムラグができて、その時にならないとやれないんじゃないかなと思いますけれど、でそれ自体がもうないとなると、まあこの100年構想リーグっていうのは、まあ後にね、どんなリーグだったのかっていうのを検証をするには、まあ非常にいいテストだったんじゃないかなと思います。はい、なんで、私はそういう見方でございますので、皆さんもこれについては、大体ね、多分ね、勝ったからいいっていう意見が多くなると思うんですよ。でも、勝ったからいいっていう意見ではなく、どうして勝てたのかっていうのは、下地があるからに決まってんですよ。これに対しては、異論は認めません。むしろ、この後緩くなってきたらどうなるのか、あるいは再現性の非常に弱いゴールがですね、3試合続いているということから考えると、不安の方が本当に大きくなっていってしまうんですよね。どうなんだろう、本当に残り5試合。あ、明日のね。まあそうは言いながらも、明日のゲームが水戸ホーリーホックで、水戸はですね、前回、ダービーゲームで、ダービーマッチで、まあいい試合していたんですけれど、前半の途中に退場者を出して、まあ人数10対11で戦うのはさすがに厳しいかということで、首位鹿島アントラーズに3失点、レオセアね、点取れなくて、ここのところ点取れなくて非常に苦しんだレオセアラに2得点されて、みたいなのがありますので、ここのところはよく注視していきたいなと思う、してもらえればなと思います。それ言いながらもですね、退場者を出したってことは、浦和レッズ戦に水戸ホーリーホックの選手は一人出られないっていうのを、この辺のところも、まあそういう部分では田中達也監督には追い風なのかなって見てもいいのかなと思いますけれど。はい。まあ浦和レッズ関係ではございませんけど、浦和レッズが好きな人からすると少しこう気になる、まあニュースの中ではですね、その徳島ヴォルティスのゲルト・エンゲルス監督が解任と。まあ成績がなかなか出なくてね、去年は、まあもしかしたらこれは100年構想リーグに徳島ヴォルティスが出てたかもしれないんですけど、増田耕作監督がね、去年はやっていて、で、増田耕作監督といえば大宮東出身なんですけれど。で、

ね、残念ながら、まあ、任を解かれたのか、あるいはね、あれだけこう盛り上がったリーグを戦った後に力をね、また同じように力を注いでいくというのは非常に難しかったのかということで、昨年コーチをやってたゲルト・エンゲルスさんがそのまま徳島のヴォルティスの監督になったんですが、今度は成績が出ないと。これなんか似たようなパターンを今まで何回も見てますよね。浦和レッズの時もそうだったんですけど。で、なんと、吉田は知らなかったんですけど、それはね、ちょっと弱いなと思ったんですけど、安倍敏行さんコーチだったんですね。徳島ヴォルティスね。で、同じようにして任が解かれたということですね。まあ、帝京高校出身と。まあ、田中達也監督も帝京高校出身なんですけど、まあ、引きこもごも入り混じったこの1週間になったのかなと思います。ゴールデンウィークになっているのかなと思いますので。まあ、そういうところからですね。まあ、でもね、ゲルトさんももう69歳だということですね。まあ、時の、ね、進みっていうのかな。時間がこう動いているんだなっていうことを、すごく感じさせて、感じられるね、その最近であります。まあ考えればそうですね。自分ももう57歳で60歳に、もう少しで60歳、60歳ってこんな感じなんだなって思うわけですけれど、はい、一応確認していきます。100年構想リーグ東日本ですね。鹿島アントラーズが1、勝ち点37、15試合戦って11勝、1PK 勝ち、2PK 負け1敗と素晴らしい成績ですね。ですが、まあ、こう見ていくとね、得点25、失点は8、すごい少ないんですけど、失点8ということで、得失点17。まあ、もちろん一番なんですけど、ダントツなんですけどね。で、FC 東京が勝ち点32で2と。15試合戦って8勝 3PK 勝ち 2PK 負け2敗、得点26失点14得失点12ってことですね。はい、まあ、だからなんか最近すごくこう調子が良かったんじゃないかと。まあ、でやるからいいんですよ。これ浦和レッズとの対戦が待っているので、まあ非常にそういう部分で東京の2チームと対戦待ってますから、まあどんな東京の2チームってベルディじゃないですけどね、町田ですけど、どんな戦いになるのかちょっと注目して、まあ、浦和レッズからすると順位上のチームになりますので、その部分ではね、どうにかまあ最下で、まあ ほぼほぼ勝利の試合を最後にクロスボール上げられてボレー決められて PK 戦で負けてっていう、ほぼほぼ勝ってたゲームですよ。ほぼほぼ。逆にあの PK、クロスボールが上がんなかったら、まあ勝利はなく、浦和レッズ完勝って言えたゲームだったと思うんですけど、あの辺からちょっとね、歯車狂ったのかもしれないなと思いますけど、ちょっと、そういうところは注目してもらえたらなと思います。3位が、町田ゼルビアでございますが、町田ゼルビア1試合少ないんですよね。ACL 戦っていたので。で、14試合戦って6勝4敗、PK 勝ち。すごいですね。ここも勝負強い。6勝 4PK 勝ち。まあ、谷光生がですね、非常に PK 止めるっていうのはですね、まあ、話題になってますけれど。まあ、この前、ね、この前敗れましたけど、6勝 4PK 勝ち、2PK 負け、2敗ということで。得点19、失点18なんですよ、でもね。得失点1、14試合戦って。で、東京ヴェルディも14試合なんですけれど、6勝 3PK 勝ち5敗。17得点17失点。得失点0と。で、川崎フロンターレが5位。15試合戦って6勝 2PK 勝ち、1PK 負け、6敗。得点19、失点は24、得失点マイナス5、守備に問題があるのが非常にわかりますね。そして浦和レッズでございますが、6位に浮上しておりまして、15試合戦って、6勝

0: PK 勝ちは0、そして PK 負け3、6敗ということですね。得点21、失点16、得失点プラ5ということでございまして、まあ、プラマイ0のところから、まあ、引き継いで田中達也監督になったんで、そこから得失点はプラ5っていうふうに見てもいいんじゃないですかね。そして3連勝ですから、勝ち点は9上がったのかなと。そんなように見てもらえばいいと思います。そして、明日戦う水戸ホーリーホックですけれど、15試合戦って2勝です。でも 4PK すごいですよね。2勝で 4PK 勝ちの、4PK 負け、8試合引き分けだってことですよこれ、ね、8試合引き分けなんだっていう、そういう考えで見てもらった方がいいのかもしれないですね。はい。それで、5敗ということなんで、まあ浦和レッズより、あの負け数は1個少ないんですよね。で引き分けが多いということ で、その辺のところ見てもらえると、まあ非常に、まあ、いい試合をしてるんじゃないかなって。はい、どうも、ゆさこいちでございます。
1: お疲れ様です。
0: はい、
1: あの、お待ちください。
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さっきちょっと目の前撮ってきましたけどね、混み合ってましたね。はい。で、得失点はねマイナス10ですね。で、そこはリーグで一番得失点差が大きいのが水戸ホーリーホックなんだということなんですけど、そう考えるとなかなかの試合巧者ですね。17得点27失点で8、まあ実質は
1: 8。はい、もしもし。
0: はい、どうも、吉田こい
1: ち。ね、感謝。
0: はい、どうですか、あの、もう、
1: はい、
0: 全然ゴール当たらないですけ
1: ど。欲しいところまで行ってる感じにはなってきたような感じも。
0: いや、あの、ゴールを当てるっていうのは欲しいとかあんまないんです
1: けど。そうですね。そうですね。
0: いや、それ、俺、根元とかって言ってたら、
1: はい、
0: あ、ちょっと欲しかったね、ポスト当たっちゃったねとかって。
1: ね、
0: ヘリンガーですごいよね、みたいな。
1: いや、本当ですね。
0: そういうのはありますけど、
1: はい、
0: あの、なかなか当たらないですね、そこね。
1: 当たらないですね。
0: 今井店長とは逆張りですね。あの、トトゴール3とかもですね、逆張りしてもらったらいいんじゃないかなと思いますけれど。はい。どうですか、田中達也監督で3連勝。本当に大丈夫ですか。
1: 今のところは、うまくいってるんじゃないですか、ね。やっぱ中島翔はサメネリ使うっていうことの時点で、やっぱりね、この 2年くらい、ちょっと、なんか結果が勝ってきちゃうんじゃないのかなっていう提案も結構出てますよね。
0: 私自分のサイトでも中島翔也をどうしてスクルージャー監督が使わなかったのかっていうのをこの後検証しますけどね。
1: ああ、なるほど。
0: はい。だって結構これ分かりやすくて、
1: はい、
0: じゃあ途中で変えるなよって思うんですけど。
1: はい。
0: 変えるでしょ
1: う。そうですね。
0: ほんで守備はボロボロになっちゃってるでしょ。
1: はい。
0: この前のレイソルなんかあれよくさ、
1: 完封で。
0: いや、だってもう、さ、みんなが絶賛した左サイドだよ、やられたの。
1: はい。
0: リカルドは悔しかったのかですね、
1: はい、
0: それ記者からのそういう左サイド狙ったのかっていう質問にですね、
1: はい、
0: のって、もう間髪入れず、のって言ってましたけれど、狙ってたと思いますよ。
1: ね、
0: じゃあ、その長沼選手が悪かったかってね、あとで、はい、あの最後、クローズで入ってきた長沼選手が悪かったからそういうことでもないと思いますし、
1: はい、
0: じゃあ、関根選手が悪かったから別にそういうわけではないと思うんですよ、
1: はい、
0: 構造の問題だと思うんですよね。
1: なるほど。
0: サッカーっていうのは相手がありますんで、ただ、勝ったらみんな悪いとこ見えなくなるんですよ。
1: それはあるですね。
0: 勝ったら悪いとこ見えなくなるんですけど、
1: はい、
0: 負けると悪いところが見えるんですけど、
1: はい、
0: 俺は劇的になんか変わってないと思ってますからね。
1: まあ、そうですね。
0: 劇的に変わったっていう人には、はい、俺ははっきり見せて言ってもらいたいと思うんですけど、俺ね、変わらなかったら、監督変わらなかったら、はい、川崎フロンターレ戦5点、
1: はい、
0: ジェフ千葉戦5点、片手をずつ取ったと思うよ、俺。
1: はい、ああ、なるほど。
0: もう逆説的に言うけど、
1: はい、
0: だってもうサイド思いっきり崩せちゃうからさ。
1: はい。
0: だけど、その2試合両方ともサイドは崩せてないんだよね。
1: そうですね。サイドっていうサッカーじゃないですよね。
0: うん。で、田中監督自体も、
1: はい、
0: その得点の経過に対してのことは言ってるんですよね、自分で。
1: はい。
0: 2試合の点の取るときには、セットプレートとっていうので。
1: はい。
0: あとで小森ヒーローが2点取ってんだから。
1: そうですね。
0: でさ、だから、なんか今までこう、

0: な人が言ってた、あのいろんな人っていうか SNS で、
1: はい、
0: すごく、まあ、なんていうの、スコルジャーンチの人が言ってて、個人頼みのサッカーみたいに言ってる人がいたけど、いやいや今のが個人頼みでしょ。
1: いわば、ね、ただあれ今アンテナ的にはあの交代した選手が当たるっていうのはね、いろいろあの辺の嗅覚あるのかなって思ったりはしますけど。
0: いやこの前交代してから攻められたんだよ。
1: あ、まあまあそうですけどね。
0: で交代して攻められたらあれくらいの部分は選手だけで耐えなきゃダメなんだよ、
1: はい、
0: 正直言って、
1: はい、
0: で俺は思うわけで、それ耐えられなかったんだから、で正直言って選手たち明るくないよ。
1: あ、本当か。
0: 明るくないよ。
1: いろいろあるんで、
0: だってそれはそうでしょ、あのうまくいってるように、うまくいったのは結果だけでしょって話だよね。あとはだって田中達也監督ってあと5試合したら辞めるんだよ、
1: はい、そうなんですね。そこがどうするのかって問題ですよね。ね、その後、うん、なんかもうね、浦和レッズとしてはいろいろ動いてるんでしょうけど、
0: いやだから今井店長にはぜひその辺のところお客さんにもこれから聞いてもらいたいですよね。
1: そうですね。
0: だって浦和レッズの、まあ、要はスコルジャ監督がというよりは強化部がですね、まあ、チームとしてクラブとして抱えた目標がもう即時脱会の強い攻撃的なサッカーでしょ。
1: はい。
0: 田中角監督がやりたいサッカー、ボール持つサッカーって言ってるんですか。
1: もうそこが違うと、でもこれからどこになるかそこ統一性はないと。
0: だって即時脱会して攻めていくための選手を集めてきたわけでしょ。
1: そうですね。
0: いやだからこの矛盾に対して誰も気がつかないのかっていうか、まあ、気がついているんですけど、
1: はい、
0: あの吉田はずっと別にケチをつけてるわけじゃなくて、
1: はい、
0: 大丈夫なのかって思ってるんですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: ねえ、でもねえ、この連休、この連戦でね、
0: うん、
1: が変わって今しかできないっていうのもあったのかもしれないんですけど、
0: 変えなきゃよかったじゃん。
1: まあまあそうですね。中2日で、中3日でっていうと、今現状で。
0: 俺、ね、聞いたの、コーチの役割ね。だってコーチがさ、実質アシスタントコーチやった田中達也が監督やって、
1: はい、
0: アシスタントコーチっていう役割いなくなったわけよ。
1: そうですね。
0: そして、まあ、林マイキーが分析いなくなって、
1: はい、
0: ラファーとスコルジャがいないから3人いないけど、実質3人半くらいでね。
1: そうですね。
0: 達也のアシスタントコーチってポジションないんだから。
1: はい。
0: で、じゃあ役割分担どうなってますかっていう話を聞いたわけ。
1: はい。
0: だから、ないってわけよ。みんなでやってるってわけよ。そんで、最後にまあ一応決めるのは自分だっていうふうに言ったんだけど、でも別に達也をいじめるつもりはないの。
1: もちろん、はい。
0: だけど、どうかなって思うわけさ。
1: そうですね。でもそれって、補填はしてないわけですもんね。
0: うん、だから、これはもしかしたら、池田信康が実際の監督で、
1: はい。
0: かもしんないじゃん。
1: 鉄道ラインでやってるってことかも
0: しれない。いやいや、だから本当はそうかもしれないじゃん。
1: はい。
0: そういうことだって言えるわけじゃん。
1: もちろんですね。
0: だって変わってないんだもん、前澤コーチと池田信康コーチは。で、その二人が俺悪いとは言ってないんだよ。
1: はい。
0: だってそもそもにおいて負けちゃってたけど俺悪いと思ってないから。前には動いてると思ったのに、何か変化が必要だった。まあ変化が必要だったら OK かもしれないけど。
1: はい。
0: あの、で、勝ってんだから、結果が出てるからいいだろうって言って、多分、リスナーの人とかも、結果が出て最高だっていう結果が来るんじゃないのと思うのね。だけど俺目の前で見てるから、最高だとは思えないんだよね。
1: なるほど。
0: 勝ってよかったねっていう話はするよ。
1: はい。
0: 勝ってよかったねって。でもさ、今井店長も、俺もさ、30年以上浦和レッズ見ててさ、ね、あの負けててちょっと勝ったから良かったねっていうのは答えとしてどうなんだろうと思うんだよね。あの出口君どうなの、あの出口君の浦和レッズ観戦の中でこういろんなこう時代があると思うんだけど。
2: ねえ、またかって感じで。またサポーターもね、またまってかよ。
0: いやいや、
2: ま、たか
0: そうなんだよ、またかなんだって。
2: なんでそれでね、田中達也監督そのまま任せればとかね、今までの歴史考えればね、あの振り返ればね、
0: またかだよね、そうね。

0: ングである意味、
1: うん、
0: 今の任務にを任されてるわけじゃん、職務を任されてるっていうところもあり、
2: はい、
0: ね、全部またかなんですよ。でサポーターの反応もいつも一緒なんですよね、うん、
2: はい、
0: じゃそれでいいのかって話なんです。
1: いや、サポーターもいろいろ頑張ってるところが俺はあると思うんだよ。あの旗やめたりとかさ、
2: はい、
1: 面白い、やっぱね、あの声と歌でって言って、まあ、あと何よりもサッカーが見えるからさ、
2: あと手拍子かっこいいですね。
1: え、
2: 手拍子がかっこいいです。上で、あの、自分の頭の上で上げる手拍子ってかっこいいなって僕は思ったりしますよね。
1: はい。今井店長が手拍子してるところ、俺は姿覚えてますけどね。
2: いや、ごめん。今、ね、皆さん、やっぱ頭の上でやる手拍子っていうのは、やっぱすごいなと思ったりしますよね。
1: ねえ。
2: だからあるとどうしても見えない部分ってあるじゃないですか。
1: そうなのよ。そうなのよ。ねえ、だから、あの、いいなって思うところもいっぱいあって、
2: ねえ。
1: あの、小さなことに対しては別に言わないですけれど。
2: はい。
1: はい。それはなんかね、あの、リカルドが頭下げるときに、うわーって盛り上がってて盛り上がるでしょ、そんなって。毎回毎回試合出てくることないじゃん、負けて。7回、6回も7回もずっと選手の前に出てきたら、言ってたよ、レースのサポーターも、またかって。田中達也が出てきたのもよくわからないけど、俺は。
2: はい。
1: まあ、嬉しかったのかなと思いますけど。っていうことでですね。
2: はい。
1: まあ、いいでしょ、なかなかそういう考えを持って吉田は見てますけれど。
2: はい。
1: 勝つことと田中達也は応援してるよ。
2: はい。
1: うん。で、今井店長40秒になりましたけど。
2: はい。
1: さあ、そろそろ当ててもらいましょうかね。どうですか、明日は。
2: 明日はですね、2対0ですね。また頑張ります。
1: 2-0 完封、
2: はい。
1: それ一番田中達也体制で熱いところじゃない
2: 体制ですね。
1: 30秒ありますけど、得点者は、
2: はい、まあ、おなゆからです。
1: おなゆ、いいね。それも見たいね。
2: から、小森で。
1: おなゆ、小森。これ、ツートップが点取ったら最強ですけどね、これね。
2: そうですね。小森でもいいから、それで締めてほしいなと思います。
1: なるほどね。
2: はい、
1: おなゆ、小森で2-0でってことですね。それ以上の点が出なかったっていうのが、これ、もしかしたら、裏列ウォッチャーとしての今井店長、目があるのかなと思います。
2: 明日は当たっちゃうかもしれない。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
4: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心、安全、快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: 今のは入ってないです
1: 今ちょっとピーって話したんですけど、あ、南さんどうも、皆さん嬉しいんじゃないですか。吉田さん、根木さん、こんばんは、南です。田中達也監督になってから3連勝、しかも無得点です。これ以上ない結果です。ネット掲示板では暫定ではなく正式監督でも良いのではといった書き込みも見られます。確かにそういう考えもおかしくありません。しかし冷静に考えてみますと、この大会で果たして達也監督が

0: 自分の色をどれだけ出せるだろうか、出せただろうかということです。おそらくほとんど出していないのではないでしょうか。当たりですよ。ただ当たりなんですけど、自分の色を出したところの危うさもあるっていうことをしっかり見た方がいいんですよね。でそれで達也も気がついてんですよね、それ。だからそこを突っ込んでいいとこなのかどうなのかっていうのはありますけれど、明日どんな記者の方が行くのか、私も田中達也監督の在任中に試合の時にちょっと会見でも質問してみようかなとは思ってますけど、どうしてもね、速報で話をするわけじゃない、何か書いたりするわけじゃないので、基本的には速報で何か記事にしたい人たちは生のコメント欲しいだろうと思って手を挙げないんですけれど、生で書く人たちもしっかりと文章にできるような質問をした方がいいのかなと思ったら手を挙げようかなと思ってますけどね。私は起用する選手の見極めと交代のタイミングがスコルジャさんよりは田中達也監督が的確だと考えます。そう考えると選手起用の面の問題はないにしても、戦術の部分は未知数だと思うのです。監督としてこのまま達也監督というのは若干違うかなと感じます。偉そうなことを言ってもいや、いいんですよ、全然。明日も期待します。それでは失礼します。まあ、本質的なことを結構話してるんですけど、選手タイミングのタイミング、皆さんいろいろ言ってるんですけど、選手タイミングのタイミング決めてるのもスコルジャ監督って基本的に分析官にそのまま預けてましたからね。
1: 要はさっきコーチの数の問題で言ったけど確認する人が減ったから早くなった面もあると思いますよ。
0: あとは上が言ったことをしっかりと下でどれだけ伝えられるのかってもあるからね。
1: ただそこは改善されたと思いますね。
0: 時間が少し早くなったっていうのは、早くしようとはしてたのは事実だからね。で、勝ったらそうなるだけなのよ、話としたら。そこをみんなね、知るべきだと思うよ。むしろね、俺びっくりしたのは、あんまり打ってほしいから、あんまりこう、なんていうの、通知をもらわなくしてる人がいたんだけど、ああ、この人そういう見方するんだなっていうのがあって、その人は、すごく、まあ、アンチスコルジャの人かなと思ってたら、監督を変わったら、危うさをすごく解くようになってて、それも特に守備の面の話だったんですけど、でよし、これね、不思議なんですよ。今は、守備3試合無失点だから、いいでしょってなんですけど、守備って一番時間がかかるんで、一番手つけられないんですよ。ね、だから、
1: まあね、今ので言うと田中達也監督就任早々の最初に訪れたのはチャンスかピンチかっていうと大ピンチで相手がミスして外してくれましたからね。
0: まあそうだね。まあ、あとはもう一つ、まあ、守備のために長沼選手を、まあ、高い位置に置いて伊藤達也選手を何もさせないっていうふうにしたことってなんですけど、だって今だったら別にもう一番早くやるって安定させるんだったら、サビを左サイドバックにしたら一番、それが一番早い。
1: ただそうやってね、あんまそのコメントを元に見た風に言う方はあれだけど、私とか吉澤さん練習見てたら、長沼選手がああいう高い位置取ってロングパススパーンってっていうのはスコルジャ監督の時からちょっと流れはあったから、それをなんか田中達也監督になった途端に、あんた練習見に来てそこら中で IC 向けて全部それテープ起こししてとかやってる、それに人が取ったコメントとかもとか、何を見てたんだってコメント取り来たのかって、そんな話ですよね、やってることね。それでね、あたかもなんかそうなったか。
0: 素晴らしい。もうね、これ今もうね、俺はね、出口君にね、からもう、思ってることは知ってる、それは。だけど、あ、そうだよねって話。だって俺たち見てるからね。
1: 長沼選手があんな、なんか、田中達也の新戦術的にっていう、失礼じゃないですか、普段練習とかもああやって見て、長沼選手が、ああいう風に高い位置取って、そこにっていうような形としてあって、で、私もその時から聞いてて、で、ただ、家ゴールにつながってないからっていうのを、それ、スコルジャ監督に対してもね、初めて見るならね、 そうで、こういう特徴あるね
0: って。で俺そのあんまり誰とこんな話しましたよっていうことは、まあ、言わないじゃない。だけどじゃあ強いて言いましょう、俺鹿島

0: ントラーズ戦の時に長沼選手と話したね、
1: はい、
0: 結構長めに、
1: うん、
0: で俺ねって彼にコメントを求めるよりも俺ねってゾクッとすることあんだよ今シーズンって、去年と違ってってスルッと前に上がっていくじゃない、バイタルエリアからいやペナルティエリアの侵入も増えててそろそろあるねこれねって言ったら、長沼選手ちょっと目涙溜まってきてて、 だって大事なことっていうのは見てることだからさ、でその後喋れてないけどね、だってなんかその後なんか急にこうでって、それはさ選手は辞めてった人のことは言えないんだよ。
1: で今ので言うとインタビューのたんびに長沼選手にはその後1年前もそうだし長沼選手の時はそういう形よくなっているから、であの時は特にそこがね使われてっていうのとね分かりやすかったので
0: 、彼は絶対それ言ったら、でも自分はサイドバックなんだって、うん、なのでまずは守備、とにかく守備のことを考えてプレーしてますっていうことを絶対強調するわけだ、彼プロなのよ。
1: そう、それで前の選手が気持ちよくプレーできるようにっていうことも付け加えてっていうのをね、
0: うん、だからさ、まあいろいろね出てくる記事、ネットの記事とかあるんですけど、俺はね浦和レッズのサポーターの人に何を言いたいかって言ったら、あなたたちは我々のような、まあ、俺はね、まあ、たまたま長く業界にいるけれど、皆さんも長く浦和レッズと接して、浦和レッズを見てきてるんだから、自分の目を信じてほしいんだよね。浦和レッズのサポーターはステレオタイプになってもらいたくないんだよね。はい。
1: ちゃんと過去どうだったのかっていうのを、一旦帰ってからね。
0: だいたいね30年くらい見てるとね、さっきの出口くんのじゃないけど、またかよみたいなんてあるんですよ。ああそうだから、そのいや俺はね、そのそういう中では田中達也監督になったんだから、まあゴールにならなかったけど、後ろから一発サビオかな出てきて、左のが受けてシュート打ってみたいな、ああいうシーンとか、あるいは打てなくてもそういうシーンでなんか田中達也を彷彿させるシーンがあったら面白いじゃんと思って、で実際に理想に思うところは、まあ本当ね、後ろから縦一本でボール、縦長いボール出てそれをフォワードが決めるっていうのは理想だなっていうのは田中達也持ってることは事実なのよ。
1: そっからの逆算ですからね、
0: うん、
1: まずはそこが一番の選択肢としてあって、でもそれがないから次どうするかっていうのを一個一個ねチームとして共有してっていう、であと今ので言うと試合中よくね、まあ、中継させていただいて言ったのが、
0: はいはい、
1: 左サイドバックが右利きであることをいかに活かせるかっていうところを長沼選手に突き詰めてもらいたくて、カットインからのシュートっていうのも一つだし、うん、長友選手もあんま入んないけどそれが一つのスタイルでね、うん、でとりあえずシュート打ってパーンって外していけば、カウンター受けずに長友選手はそれで颯爽と戻ってくるんじゃないですか。
0: そうだから、その今の話でさ、昔の話だと、まあ、ちょっと岡野の話しようかな、岡野って、まあ、右サイドでプレーするんだけど流れてってプレー、まあ、センターはツートップだからさ昔って、だけど左に出てくる時もあるわけです。で岡野が左に入ってくると左足上手じゃないからっていうのはあるんだけど、岡野左足上手じゃないからミスしないんだよ、ミスする前にボール預けちゃうから。
1: まあ、考えればJ リーグ初ゴールも左の走っての、
0: はい、であとはみんなこう気が付いてもらう、彼の晩年っていうかね、プレイヤーとしての最後の方っていうのはこれミドルシュート上手になってきて、カットインからの強いシュートって言っては左足で打つわけですよ。
1: 川崎戦がそうですね、
0: だって練習してんだから、だからつまりそういうことで、ただでも彼は今だって、いや左は蹴れねえしとか言うんだけど、そうじゃないの。だって皆さんが見てそれで場内が湧き上がった彼のね、セレブレーションを本当にスタジアム全体で祝ってっていうのが見てるじゃん何回も。でも彼はスピード以外のことであまり自慢しないんだよ。だからプロなんだよ、すごいなと。だからその長沼選手のそれに関しても俺は素晴らしいなって思う、いつも話を聞いて、いや自分は今左サイドバックで、特によりね左サイドバックでプレーするっていうことに対して

0: 対して非常に意識してるし勉強してるし、それのために臨んでるしっていう話をして、まあそういうね、点が取れる機会っていうのは、まあ、もしかしたら増えてくるかもしれないけど、自分はサイドバックですからっていう、素晴らしいなって。だって、ね、そこにはまあ、競争する奥義がいて、まあ、たまたまね、このシーズン、マリノス戦の後から奥義がちょっと出てないと、チームのインスタとかを見ても奥義は見えないから、ちょっと怪我しちゃったのかなとかって思ってるんだけど、そうなると、なおさらね、左サイドね、この前のように、長い時間出場したからサブメンバーからの途中出場となって、でもその、ね、左サイドにボールを集められて非常に苦しい思いしてどうにか耐えたところは、まあ、そういうところは聞いてもらいたいなと思うんだけど、なかなかねそれはなんかテープ起こしにもう出てこないねって言っていなかったから
1: いや試合には今の多分吉田さんが描いてる方とは違う。
0: いや分かる、
1: 中にはね、そう監督会見とかその前の選手とかが言ってたことを次 の, 取材する人にあたかも自分がそう思ってるかのように他の言葉を引用して自分の感あでこの人サッカー分かってるなって思われようとする方がいるんですよね、中に、
0: まあ、いっぱいいるよ本当に。なんかね、俺なんか新聞の特派員になったのかなって思うことあるそれだから俺じゃない人が質問したれば俺違う質問するんでもっと面白い話になるんだろうなと思うんだけどね。魂さん、
2: お
0: いいタイミングで、あら、魂さん先言いますからね。魂さん今呼ぶってことは分かってるね、横山さんね。メッセージもう一回来る準備しといてくださいね吉田さん、出口さん、こんばんは。本日もお手柔らかにお願いいたします。さて、100年構想特別大会もプレーオフを含め残り5試合、まだ出場機会の全くないまた少ない選手たちにどれくらいチャンスが与えられるか楽しみにしています。うろんとから残り試合、全勝ノルマが課せられて、いっぱいもできない田中監督無理かもしれないですねって、面白いねこれね。それではまた来週お願いします。これ面白いですね
1: これあれわざとこう言ってるんです。
0: わざとこう言ってるんですって思うよ。いやほら田中達也監督に俺も聞いてるじゃん。その時に何がチームから何がもうね課せられてるのかって言った時に、いやただ勝つだけですって言うから、そういうことなんだろうなと思って。
1: まあ、デニスがね今シーズン一戦必勝って言ってますけど、8戦必勝ってことですもんね。
0: 八戦必勝本当に。すごいさ、8戦必勝のチームはまだそう考えたら3試合だけですからね。ね。で、出場機会の全くない、または少ない選手たちにって言ったときに、田口さん、これは失礼なんですけど、現状で起こり得る、変えられる選手ってところに、まあ、キーパーは、まあ、1人しか出てなくて、残り3人いるわけですけど、まあ、これは常にスクランブルの状態で何かあった時には出られる状況になってて、何か試しで出すっていうことは多分この状況が分かると思うんですけど、ないと思いますよ。はい、ないと思います。で、じゃあバックっていったところには、まあ即戦力で考えるんであれば、まあ経験豊富な片山選手だと思うんですけれど、まああと若い選手以外で田中よっちゃんとかね、まあ、私、今、違う大会出てるから、まあ、出場がないとしても。あとは、ルカか。うん。で、まあ、その辺のところは、まあ、そうじゃなくても、次にも、それこそ田中達也監督が率いる U21 のチームの中の主力になっていく選手だからので、そこで注目した方がいいんじゃないですか。はい。そうなると、まあ、出場機会が少ないっていう部分で言うと、松永颯太であったりとか、ニタリオであったりとか、そういう選手になっていくのかなと思いますね。はい。でも、それを考えたら、まあ、照内だって、スコルジャ監督に出場機会は十分に与えられてると思うしね。はい。まあ、きっかけとして与えられてると思うし、まあ、ゴールも決めてるし。で、それに関しては、スコルジャ監督でも、田中達也監督でも、早川俊平に関しては、その機会も与えられているわけだから、まあ、あとは、 彼らがその試合の中でどういうふうに力を発揮するか。

0: でしょ。であとは出場機会が少ないって言ったらもう外国人選手ですよ、ほぼほぼ。だからもうほぼ出てると思った方がいいと思うんですね、32人かいる中で。はい、イサキ・セテリンは田中達也監督体制になったから出てない、エントリーもされない、試合してないということなんで、明日ちょっと注目したいなと思ってますけど、ね、でサミュエル・グスタフソンも、まあ、短いもうスコリジャ監督体制では復帰はならなかったんだけど、まあ、田中達也監督で、まあ、1試合出場してて、で前回もサブにはエントリーされたけれど出場はなかった。明日どうなるのかなって言ったところで見たいし、ダニエル・ボーザーもそうだよね。でここも質問で送るんだけど、ダニエル・ボーザーダメなんですかって、いや俺はそう思わないよっていう話はいつもしてるんだけど、その根本選手が悪いといいとか悪いとかじゃないけど、絶賛することは俺はできない、ね、そういうところを。ただその選手を変えるっていうのはここで逆に皆さんも分かると思うんですよ、簡単じゃないんですよ。
1: まあ、一つの分かれ目っていうか、あの川崎戦ね、あれはボザ選手と宮本選手が、
0: そう
1: あの時どっちにどっちだったんでしょう
0: ね。えだから見たいんだけど、
1: 左のセンターバックってなかなかね、ボザ選手が連想しづらい部分が、右の印象が強い、
0: そうだよね。だから本当どうだったのかなっていうのはあるし、どういうシチュエーションがそこで生まれるのかっていうのは、だから、まあ、根本選手にはそこで話したんだけど、だって言ってお前さんももう中心だぞと。だからもう最近なんかさ、もう今までこうバカ話よくしてたんだけど、ガクッと、真顔になってね、いろんな人のコメントを受けてるんで、バカ話はそこに入れられないんだけれど、さあ守備をしないっていうタイトルで、これ興味深いんですけれど、横山さんから来ております。吉田さん、出口さん、こんばんは、横山です。先週言及された川崎伊藤達也選手のような守備をしない選手について考えました。クラブだと国内リーグ制覇だけでなく大陸間王者などありえない、そんな結果しかないでしょうか。守備をしない選手がいても大陸間大会で結果を残したクラブがあったか気にもなります。明日は水戸相手に先発小森が1点、途中出場で小森が1点みたいな1点と得点を予想しません。これあれですかね、今井店長これもらってるんですかね、これ
1: 順番が
0: 逆だけどね。で守備をしないというかね、守備が得意でないと守備をしないっていうことはないけれど、そのチーム全体の組織的な守備ってところの中で、フィットしない選手ってのはいるんですよ、浦和レッズでも、
1: まあ、ワールドカップ王者でもね、アルゼンチン
0: も
1: ね、
0: まあ一人いないからね、そこは守備しないからね、はい、なんでいろいろ考えた方がいいです。あとはいろいろ動き回れるとバランスを壊す場合があるんですよね。自由を与えられる選手が増えれば増えるほど周りの選手はそのしわ寄せを区切らますからね。
1: サビオ選手が突発的にバーってやるのが必ずしもっていう感覚で、あ頑張って走ってるっていうだけで見るようだとちょっと物足りないんじゃない
0: かな。ボールロストも多いからねいや非常にいいと思います、守備をしない。じゃあ守備をしないっていう矢印をちょっと自分のチーム、応援してるチームに向けてもらえるといろんなこと出ると思いますよ。
1: 別にね、他の人がめちゃくちゃそこでね頑張るならそれだってありなわけです
0: よ
1: ね。
0: ありありあり
1: チームとしてどう動くかですから、
0: そのためにまあいろいろ考えてやっているんでしょうけどね、はい、はい。逆に言うとそれだけやってもそれくらいしか点取られなかったらそれでよかったんじゃねえのっていうのもありますけどね、何のことだろうかって想像してもらって。
1: 田中達也監督ね、ぜひ2004年みたいなサッカーもねどんどん組み込んでほしいですね先週もいましたっけ。
0: いや言ってない言ってない言ってない、
1: 中継の時に冒頭まずそこから入ったんですよね、あの川崎戦の時はね、
0: 2004年ね、爆裂売られてて、ね、今週は言ってたよね、もう5点取るんじゃねえのとかって、何点取るんだって、でも本当、その爆裂売られてて、まあ、まあ、ギド監督がね、やっぱちょっと守備やんないとダメだなっていうふうに、まあ、その後なってって、6年に向かっていくんですけど、2006年。

0: まあね、相手も塞いできたん
1: で。そう。で、いきます。吉田さん、出来さん、レッツを愛する皆様、こんにちは。ジャマイカンこと中村です。千葉、柏に勝って3連勝、小森選手の弾丸ミドルは痺れました。相手に恵まれている側面もあるかと思いますが、調子の悪そうな相手に勝ち切れたのは良かったと思います。これ中村さん最高ですね。ちゃんと見られてますね。まだ上位のチームに勝ったわけではないので、浮かれるのは早いかもしれませんが、明日は水戸戦で4連勝して、もう少し浮かれ気分を味わいたいです。頑張れ、浦和レッズと。意味深ですな。意味深ですな。で、どうぞ、まだ時間ありますから。ね、原さんでも、ね、横山さんでも、山崎さんでも、ね、山崎さんでも、ね、あと、
0: ね、まず、その差し入れのお礼。
1: ありがとうございます。これですね。ウィリーグ特製のですね、パッケージもらいましたけど、甘栗剥いちゃいました。ウィリーグ応援パッケージいただきました。ありがとうございます。いただきます。非売品だそうです。ありがとうございます。吉田さん、出口さん、こんばんは。たまに木曜日に訪れる原です。レッツは千葉戦、柏戦と見事に勝利を収めました。ようやく参戦して試合を見届けることができ、やはり勝利という結果は最高ですね。レッツレディースは敗れて2020から続いた連続タイトル獲得が途切れてしまいました。日曜日はサイスタでのレッツレディース試合に参戦します。レッツレディースの勝利を願います。これ、本当ですね。そうあったらいいですね。そして、すぐに訂正が入るところですね。勝利を見届けるですね。そうだ、ありがとうございます。に修正しますということで、ありがとうございます。そうなるといいなと思います。まあ、いろんな過渡期がありますので、勝った負けたっていうのと、この人があの人かっていうのはあるのも事実です。サッカー監督のスポーツという考えに関しての、吉田は訂正することはないです。サッカー監督のスポーツだと思います。ただし監督が勝てるように、周囲がどれだけ努力をするのかというところもですね、非常に重要なスポーツだということをですね、付け加えたいと思います。だからこそ監督の力が重要なスポーツだということでございます。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: Hello, Judy. 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万3000円？
2: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に

にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は、付属または市販の室内アンテナか、屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

始まりましたヤングパートナー決定フライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、

解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークredswave.com またはレッズウェーブのホームページ、メッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第238回全キャンケンです。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。今週はこの2曲からスタートしましょう。アルバムキャンディーズ1か2分の1優しい悪魔からオリビア・ニュートン・ジョンでおなじみジョリーン、アルバムキャンディーレーベルからキャンディー、まずはこちらでどうぞ。

アルバムコーナーです。今週も75年4月に発売された年下の男の子から曲をかけていきましょう。5枚目のシングル年下の男の子、そして75年4月の文京公会堂では歌われた野良犬、まずはこの2曲続けます。

メールをいただきました。ラジオネーム GT さんからです。ありがとうございます。ユッキーさん、いつも楽しく拝聴しております。先日の池潤さんのお店での会も楽しかったですね。ユッキーさんとマナブさんが池潤さんのお店でビール片手に盛り上がり、あっという間のエンディングになりましたね。ぜひとも二次会の開催もよろしくお願いします。今回のリクエストはキャンディーズ1676日をお願いします。親戚のランさんの2023年コンサートの休憩時間に使われていましたね。当時の3人が歌って踊って楽しんでる姿が映し出されて懐かしくて、いつも慌ててトイレから戻ってきてましたよ。どうぞよろしくお願いします。ということでね、いただきましたけどももちろんね、池潤さんのお店からはお送りしてませんのでね、先日のじゃんけんでかける曲を決めるという回のねお話だと思いますけどもね、まあゆるくやらせていただきました。続きも近々やる予定ですんでね、ぜひ聞いてください。リクエスト了解しました。次のメールです。こちらありがとうございます。研究会ユッキーさん、こんにちは。 0026MK です。全キャンケンを習慣的に聞くようになってからラジオ番組を聞くことが増えました。ラントゥーユーも全部聞きました。ラジオにはランさんも多く登場しているように思いますし、最近はキャン曲がよく流されるようにも思います。どの番組からも元気をいただいています。元気をいただくので何かお返しができたらなと思っています。リクエストは微笑み返しです。よろしくお願いいたしますとね、いただいたんですけどもね、ランとユーは先日スペシャル版がありましたね。よかったですね。ランさんも新曲が出たりツアーの前になったりするとね、キャンペーンとしてたくさんのラジオ番組に出ますよね。この全キャンケンにも出てほしいですね。なんてキャンディーズといえばですね、ね、ラジオは QR のゴーゴーキャンディーズが有名ですけどもね、 LF でも解散の数ヶ月前からオールナイトニッポンでビバキャンディーズというコーナーを作って密着してましたね。解散当日は録音したものをすぐに流してましたよね、オールナイトニッポンでね。実況は栗万太郎さん。後楽園から帰った後ね、夜中に聞いてました。なかなか眠れませんでしたね。疲れていたはずなんですけどもね。その後 LF では亡くなった塚タンクローさん、塚越さんがね、オールナイトニッポンで大学の同級生だったランちゃんのコーナーを作ってましたね。キャンディーズが好きだったんでしょうね。私も学生時代にですね、塚越さんに何度かお会いしてましてね、ご挨拶した時に私も日大の落研にいますと言ったところね、君も落研かとすごくフレンドリーに接してもらいましたね。いい人でした。この塚越さん、すごく日大愛にあふれた人でしてね、学生時代は日大新聞を作っていたそうですね。その辺は私は真似できませんでしたね。日大愛というほどのものはなかったもんですからね。ラジオというとこんなことを思い出すんですけどもね。曲に行きましょう。アルバムキャンディーズ1676日から同名のキャンディーズ

5月の思い出を振り返りますとね、印象に残っているのは75年5月25日 LF の新宿リクエスト合戦という番組の収録が伊勢丹で行われましてね、1階にサテライトスタジオがありまして、ラジオでしたからキャンディーズは私服で曲を歌うことはなかったんですけども、これはですね、そんなにお客もいなくてね、間近で見ることができました。まあガラス越しにキャンディーズを見るというね感じでしたけども、やはり間近で見たものはよく覚えてましてね、5月というとこれを思い出すんですけどもね。この後はカバー曲を聴いてみましょう。まずはアルバムキャンディーズ1か2分の1優しい悪魔からニール・セダカのナンバー Breaking up is hard to do、 アルバムキャンディーズ1676日からベイシティ・ローラーズのカバーダンスダンスダンス、2曲続けます。

今週最後はこの曲で癒されましょう。アルバム危ない土曜日キャンディーズの世界からビートルズナンバーカーペンターズのカバーと思われる涙の乗車券、どうぞ。

0: 全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。リクエストメールはmail@redswave.com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお送りください。待ってます。ここまでのお相手はロマンチストな私ユッキーでした。いい日だよ。それじゃあまた。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイトマイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
3: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ.comから。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティのメイフィルムの月雪真中と
3: 柚木もかと
4: 港伊織と
5: 椎名歌です。
2: この番組は命を歌うアイドルとして活動している私たちが、日常に潜む様々なメイを解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
3: メイフィルのメイ、この後すぐ。
6: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
7: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。メインフィルムの港伊織と
1: 椎名詩と
2: 雫乃愛と
3: 天音莉斗です。
1: メインフィルのメイン、この番組は命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜むさまざまなメインを解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
2: 本放送はさいたま市135万人の皆さんや PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービスリッスンラジオ、リスラジでもお聞きいただけます。レッツウェーブ公式ページや番組公式 X などで確認してください。
1: はい、ということでね、今週あのメイフィルはすごくね、あの先週までの間ねいっぱい盛りだくさんなあの、はい、日常だったんですけれども ね、
2: そうですね、
1: あの、はい、まずはですね、あのそうですね、先にアユスクさんとのねバンドセットツーマンがありましたね、うん、4月26日日曜日ですね。はい、嬉しかったです。

0: ですね。
1: 嬉しかったです、
0: ね。
1: は
0: い、いやね、4月7日にバンドセットしたばかりなのにね、うんうんうん、あのまた同じメンバーでバンドセットができるっていう、なんとも豪華なね、はい、あのドラムの八木さんはね、どちらのグループでもドラムをしていて、ね、
2: いや、すごすぎる、本当に。
0: さすがに初めてちょっと疲れてそうな姿を見た、ね、
2: なんかその大体さ、うちらが特典会やってる時間とかさ、うん、みんなバンドメンバーの皆さんとか結構うろうろしてる感じをよく見るんだけど、うん、マジ八木さんの姿一個も見なくて、うん、どこに ね、多分どこかで休んでるというか、
0: そうそう、
2: ね、
3: なんか公開リハーサルもあってみんなで ね、
0: やってた、
3: させていただいたんだけど、うんうんうん、って考えるとそこから八木さんずっとやってたもん、
2: いやー、うん、
3: 昼から夜まで、
0: すごすぎる、
2: ほんますごい。
0: そうでね、あのバンドセットツーマンだったんですけれどもね、あのすごく大反響でね、あの人がいっぱい来てくれてね、うん、すごい嬉しかったし、ね、なんかあゆすくさんがあのものすごく久しぶりに、ほぼ1年ぶりに確かバンドセットをやったっていう話だったんですけれどもね、あのものすごいね、あの綺麗な歌声でね、バンドセットであんな歌い方綺麗にこうできるんだと思ってめちゃくちゃ尊敬でした。またなんか世界観がすごくあったというかね、あの個人的になんかボカロみたいな曲が多くてすごく好きだなって、うん、
2: 曲が大好き、
0: ね、ずっとみんな言ってるよね、うん、なんかメイフィルは結構熱量って感じで、うん、アユスクさんはもうなんて言うんだろう、大人のこう、まあ、お姉さん見回りつつでも楽しめつつ、なんかちょっと違ったね、うん、雰囲気で、うん
2: ね、
0: あのお互いね燃やしましたね、魂をすごく楽しかったです。
2: 楽しかったです。
0: はい、そしてですね、あのその次の週のね、とそう28日にはあのコーロさんがね、次の日にあの解散のラストライブがねあったんですけど、その前の日の最後の対バンをねメイフィルでいただいて、あのツーマンを新横浜でね開催しました。そこではですね、あのなんとコーロさんにサプライズでね身を尽くしを披露しましたね。
2: いやー緊張した、
0: ね、いやすごい、なんかメンバーもめっちゃ緊張して、なんかワンマンより緊張してたんじゃないかっていう
2: すごかったね、
0: はい、なんか私とかあの煽りをこうね、あの天名結衣さんがいつもあの身を尽くしの煽りあのやってるイメージなんだけど、もうマジでうますぎて尺ぴったりで、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: うわこれやんの緊張すると思ってめちゃめちゃドキドキしながらやってて、ほぼ記憶がないんですけどもねあとで定点とか見て、そうあのファンの人のね、あのなんかこう盛り上がってるの見れたんだけど、うん、あのやってる最中は全然見れなかった、なんか、もうほぼ壁見てた、
2: うんうん、
0: 飛ばしちゃいそうって思って、いやでもすごくね、あの自分がやりたいようにできたんでね、
2: うん、
0: あの鈴木ちゃんっぽくはでもなっちゃった歌い方やっぱ意識して
2: 寄っちゃうね、好きだからね、
0: そう、そう、
2: あの X の方にね、あの公式のアカウントで動画上がってるので、
0: フルで
2: フルで見れるから、
0: そう
2: そう、ぜひ見てみてください。
0: ドキドキ、はい、そんな感じでですね、あのとても充実したね1週間を終えた私たちでございました。
2: え、まだ1週間なんだ、
3: そこから1週
2: 間、そう、なんか普通に1週間ぐらい経ってると思ってた。そうそう
0: そ
2: う、
0: なんかあの昨日そのコーロさんも通ってらっしゃったお宅の方と話して、うんうん、なんかあのまだそう、なんかすごい1ヶ月ぐらいなんか現場休んでた気がするみたいな、
2: 確かに、
0: そうそうそう、
2: 週間か、
0: そうね、なんかもうあの日からねすごい経った気がするんですけど、うん、コーロさんとツーマンしてまだ1週間もまだ経ってないぐらいなんです、
2: やばーあっという間というか、
0: ね、すごい
2: 早いね、もう5月ですしね、
0: はい、5月はねメイなので、メイの月なんでね、
2: 何があるかな、
0: はい、気合い入れていきましょいはい、お願いします
1: またお便り読まれた方の中から抽選で1名様にサイン入り番組サイン入り番組ステッカーをプレゼントいたします。お便りもぼしぼし送ってください。
3: というわけで楽しい時間を今週もやっていきましょう。それではここで一曲お聴きください。メインフィルムでスターライト、
4: 光る

0: 聞きいただいたのはメインフィルムでスターライトでした。
1: はい、ここでふつおたを紹介していきましょう。ラジオネームアルミちゃん、メイヒルの皆さん、こんばん、メイです。
2: メイ、
1: 多分おそらく初めてお便り送ってみてます。メイのメイのヘビーリスナーをやらせていただいているものです。いつも楽しく、時には腹がよじれるくらい大笑いしながら聞いてます。笑う角には福来る、なので福来たるなので本当に助かってます。ありがとうございます。先日5月に突入しまして、5月は英語で、あ、すごい、ごめんなさい、先にフライングしちゃった。なんと言いますか、リトちゃん。
3: メイ
1: さらっといつものリトちゃんのこの元気で子供みたいな声が
4: 今ちょっとダメだった
5: ちょっともう一回もう一回
6: なんでヤギなの。
5: ちょっと元気に、
6: 羊が良かった。メイ
5: 元気ない、
6: 羊が良かった。
1: ヤギの鳴き声みたいで愛くるしいなと思ってます。これからも楽しみにしております。ところで最近はとっても春ですね。春といえば先日メイフィルさん公式ショップで購入したお花見デート風落書きチェキが届きました。私はうたちゃんのものを購入したのですが、封筒を開けるとびっくり、そこに入っていたのは落書きでもなければデコでもなく芸術作品でした。絵の具でお花と空が描かれていたのですが、濃淡の使い分けと筆のかすれ具合術が巧みで感動しました。画家さんです。絶対うたちゃん美術5じゃんという自分の第一番目の感想の浅ましさにへきへきとしてしまったのですが、うたちゃんの一生懸命何事も取り組む姿勢や意識が大好きだなとなりました。ありがとうございます、大切にします。ありがとう。あ、でもあの美術は5ではないですね。なぜかというと、あのこだわりすぎて提出が遅れたからですね。あのいつもそういうことをするので、あの今年生誕祭とかではそういうことがないようにしたいと思います。こだわりすぎには注意ですね。はい、ここで皆さんに質問です。学生時代美術は得意でしたか、それとも座学や運動の方が得意でしたか。あと美術センス過去努力の結晶かもしれないのあるうたちゃんはどうやってその力を養ったのか気になります。

0: ります。とても興味があります。ちなみに私は美術をどれだけ頑張っても2でした。泣き長くてすいません。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうでしたか。まあ、私はねやっぱそう得意だったけど、まあ、そういうことがあったっ
1: てい
0: う、う
1: ん、それで何になるの。 4?
0: 3とか。
1: あ、いや、そこは下がるの。
0: まあそう、あ、結構厳しい先生だった。あとなんかその先生が多分なんか上手い子が逆にこうなんか嫌みたいな、なんか、なんかちょっと性格が意地悪だったんですよ。そう、
1: やだ。
0: だから絶対私なんか A プラスじゃんみたいな、なんかデッサン書いても、うん、なんかその先生がお気に入りの生徒のなんかめっちゃ可愛いなんか女児みたいな絵の方がなんか A だったりして、
2: うまさじゃなかったんだ。
0: ね、え、みんなでもなんかあのボードのさ、あの特典会の裏によくみんな絵描いてるじゃん。
1: うんうんうん、
0: なんかあれ見るとね、ノアは結構うまいな。
1: 5でした。
0: ね、
1: お前5、もう5以外取ったことない。
0: うわ、
1: 美術だけは
0: すごい。
1: あの座学も運動も全くできないけど美術だけは、はい、良かったです。
0: うん、あなたはどうでしょうか。
2: 私なんか美術に限らず全部343434みたいな、全てが
0: オールラウンダ
2: ー、何も良くないみたいな。
1: まあ、でも悪いよりは、
2: そう悪いではないんだけど、ずっと80点取り続けてた。
1: 80点ってすごくない。
0: 、まあ、80点は、
1: まあ、あんま取ったことないけど。
0: すごいと思う。
2: 全部60から80、
0: やっぱ。あのでも天音さんはどうなんだろう。なんかその先生によって、
1: 確かに、
0: いや、あのそういうあの画風が好きな、うん、なんかうわこの人才能あるぞって見抜ける先生は、あの、うん、こう期待の5、
2: うん、
0: あの期待値含めての5をつけてくれそうだなって。
3: ね、私は美術1だった。
0: あ、じゃあ、
3: でも他の教科は全部5なんだけど、
1: 美術
3: だけ1だった。
1: あの才能を見抜けないんだ ね。
0: 先生がダメだ、ね、先生が写実派というか、
3: ちょっと座って描くのがダメすぎて。
0: あ、そっちね。
2: 完成はできたの。
3: 完成はするんだけど、うん、提出守れないし座って描けないし、だ態度があ なんか著しく よろしくない、
1: なんかどこ行っちゃうの。そう、あれ暇っちゃうの。
3: 床で寝転んで描いたりとか。
2: すごい作品できそう
1: じゃん。すごいね、画家じゃん。
3: そしたら1位になっちゃう。
1: あ、まあね、
3: 悔しい。
1: 素敵な作品生み出してるからね今や、
0: はい、ね、うん、なんか後で評価されるタイプの絵だなっていう、うん、
3: でももう描けないよ。
2: でも原画ね、ちゃんと売れてたもんね。
1: ね、
2: 山根先生の
3: 描けない。ポスカのインクないもん。
1: あ、じゃあポスカのプレゼントお待ちしております。
0: はい、
1: 山根先生に。
0: いや、あのでも私ね、そうお便り戻るんですけど、あのチェキを今回絵の具でね描いてみたんで。
1: どんなんなの。写真ないの。
0: あ、あります。
1: え、見たいんだけど。
0: 私毎回やっぱ自分のチェキがすごく好きなんでめちゃくちゃ写真撮ってるんです
1: よ
0: ね。
1: 見たい見たい、送ってよ。
0: はい、確かに。なんか ね、みんなが載せてくれてもいい。
1: 見る、ここで。
0: なんかあの毎回あの結構あの絵が好きだから、あのチェキ楽しみにしてて、なんか今回はなんか春だから、なんかこうなんだろう、普通の花描くだけじゃなと思って、うん、なんかおしゃれにしたいなというか、こうお花を、あ、虫さん遊びに来ちゃった。ちょっと花のイラスト出したら虫来ちゃった。はい、あのこんな感じです。
2: おお、すごい。
1: すごい。
2: なんかシールみたい、綺麗すぎて。
4: え、本当だ、シールみたい、
2: ね、
0: そう。
2: なんかさ、透明のこういうシールあるよね。
0: すごい、虫寄ってくる、リアルなお花なのかもしれない。あ、潰した。あ、私の鼻で誘い出してノアさんが潰してくださいました。
2: すごい、
0: なんか、そう、こういう
1: すごいですが、
2: 擦れ具合が、
1: うん、
0: はい、なんか
1: めっちゃ可愛い。
0: そう、あのおしゃれな、こう持ち歩きたくなるチェキにしたいなと思ってたので、ありがとうございます。ぜひ持ち歩いてください
1: ね。春だしね。
0: はい、そんな感じでね、あの皆さん、あの美術はそれぞれでしたけどね、天音さんはあの、はい、最近ねメイヒルになって絵が評価されてるのでよかったですね。
3: 嬉しいです。
0: はい、ありがとうございました。
2: それでは次のコーナーの方に参りましょう。コーナー、メイヒルのおすすめ。
1: メイ。
2: このコーナーではメインフィルムメンバーやリスナーの皆さんの今ハマっているもの、おすすめを紹介するコーナーです。 まずはリスナーの皆さん

0: さんから届いたおすすめを紹介していきましょう。はい、ちょっとラジオネームが書かれてないのですが、メイフィルの皆さんこんばんめい。
1: メイ。
0: 今日は私が個人的に好きなライブハウスベスト3をお送りします。今回の基準はステージとフロアの距離感です。まず第3位、下北沢フラワーズロフト。定期公演やってましたね。
1: ね、うん、
0: 近い、とにかく近い。ステージがちょっと変形なので見る側が下手に行きすぎるとスピーカーが邪魔になるのが難点ですが好きな箱です。第2位、渋谷ミルキーウェイ。こちらもですね、近い、そして暑い、物理的に暑いライブの後に飲む缶ビールがすぐにぬるくなるくらい暑い、でもその暑さがライブのスパイスとなって盛り上がる、そんな気がします。そして第1位、渋谷デスヨミニ。おめでとうございます。私が行ったことがある箱では多分一番ステージとフロアの距離が近い。これは好き嫌いが分かれるところですが、ステージが低いのも個人的に好きなポイント。最前で見るときにメンバーと自然な感じで視線が合うことが多いです。リトちゃんの生誕祭みたいにメンバーがフロアに降りてきやすいのもプラス。メンバーの皆さんはどのライブハウスが好きですか？パフォーマンスをするのが好きな箱、ファンとして見るのに好きな箱、それぞれの視点で聞きたいです。今年1月からメイフィルを見始めた新参者ですが、今後ともよろしくお願いいたします。
2: お願いします。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: なんだろう、好きな箱、でも私もミルキーウェイ好きです。
3: でも暑いのさ、ファンの人もなんだね、うん、うちらめっちゃ暑いって話してたから、ね、
2: 確かに
3: 照明が暑いのかな。
2: ありそう、ありそう、
3: 照らされてる、いつ
2: ね
3: 発光してるなと思います。定点見てるとなんか、私は雰囲気が好きなのは近未来会館なんですけど、渋谷の、ただオタクしてた時はちょっと Wi-Fi がつながらなくて特典会で並ぶのが大変だなと思ってたので、なんかそれを分かってるから結構みんなに、ありがとうね、なんか待つの大変だったよねとか、なんか謎の視点で言っちゃう時ある。あ、でもどっちでも好きなのは晴れ舞台かな。広いから、とにかく踊りやすいっていうのもあるし、そのファンの人、多分見やすいというかちょっと段差があるから、結構なんだろう、どこから見ても楽しめる箱だなというか、こう均一、ステージの形がこう均一というかね、なんかすごく好きですね。なんか立地も好きというか、
4: 池袋駅からすぐ、
3: 近いし、そうなんか好き、雰囲気も、楽屋もすごく綺麗で、すごく、
0: 私もやるのが好きなのは晴れ舞台で一緒で、なんか音もね聞きやすかったし、見るのもね結構見させていただいたんですけど、見やすかったので好きですね。あとはファンとして見るのが好きなのは、迷うな近いところが渋谷ミルキーウェイとかだと、なんかお立ち台とかに結構上がっていらっしゃるアイドルさんが多いので、なんかいつもと違うところが見れて迫力あっていいなって思うので、このお便りくださった方と同じですね。
1: はやるのは下北沢のモザイクと、渋谷のクラブエジアが好き。
2: わかる、エジアいいよね。
1: モザイクが好きで、見るのは見るリング。
3: あ、明日やりますね。
1: リングなんか絶対メンバーの顔全部見える気がして、
2: 確かに
1: 特殊で変な形してて、
4: これも上からみたいな見えるとこある。2段ぐらいになってる、
1: 上から、
4: なんか2段ぐらいになってる、
1: あ、なんか真ん前ぐらいのやつ、
3: そう2階席みたいになってる、
4: ね、なってるよね。
3: あのリングのワンちゃんに会ったことないんで会ってみたいです。
2: 会いたい、
3: 会いなかったからさ、か
2: マルコ
1: 会いたいな、
2: 会いたい、そんな感じですね。
3: はいね、ミルキーとても汗がとんでもないことになるんですけど、
2: ね、
3: ここに出てるやつは全部汗がいつもとんでもないことに、
2: あ、もういつもねやばいですよね。
3: はい、はい、そんな感じでね、汗をかくということなんですけれどもね、今日はですね、私がおすすめをやるんですけれどもね、そんな汗かきの私がね、ちょっとつなげ方うまかった、そんな汗かきの私

0: 私が夏が、せっかきなのに夏が大好きな私が夏におすすめしたいこと。うまくなかった、はい、今日はねおすすめ椎名詩が担当なんですけれどもね、私本当に夏がものすごく大好きで、夏になるとものすごくテンションが上がるし、もう本当鬱になるというか、その落ち込むことがマジでなくなるってぐらい、もう全速力で駆け抜けられるようになるんですね。何なんだろうね、結構女の子だと汗かくから夏嫌いとか、なんか虫いるから嫌だっていう子が多くて、 あんまりそう共感されない。なんかアイドルの子になんかどの季節が好きか聞くと、大体冬とか、まあ、春秋とかあるんですけど、夏って答えてくれるその人が周りに全然いなくて、そう、ね、みんなは何の季節が好きかそれも知りたいんですけど、私は夏がものすごく好きなんです。嬉しいです。もう半袖で1枚で外出れる季節になったらもう無敵になれるんでね。はい、あ、ちょっとそんなこんなで進んでいくんで、いくんですけれども、はい、まずね第3位はアイテムってわけじゃないんですけどね、夏になるとね服装がシンプルになるので、ちょっと今日やばいですね
1: 頑張って
0: 夏のアイテム、はい、第3位はネイルです。はい、ネイルを始めてもう3年ぐらい経ってるんですけど、それより前も夏だけは必ずネイルをしてましたね。なんだろう、なんか、まあ、そもそもこうアイドルで衣装になってる時ってアクセサリーとかあんまりつけれないから、ネイル今ずっとしてるのもあるんですけど、夏もね冬よりはあんまりこうなんだろう、シンプルな服装になりがちじゃないですか。
1: そう、ね、
0: そうなんでね、ネイルをするととても可愛いなと思って、はい、そんなゆるいテンションでお送りしていきます、ね、今ね私はこのシルバーのネイルをしてて、これ夏に合わせてねすごい明るいシルバーにしてみたんですけれどもね、すごい尖ってるんでね、さっきも自分で引っかいちゃったりしてね、夏で露出が多くなるのにものすごく今ひっかき傷だらけなんですね。はいはいはい、で第2位はですね、髪をね、私これアイドルだからやってるのもあるんですけれどもね、ここでね私いつもステージ出る前にやってるんですけど、耳の後ろで髪をこうまとめるということですね。これリトにも教えて、リトもねいつもステージ出る前やってますよね、
2: はい、私もやってる。
0: あ、そうか、なんか、
1: みんなやってる。
0: そう、なんかね前にねメイヒルにいたメンバーに教えてもらったんですけれどもね、私本当に汗っかきで絶対こうライブしてると後ろの髪がこう前に来ちゃってめっちゃ汗だくのこの、顔にくっついちゃってすごいビジュが悪くなっちゃうので、今日とかねライブないんですけど、夏になったらもう汗がすごいのでね、絶対この髪型をしてますね。こう耳の後ろに横毛とちょっと後ろの髪をこう取って一緒にチビゴムでまとめたりすると、そう結構こう後ろの髪があんまこう結んでるのは目立たないのに前に来なくなるんでね、ロングヘアの子はぜひこれを夏にやってみてください。ロングヘアのおじさんもぜひあ、ごめんなさい、白井さんじゃないですごめんなさいなんか 目線の先にいらっしゃる、はい、ちょっと熱くなっちゃって、ちょっとこの部屋も夏がすごい、はいでね、第1位なんですけれどもね、私すごいね二の腕がちょっとねぷよつきがちなんですけどね、そんな私でも、今日は着てないんですけれどもね、はい、女子は黙ってタンクトップということでね、タンクトップを着ることです。はい、ですね、結構私ね今までねちょっと二の腕がねぷよついてばっかりでね、ちょっとタンクトップ似合わないかなって思ってたんですけどね、この前沖縄でねタンクトップをね何枚か持ってってね毎日着てたらねものすごくね好評でね、なんか意外とヘルシーな格好も似合うんだねって言われましたね。あ、でも1位タンクトップって言ったんですけれどもね、その似合ってた秘訣はですね、ちょっと2ヶ月前ぐらいにね肩ボトックスを打ったんですね。はい、結構ね二の腕もぷよつきやすいし、私筋肉質で筋肉がつきやすいのでね、この僧帽筋っていうねここの肩とね首をつなぐ筋肉がめちゃくちゃ筋肉つきやすいんですね。だからボコってしやすいんですけれどもね、この夏はタンクトップを着こなしたいということでね、ここにねボトックス注射をね結構毎年してるかな、今日はね なんか着てないからちょっと見せれないんですけどね、あの X にねタンクトップの写真載せてるんでね、あのめちゃくちゃデコルテが綺麗に見えるんですね。そう、あの3ヶ月ぐらい持続するからね、あの2ヶ月前ぐらいに言って、なんか1ヶ月ぐらいで効果出てくるんでね、あのだんだんね、あの夏をね、あの今からでもね多分7月とかには間に合うと思うのでね、ボトックスってみるとすごくデトックス綺麗になるのでね、
1: ボコがなくなるの。
0: そう、

0: あのなんかでも敵をどうだろう、なんか骨格がストレートの子とか、あと結構筋肉がつきやすい子、あと肩こりが結構治るんで、あの肩こりがやばいっていうおじさんも、あ
1: また
0: そう結構回してますよね。あの肩こりがあのやばいなっていう人はこれを聞いてるね、あの男性の方でもね結構おすすめです。

毎日こなせたんでね、あの皆さん、あの、はい、タンクトップ着こなしましょう一緒に、はい、はい、そんな感じでね、ちょっとあの汗すごいありがとうございました。これが私のおすすめでした。イエーイ。ということでですね、ここで一曲お聴きください。キングサリで誘惑サマーマジック。

0: 聴きいただいたのはキングサリで誘惑サマーマジックでした。それでは次のコーナーの方に参りましょう。コーナー、蘇るあの名シーン。
1: イエーイ。
0: このコーナーはラジオで寸劇をやりたいと言っていたメインフィルムメンバー、私の願いを叶えるコーナーです。ということでお便り早速紹介していきます。ラジオネームシノインティライミさん、皆さんこんばん。メイ
1: メイ。
0: ヤンキー美少女と陰キャ少年のラブコメ、ぶっちぎりのセンスセカンドシーズン第21話です。嵐のような入れ替わり編も終わり、新たな登場人物を迎えて物語を進めていこうと思います。それでは登場人物紹介です。登場人物、シーナウタ、はい、陰キャの少年。ひょんなことからヤンキー美少女ミナトイオリの射程になる。ミナトイオリ、はい、ヤンキー美少女実はドジで乙女な一面がある。しずきの
2: は、はい、
0: はい、天候

0: 校生で実は歌の幼なじみ、妄想癖があり独占欲が強いアマネリと、
1: はい、
0: 1年生おどおどしているが謎に自信家な天然不思議ガールしずきノエル、はい、しずきノアが演じます、はい、ノアの弟で姉が大好きな13歳、あ、春季ですね。ノアの母シーナウタちょっと待って、会ったことないのに勝手にいいのノアの母、おっとりしている、おっとりしてるんですか。
2: あ、真逆ですね
0: あ、まあ、あの架空のね、はい、でナレーションはアマネリトです。前回のナレーションは悪くなかったので、もう一度リトちゃんにナレーションをお願い、悪くなかったちょっと微妙な、お願いしようと思います。噛まないようにゆっくり大声でテンション高めに喋ってください。なお、この物語はフィクションであり、実在する人物、組織、その他名称とは一切関係ございません。ということで、ぶっちぎりのセンスセカンドシーズン第21話、ノエル登場。僕は椎名歌、自分で言うのもなんだけど陰キャだ。そんな僕だけど、ひょんなことからヤンキー美少女湊伊織さんの射程になってしまった。2年生になって幼なじみのノアちゃん、後輩のリトちゃんが仲間に加わり、騒がしい日常が続くけど、絶対に伊織さんの隣に並び立つ真の男になってみせる
1: 放課後オカルト部の部室、
0: モカさん元気にしてますかね。
3: モカのことだから心配いらねえだろ、向こうでもよろしくやってるよきっと。
0: やっぱり海外留学に憧れてたんですね。
3: そうだな。
1: チャースん、チャース、チャースって何。あ、あれ、ノア先輩は。
3: そういえばまだ来てねえな。
0: なんかあったんですかね。
1: まさか不良グループから体育館裏に呼び出されたとか。
0: リトちゃん、この学校に不良グループなんていないよ。
1: それもそうですね。
3: おい、なんで私の顔をガン見しながら言うんだよ。
4: 何の話してんの。
0: あ、ノアちゃん、いや遅かったから何かあったのかなって。
4: もしかしてノアのこと心配してくれたの。
3: そんなんじゃねえよ、
4: あんたには聞いてないのよ。より、
1: じゃあ部活始めますか。
4: あ、そのことなんだけどさ、今日はちょっと帰らせてもらうわ。
0: え、やっぱなんかあったの。
4: うん、さっき弟から連絡があって、お母さんが倒れたって。
3: 大変じゃねえか、帰れ今すぐ。
4: あの、うたくんも一緒に来てくれないかな。
0: 僕が
4: ダメかな。
0: ダメじゃないけど
1: 仕方ないですねではみんなで行きましょう。
4: は？なんでよ。
1: 歌先輩だけじゃ頼りないですからね。
0: 頼りないのか僕。
3: そんな、みんなで行かなくても。
1: 二人きりにしていいんですか。あ、ここです。二人きりにしていいんですか
3: まあ仕方ねえな、射程だけじゃ頼りねえからな。
4: いや、歌くんだけでいいんだけど。
3: なんだよ、私らが一緒じゃ邪魔だってのか。
4: 別にそういうわけじゃ。
1: なら決まりですね、行きましょう。
4: なんでこんなことに
1: ところ変わってノアの家
4: ノアエル、お母さんは。
0: あら、ノアちゃん、どうしたの、そんなに慌てて。
4: お母さん倒れたんじゃないの。
0: 何言ってるの、お母さんこの通りピンピンしてるわよ。
4: ちょっとノエル。あ、お姉ちゃん、何その人たち。
1: どうやら我々ママといっぱい壊されたいっぱい壊されたようですね
0: 久しぶりだねノエルくん。
4: げ、その声は椎名歌、なんでお前が。ノエル、歌くんになんてこと言うのよ、あんたが心配で一緒に来てくれたのよ。
3: こいつは一体どういうことだ。ノアの母ちゃん元気じゃねえか。
1: ノエルくんが嘘ついたんですね何のためにかは分かりませんが。
4: ちょっと、なんで嘘ついたのよノエル。
0: まあまあ、そんなに怒らないであげてよノアちゃん。
4: ウタくん、とりあえずここじゃなんだし、家に上がってみんな。
3: かわいい部屋だな、このぬいぐるみとか。
4: バカにしないでよ。
3: してねえよ、リスペクトしてんだよ。
4: リスペクト？まあいいわ。それよりノエル、なんで嘘ついたのよ。
1: さ、ノエルくん楽になっちゃいましょう
4: 最近姉ちゃん帰り遅いしさ、なんか楽しそうだし。
3: なんだ少年、寂しかったのか。
4: そんなんじゃねえし。
3: そんなんだろ、強がっても何も解決しねえぞ少年。
0: 出た。

0: よりさんの正論パンチ。
1: 変なちゃちゃ入れんな、シーの歌。こいつなりに悩んだ末の行動なんだろ、尊重してやろうぜ。
2: なるほど、お姉ちゃんが大好きなんだね。ノエルくん、よしよし。
3: やめろよ、子供扱いすんな。子供じゃない。
0: まあまあ、ノアちゃんもそのくらいにして。僕は久しぶりに会えて嬉しいよ。前に会った時はこんなに小さかったのに、もう立派な少年だもんね。
3: そういうところが嫌いなんだよ、シーナウタ。
1: お前もこいつのことフルネームで呼ぶんだな。なんか親近感湧くぜ。
3: とにかくもう嘘ついて心配かけんのやめてよね。
2: まあまあ、ノエルくんも反省しているみたいだし、めでたしめでたしめでたしめでたしってことで。
3: あんた優しいんだな。
2: あんたじゃないです、アマネリトです。
3: アマネリト
2: 何ですか。年上のお姉さんにメロメロになっちゃいました。
3: なってねえし。
0: そんな顔真っ赤にして言わなくても。
3: はぁ、なんだと、シーナウタのくせに。ぶっ飛ばすぞてめえ。
1: やめとけ少年、こいつこう見えてめちゃくちゃ強いぞ。ほら見てみろよこの拳、普通の拳じゃねえだろ。
3: ほんとだ。
0: やめてくださいよイオリさん、僕なんてまだまだですって。
3: おい、シーナウタ、お前本当に強いのか。
0: え、どうしたの急に。
3: 頼む、俺を弟子にしてくれ。
0: うえぇ、
2: ノアの弟、ノアノアの弟ノエル登場。シーナウタに突然の弟子入り宣言、果たしてどうなってしまうのか。ぶっちぎりイノセンスセカンドシーズン、次回もご期待ください。
4: はい、シノさんからお便り届いてますね。
0: ノアちゃんの男の子演技が予想以上に上手だったので、年の離れた弟キャラを出してみました。新たな魅力を引き出せたら幸いです。リトちゃんのナレーションに一抹の不安はありますが、果たしてどうなってしまうのか。次回からノエル修行編が始まります。シーナウタとノエル少年の心温まる指定ドラマにご期待ください。ということでした。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おもろい、
3: 嬉しい。だから大変だね、スタ役を会話するの
4: そうなんですよ、
3: はい、やばいですね。あのシーナウタくんの、はいはい、苦労が分かりました。
4: そう、性別入れ替わらないように注意してください。
3: 確かに
4: ノアくんになっちゃう。え、あれなんですか、お母さんはじゃあおっとり系じゃないんですね。
3: あ、もう真逆、もうせかせか。
4: でもそうだよね、
3: 効率中人間です、
4: ね、だって絶対ノアを育てたってことはね、
3: はい、もうね、はい、めちゃくちゃせかされてました、ずっと。はい、
4: でも確かにね、あのリトはなんか年下こういう男の子に好かれそうな魅力ある。好かれそう、
2: 確かに。本当、ちょっとね、やっと自分が1年生だったから、やっと下が出てきて嬉しい。
4: めっちゃ下だけどね。
2: 下すぎる。やっと下だなと思って、そこ一番下やらされてるから。
3: いいね、先輩だね。
2: 嬉しい。
4: よかったですね、あのついにリトにこうハートが向いてそうなキャラが出てきたっていうのも。
3: え、確かに、
2: やっと後輩できた、
4: ね、自分はしかも誰と結ばれるんでしょうかとかずっと言ってたから、まさかの13歳の少年っぽい。
3: あら、
2: 年下
3: どうですか。ちょっと嫌なんだ。
2: 年の差が気になりますね。
4: はい、今後期待です。はい、ということで、これからもメインフィルムメンバーにやってほしい寸劇、無茶ぶりたくさんお待ちしてます。それではここでお聞きください。メインフィルムでノンフィクション。

0: お聞きいただいたのはメインフィルムでノンフィクションでした。
1: ここで告知のコーナーです。2026年10月15日恵比寿リキッドルームにてメインフィルムセカンドアニバーサリーライブ星はほころびの上にの開催が決定しています。いつものバンドメンバーさんに加えて鍵盤の奥山さんも参加してフルバンドセットでのライブです。詳細は後日解禁されるので公式 X の方チェックよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それでは告知のコーナーでした。
3: 始まりと終わりをつなぐように物語は芽吹いていく。

0: そろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。宛先はミンフィルラジオ @gmail.com までぼしぼしご応募ください。
1: またリアルタイムでのコメントを募集しています。 X でハッシュタグメイのメイをつけてポストしてください。フォローリポストとこの番組を皆さんと一緒に盛り上げられたらと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: あ、なんかね、あのフリートークでね、ちょっと私が今日おすすめしたので担当かなと思って喋るんですけれどもね、はい、あの最近ね、あのリトさんともんじゃ焼きに行きました。
2: 行きました。
3: いいな。
0: はい、あとクレープも食べましたね。
2: 2日連続で。
0: そう、なんかどうしても甘いものが食べたいと言ってて、なんかさっきも言ってなかった、うん、
3: さっきも
2: 今日も食べたいって誘った
0: ね。甘いものをすごい ね最近ハマってるんですよね。
3: はい、いいね、食べなさい、どんどん。
0: もんじゃ焼き、あのなんかきっかけはその私があのリトからおすすめされて、あのセブンイレブンのね、あの明太もちチーズもんじゃめっちゃ美味しくて、あの正直お店とあんま味変わらなくない、ね、この前そのだから一緒に食べてお店のも食べたけど、あれあんま変わんないかもなって思っちゃったぐらい、
3: いいな、食べよう。
0: でなんかそれがあの本当にコンビニよりそのお店のが美味しいのかっていうのを知りたくてちょっと誘ったっていうのがあって、はい、めちゃめちゃだからね、みんなあのお店行かなくてもそれ食べてほしいなっていうのと、
3: でも焼くのは楽しくないもんじゃって。
0: わかる、なんかあとなんかこういいよね、その時間を過ごすのが。
3: そう、焼くのは結構好きなんだよね。
0: あ、すごい、じゃあやってもらおう全部。
3: あ、でもはい頑張ります。
0: はい、
3: はい、
0: ね、でも匂いがすごいついちゃってね。
2: そう、
0: 久しぶりに食べたから、そういえばそうだったわと思って。
2: 全部洗濯したもん
0: ね。そうだよね。で、あとあの最近なんかこのタリーズ あのマスカルポーネティラミスの、
3: あー気になってた。
0: あ、でもねちょっと苦いから。
3: それ何味？
0: あ、これがそれ、そのマスカルポー
3: ネ。なんかさ、抹茶なかったっけ？
0: そう、抹茶もある。抹茶の方が、私抹茶苦手なんだけど、抹茶の方が若干バズってるかも。
3: あ、うんうんうんうん、
0: これは普通のティラミスの。
3: ティラミス味なんだ。
0: そう、抹茶もねティラミスなの、抹茶の、うんうんうん、そう、これはあのマスカルポーネ、ちょっとコーヒーっぽい感じ。うん、そう、ちょっと苦いんですけど、でもやっぱタリーズって何でも美味しいんだなと思って。
2: そう、
0: 本当に、うん、でもやっぱね、あのこれを飲んでも一番あの普通のミルクティーが好きだなって思いました。いつもミルクティーにあのホイップ追加の蜂蜜ソース追加してます。そう、もうそれで
3: 追加できるんだ、ホイップって。あ、うん、知らなかった。
0: あ、お、いい情報ですね。
3: ありがとうございます。え、何でも追加できるの？
0: 結構ある、あのチョコソースとかも確かあって、スタバみたいな、あの本当タリーズのね、ちょっとこっちのこうくるっとしたところのメニューに、うん、あのカスタムがいっぱいめっちゃ載ってるの。
3: なんかさ、ね、欲しいホイップって思って。
0: え、そうそうそう、
3: なんかないやつとか、
0: ね、何でもねつけられる。ホイップは確か60円ぐらいで、蜂蜜は無料でつける、
2: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、
2: 無料なんだ。
0: 蜂蜜無料なの。
2: 入れた方がいいじゃん。
0: うん、あのタリーズの蜂蜜めっちゃなぜか美味しいのでね。そう、蜂蜜だけで確か売ってるぐらいなんか美味しいので、おすすめなんですけどね。あの今ちょっとノアさんにね、あのこうちょっと押し付けられたに近いんですけどね、あのこの綾鷹のほうじ茶はちょっと苦かったですかね。私は好きなんですけど、
3: ね、なんかね、苦い、なんかほうじ茶は好きなんだけど、なんかなんだろう、このん豆な、うん、何味なの、なんか普通のほうじ茶の味じゃなくて、うん、ちょっと押し付けました。飲んでみてください。
2: なんか PR できない。後味がさ、香ばしいじゃなくてなんか変わってたよね。
3: ほうじ茶ってさ、そうそうそう、ほうじ茶めっちゃ好きなのに、なんなんだろう、なんか変わってる味。
0: なるほど。
2: なんかちょっと甘かった最後の味が。
3: ほ
2: んと、
3: う
0: ん、え、でも綾鷹さんからもしかしたらお仕事来るかもなので、フォローしておくと、あの、あのストレスは解消された気がします、ね。
3: ストレス疲労感を軽減されるということで、はい、
0: なんか今絶好調なんで効果がめっちゃありそうです。
3: すごい、
0: はい、こんな景色まだ飲んでないけど、あ、でもめっちゃ美味しかったです。私は好きです。はい、まあ、そんなこんなでね、あの最近とても暑い季節が続いていてね、なんか体調不良の人も続出してるんじゃないかと見受けられるんですけどね、あの私は逆に夏になるととても元気になるのでね、みんなのことを看病したいなと思ってます。はい、これからも暑い季節を過ごしましょう。
3: はい、
2: はい、
3: そして今週見事に採用された皆さんです。あるみちゃん、七市の方、しのいんてらいみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はメインフィルムの港よりと
0: 椎名歌と
3: 静きのあと
4: 天音リトでした。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱ
1: り日建グループ。お待ちしてます。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: レッツウェーブおきの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲を聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。
3: ユアザレッツフライデー、はじめに先週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦を振り返っていきましょう。
4: 金子が右手を上げてショートコーナー、サービオのクロスアウトサイドのボーラー、根本のヘディング入りました。スレッツ先生、手元の時計40分33秒回ったところ、右コーナーから根本が決めました。スレッツ先生1対0です。ここはゴールが見えます。さあ小森、小森左足をシュート強烈でやった。2試合連続ゴール小森、18分33秒終わったところ、レッツ追加点2対0リードを広げます。ロスタイム目安は4分ですが、ここで試合終了のホイッスル。浦和レッズ対ゼフユナイテッド市原千葉2対0、レッズが勝利しました。リーグ戦2連勝です。

0: 勝利しました。浦和レッズ2試合連続ゴール、小森飛弘選手です。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まずチームは2連勝です。ゲームが終わって率直な気持ちからまずお聞かせください。
1: 今日も多くのサポーターが入ってくれたんで、本当にその後押しを背に勝つことができました。
0: あのゴールシーンなんですが、今日も流れが相手に行きそうなところ、豪快な一発でした。迷いなく左足を振ったんじゃないですか。
1: そうですね、前向けたんで思い切り振った結果がゴールにつながりました。
0: 相当ご自身も気持ちよかった。

0: ったんじゃないですか、あのゴールは。
1: はい、気持ちよかったです。
0: まあ、4万人を超えるこのホームでのゴール、やはりひとしおですか。サポーターの皆様から の声援もすごく聞こえたと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。
1: いや、本当に毎試合毎試合すごい声援をいただいてるんで、それを背に、はい、勝つことができてよかったです。
0: まあ、今日の試合なんですが、小森選手にとっては古巣との一戦ということで、どんな思いで臨んだ一戦だったんでしょうか。
1: まあ、本当に今の自分があるのは本当にジェフがあったからですし、あの2年間があったからなので、そういう感謝の気持ちを忘れずプレーしました。
0: さあ、中3日でまたすぐ試合が行われます。最後に今日一緒に戦ってくれたサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
1: 今日も本当に熱い声援ありがとうございました。次はまた勝てるようにいい準備して一緒に戦いましょう。ありがとうございました。
0: 素晴らしいゴールでした。小森選手でした。おめでとうございます。

0: 試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半から狙った通りのビルドアップはできていましたけど、

0: まあ、結果的にはセットプレーからゴールできて、チームとしては安定して前半を終えることができました。まあ、後半千葉さんにすごい追い押し込まれる場面はありましたけど、その時間帯から交代チェンジャーの選手がもう一回プレスをかけてくれて、追加のゴールも決めてくれて、まあ、チームとしては、いい流れで選手交代もはまったかなという印象です。メンバーを決めた要因はたくさんあります。まあ、日程のもちろんこともありますし、ポジション、あとは交代のタイミングなどを含めてですけど、実際中2日のゲーム、その前も1日しかトレーニングができてなくて、それよりも普段の日常のトレーニングを見てきた中で、僕がこの4ヶ月見てきた中の今日のスタメンでした。まあ、プレー面ではストロング、まあ、これは普通のことですけど、まあ、プラス足を止めないことは選手に最初のミーティングで伝えて、まあ、具体的に言えばボール奪われた時だったり、しっかりチームのために走れるという基本のところです。まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ日常のところ、試合って非日常だと思っているので、日常が全て非日常に現れると思っているので、そこでしっかりアピールした選手をメンバーに入れたいと思っています。ヒロキはアイデアのある選手だと思っているので、そういうプレイヤーを常に11人の中に1人置いておきたいっていうのがあります。なのでヒロキにはそういうゴール前だったりビルドアップのところでアイデアを出してくれることを伝えながら、まあ、今日も欲しいチャンスもたくさん作ってくれましたし、守備のタスクも、遂行してくれたと思っています。いや、怪我のところは何もかけていません。彼の今のパフォーマンスで僕はシンプルに今日起用したいと思っただけです。やはり選手からすればどんなことよりも勝ち点3が自信になってモチベーションも上がって、僕自身ほとんどすることはないです。先ほども言いました、日常がすごい大事で、そこの日常を僕がジャッジして、あとは今日の試合に送り込む、あとは選手に任せています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る根本選手のコメントです。
2: そうですね、セットプレーで得点を取るっていうのはもう日頃の練習からチームとしてもすごい、まあ、トレーニングをしてましたし、まあ、その中であの一発でまず仕留められたっていうのはチームにとってもすごい状況を前半で取れたっていうのが良かったなと思います。やっぱりそのいろんな戦術、攻撃のビルドアップだったりいろいろありますけど、やっぱまず負けないですね、球際とかデュエルの部分っていうのはまたさらに、まあ、達也さんからもすごい要求されてますし、やっぱそういうところでやっぱ全員が負けないでデュエルだったりそこを大阪にしないでやることによって、やっぱゲームの進め流れだったりっていうのもすごい変わってくるので、そこは、まあ、達也さんだってすごい大事になってるなと思います。まあ、やっぱビルドアップの部分っていうのはすごい要求されますし、やっぱそれこそその球際だったりディエルっていうのは後ろの選手ってすごい大事になってくるんで、やっぱそこで自分たち後ろが、まあ、剥がされたとしてもそこで回収できればすごい前線の選手からしたらすごい楽ですし、やっぱ前の選手がもう伸び伸びと楽に攻撃してくれるようなプレーを後ろのディフェンス陣はやらなきゃいけないと思うので、それはもう一試合一試合大阪にせずにやっていきたいなと。まあ2連勝しただけなんで全然足りないですし、もうこれの試合全部勝つためにもう本当目の前の試合90分をもう全力で出し切って、もう最終的には勝ち点3全部取れて終わってるっていう風に、まあチームとしてもまあやっぱ個人としてもやっぱトレーニングからもう高い要求をし合ってやっていけたらなと思います。ありがとうございます。
1: 根本選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る小森選手のコメントです。
3: 1-0 で勝っている状況だったので、自分がもう1点決めてチームを楽にしたいという気持ちで入りました。

0: いい形で前向けて、思い切りよく足を振った結果がゴールにつながりました。いや本当に僕を育ててくれたクラブなんで感謝の気持ちを持ってプレーしましたし、まあ、ゴール後ちょっと頭真っ白になっちゃって喜んじゃいましたけど、それは本当に申し訳なかったなって思います。また試合すぐ来るのでしっかりケアしていい準備して柏戦に挑みたいと思います。はい、ありがとうございました。
1: 小森選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る宮本選手のコメントです。
2: まあ、僕たちでボール持ってる時間帯も長くありましたし、まあ、後半押し込まれる時間帯もありましたけど、みんな集中力持って90分間通してできたのかなと思いますね。まあ、戦術のところでの噛み合わせを僕からの思ってることと、まあ、監督から思ってることを、はい、受け答えしてましたね。まあ、ボールを持ちながら、まあ、攻撃してれば攻められることはないので、そういうことを思いながら攻撃で優位性を持てるように、ずっと、もう点決めた後も、そうやってやろうということは中では話してました、ね。まあ、いろいろありましたけど、ちょっと言っていいのか分かんないので、まあ、けど自信持ってやってくれっていうことは、言われましたし、フォアの頭もメンバー変わらず、行きましたけど、ピッチに立つ選手はまずは全力でやって、サブの選手がバトンを渡すように、チーム全体で勝つということは、はい、すごく意識づけしてもらいました。厳しい試合になると思いますけど、僕たちも今勝ってる強みというのもありますし、
3: どんなところが良かったですか。
2: 裏として、勝たなきゃいけない試合だと思うので、中3日でまだ連戦として短いですけど、いい準備していきたいと思います。まあ、ハグキャプテンという役割を浦和では役割を与えてもらって、その上でプレーもありますけど、いろいろな行動のところもしっかりそういう面でもチームを引っ張っていけてるっていうのは京都になかった役割でもあるので、そこは自分的にはすごく嬉しかったです。はい、ありがとうございました。
1: 宮本選手のコメントをお届けしました。今週月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様です。
4: こんにちは、お願いします。お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポゼッションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポゼッションからどんどん人が湧き出てくるっていうのも僕らの守備にとっては脅威なので注意したいです。今まで出会ってきた指導者監督さんの、まあ、いいところを少しずつ出せればとは思っています。その中で、まあ、例えばメンバー選考だったりっていうところで、まあ、健全なポジション争いができるような環境を作り出すことがまず、まあ、指導の中で大切にしていることです。健全というか、まあ、そういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームに起用できるっていう目が大切だと思っています。はい、まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だったり正直決まっていれば負けてない試合ってたくさんあると思うので、シンプルに攻撃力のあるチームで、そこは僕たちは警戒しなければいけません。なので5連敗とかは全く思ってません。でも言えば両方です。その時の状況によりますし、まあ、一番大切なのはボールホルダーに対してどれだけプレスかけれるか、まあ、そこでかけれれば前への圧力は高まるだろうし、まあ、そこがなければレイゾルさんがやりたいサッカーに引き継ぎ込まれる可能性はあるので、そこはちょっと明日のトレーニングでしっかりやりたいです。僕が就任してから今ホーム2戦続いてて、ナイトゲームプラスアウェイというところで、そういう意味でもまた選手は違った準備心構えをしなければいけないなと思います。まあ、今ポジショニングを変えて

で、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これから、まあ、次のレイソルさんは、まあ、5バックだと僕は思ってます。そういう中では、まあ、シンプルですけど個人スキルのところだったりはポゼッションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのはなんか抽象的ですけど、僕自身が体験したところでこれ今言っても伝わりづらいだろうなとかやりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし、まあ、トレーニングする時間がないので、はい、そこを基準にしてます、まあ、メンバー選考についてはコンディションのところも加味されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなっていうところが、まあ、その3つをメインに考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションを取って、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど守備のところが、うん、よりパワーを出せるようになったなと、うん、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポゼッションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦、まあ、2点ともポゼッションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポゼッションって守備のためにだったり相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス1本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、うんうん、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい。まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけどなるべく早い攻撃、まあ、そのためには、うん、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、うん、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。そうです。まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランとベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね、まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれないです。特にポゼッションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで一本のパスで行きたいとは言いましたけど、もし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので相手も崩れて、なんで、うん、現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど、今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやもちろんそれはないです。その僕もですけど選手同士がこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければやはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもだし選手も納得するようなプレーは個人選手個人には求めています。はい、あの逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めて、あ、いろんな意見を聞いて最後選択するのが僕で、
なのでいろんな、うん、別に

0: 攻撃はこの人、守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけど、そこ、戦術に対しては、いろんな意見を僕は入れています。僕だけの意見ではなくて。いや、僕はこの8試合、勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたと思っているので、まあ、それ以降だったり、それ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい。まあ今は暫定監督なので、この8試合に集中して、まあその後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあけどそれは僕一人が決めることではなくて、いずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと。まあ今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニオンをっていうのは少し僕も耳にしたので、もうそれは嬉しいです。まあ、で実際見えてはないです、全く。試合中は。ピッチとベンチの、景色しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後に、こう、スタジアムを見上げて、サポーターの皆さんの顔を見ているぐらいで、試合中はほとんど見えていません。はい。いや、非常に大切だと思っています。で、それ選手に伝えてるのは、中盤のつなぎのところまでで、ゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手にも伝えてて、なんで、最初からそういうカオスな状況ではなくて、しっかりした、規律がありながら、場所によっては、そういう自由だったり、個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代するときの、チーム状況だったり、スコアで伝えることは変わってくるんじゃないかなと。まあ、今、2試合、先制している状態なので、まあ、1試合目は書いていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、まあ、その中で、ラスト、2、30分、プレスの強度が落ちるのが、結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。で、それは、先ほども言いました、勝ってるか勝ってないかのところも関係してくるかもしれません。まあ、幼稚に限って言えば、まあ、攻守ともにレベルの高い選手っていうのは分かっていました。で、過去に、あそこのポジションで多くの点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、あそこのポジションはまずは陽一でっていうのはこうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に陽一だけに限った話ではなくて、全然あれは今左ですけど右の可能性もあるし、まあ、そこはこれから変化でさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: 今週月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。おととい水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦の結果をお伝えします。この試合レッズは1対0で勝利しました。レッズの得点者は後半13分渡辺選手です。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
2: はい、前半からお互いボールを持つスタイルのチームだったので、お互い良さが出た前半だったかなというふうに思っています。まあ、後半僕たちが先制できましたけど、その後何度も柏さんのポジションに苦しめられ、まあ、選手にも伝えましたけど、今日は選手たちがいろんな状況に対してシステム変更もしたり対応してくれたのに感謝しています。やはり基本的にはボールを持つスタイルを僕は目指しているので、まあ、そこの後ろの形などは提示して、特に後ろの5枚はよく対応してくれました。まあ、守備のところではプランではブロックを引いてと、まあ、あとは相手が5枚6枚と前線に来る、そこの突き方は整理してましたけど、 まあ、なかなかうまくいかないところも

ありまして、プラン B は僕らの中で持っていました。それを上の分析班と話をしながら最後は 1-0 というプランに切り替えました。まあそうですね、出場時間が例えば90分が連続

田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は明日土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦です。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 3日日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた2025-26 損保 WE リーグ第20節マイナビ仙台レディース戦の結果をお伝えします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
5: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるので、しっかりそこに向けては準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し硬いのか重いのかっていうような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも自分たちのやろうとしていることをやった中で、失点はせずにゼロであった。ただ攻撃面に関してもう少し、自分たちの決定機だったりとかそういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを思った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それでそこから最後の攻撃に向けてのパワーというのもちょっとなくなってしまった部分があったのかなっていうのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。最初に言いましたけれども、まだあと2試合あって、少しでも、いい順位で終わるために、選手たちともう一回やっていきたいと思っています。そんなに前半がすごい悪かったっていうわけではないですけれども、で自分たちの狙っているものっていうのも出しながらも、そこの精度というか、あとはタイミングを合わせる部分だったりとか、そういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分はあったかなと思っています。あと守備に関しては、先ほど言ったようなもう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思っています。それは、自分たちに狙って、幅を取ったところから、68メートルを常に、取ろうという話ではなくて、その中で幅を取っている選手というのは調整、ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分は

0: なんですけれども、まあ、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、まあ、うまくいかない部分っていうのはそういう距離というか、まあ、逆にそこが見えててそこを通せればっていう後ろの作りというの問題もあると思うので、まあ、一つだけじゃないんじゃないかなと思ってます。まあ、自分たちとして前半この部分っていうのは前半戦った上で狙える部分じゃないかっていうことは伝えた部分はあります。ありがとうございます。お疲れ様でした。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
2: お疲れ様でした。そうですね、まあ、前節敗戦してるっていうのもあったし、まあ、今日セレモニーもやったっていうのもあって、まあ、遠くから家族も来てくれてましたし、まあ、絶対に勝ちたいっていう気持ちで臨んだんですけど、まあ、こういった形で敗戦してしまって、まあ、個人としてもチームとしても、まあ、一人一人がもっと重くこの負けを捉えないといけないなっていうふうに思います。そうですね、まあ、入り前半は何個かいい形でゴールまで迫れてたんですけど、まあ、後半相手も勢いが出てきて、まあ、その中の1個のチャンスでああやって決め切られてしまったのは、まあ、守備としてはもっと何でしょう、もっと体を張らなくちゃいけなかったっていうのはすごい思いますし、まあ、攻撃も数少ないチャンスで決め切るっていう力をもっとつけていけないといけないなというふうに思います。そうですね、やっぱフォワードの選手が収まるので、まあ、その後ワンタッチでフリックするのか落とすのかっていうのは何個かいいシーンが出てましたし、まあ、その中でもっと質を上げれるシーンもあると思うので、そこをもっと課題としなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、人数はレッツもいましたし、まあ、キーパー含め中に行かせたらやっぱシュートコースが広がってしまうので、もっとキーパーと連携をして、まあ、外に追いやってシュートを打たせた方が良かったなというふうには個人的にも思いますし、まあ、それ以外のシーンでも個人でも、まあ、もっといけたなというふうには思いました。まあ、3連敗は絶対に許されませんし、まあ、5月10日に向けて、まあ、いろんな方がたくさん動いてくれて、まあ、多くの人が来てくれると思うので、まあ、珍しいサッカーをして皆さんを喜ばせられたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。
1: 長嶋選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る丹野選手のコメントです。
3: 自分たちに優勝の可能性が残っていた中で、でも勝ちしかないっていう少しのプレッシャーはありましたけど、勝って可能性を残すっていう最低限のことができなくて、すごく悔しいです。まあ、前半風上でしたし、そこで1点取れればっていうところではありましたけど、やっぱり前節の試合も点が取れてないですし、そういう責任は前線の選手としてすごい感じています。まあ、自分のところで言ったら、一緒に組む選手によっての特徴によって、今日で言ったらシャドウのところに、左のシャドウに榊原選手がいたので、今日の形で言ったら花さんから、右サイドだったらローリー選手と、あと左サイドだったら榊原選手のところが空いてるって、そこを狙っていこうっていうのはあったんですけど、まあ、もっと自分たちでできたところあったんじゃないかなと思います。まあ、特にシャドウとかフォワードの選手に入った時にいい距離感だったらスルーとかワンツーとかそういうシーンもあったので、まあ、間延びしないでみんながいい距離感でいたらもっといい攻撃ができたんじゃないかなと思います。チームは2連敗してしまっていますけど、せっかく埼玉スタジアムでレッツレディースが試合をできるということなので、より多くのサポーター、ファンサポーターの皆さんの中でやりたいと思っているので、しっかり一緒に喜び合えるように1週間準備するので応援よろしくお願いします。
4: ありがとうございました。
1: 丹野選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る長尾選手のコメントです。
5: お疲れ様です。お疲れ様です。途中からの出場ということで、どんなことを意識してる人が入りましたか？ やはり相手が引いて

0: て自分たちがそこに仕掛けに行くっていうシーンが前半多かった中でどう崩していくかっていうのはすごい、まあ、工夫を入れないといけないというところは感じていたので、まず自分がポジション位置うまく取るっていうのもそうですけど、自分がまずその自分の前はリリカさんだったんですけど、そこにどううまく配球していくかっていうところを特に意識して入って勝たないといけない状況だったので、そこは勢いを持って入れるようにっていうところは意識して入りました。
1: 前半の戦いぶりですがどうご覧になっていますか？
0: まあ、ボールを保持、高い位置で保持できる時間帯っていうのはあったと思うんですけど、やはり引いてきて失点が少ないっていうのも、まあ、稲見さんが失点少ないっていうのもその最初のなスタッフからも言われた話であったので、そこをどういくかっていうところはすごい自分が入った時に、まあ、出せるようにそこは見て前半はやってました。
1: 一回にその勝たなければいけない戦いということで、まあ、前節の戦いから特に意識していた部分ですとかはありますか？
0: 自分はまあ前節あまり出場時間を得られなかったというか、まあ、短かったので、今回その後半からということで何か自分の特徴を出してそのチームの勝利、まずはそこというところを意識してはいたんですけど、チームとしてもその大宮との敗戦からみんなでもう本当にあと勝つためにやるしかないということで、みんなでその意思を合わせてというかやってはいたんですけど、悔しい敗戦になってしまったので、それを次につなげるしかないと思います。
1: いい守備の部分ですとか、あとコーナーキックのキッカーですとかも務めてらっしゃると思います、はい、それからチームにどのような影響ですとか与えていきたいですか？
0: そうですね、やっぱコーナーのキッカーとか任してもらっている部分とかは自分がそこで特徴を出さないといけないということは理解してますし、そこでまだ違いを見せれてない、まあ、得点を埋めてないというところでもっと自分を、まあ、自分の特徴をさらにもっと武器にしていけるようにしていきたいなって思います。
1: 実は埼玉スタジアムでの戦いとなりますけれども、はい、そこに向けてはどんな思い出というかありますか？
0: そうですね、もう勝つしかないと思うので、日テレさんということでレベルの高い相手ではあると思うんですけど、レッツらしいサッカーで圧倒して勝てるようにしたいです。
1: サポーターも引き続き勝利を目指して一緒に戦ってくれると思います。サポーターにメッセージお願いします。
0: 残り、まあ試合数はわずかですけど、いつもサポーターさんの声援のおかげで自分たちは頑張れてますし、自分たちはそこで結果を出して恩返しすることが必要だと思うので、必ず勝てるように頑張ります。応援お願いします。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 長尾選手のコメントをお届けしました。昨日木曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース榊原選手のコメントです。
4: よろしくお願いします。
0: お願いします。
4: まあ、ちょっとこの再開してからの2試合っていうので悔しい結果が続いてて感じていることなどいかがですか？
5: そうですね、まあ、本当に優勝争いをしてた中で絶対に落とせない試合だったので、まあ、そこで落としてしまったっていうのは本当に悔しいですし、まあ、自分はその優勝するためにこのチームに来てチームの勝利に一つでも貢献するっていうのが目標だったんですけど、まあ、その大事な試合の時にやっぱり結果が残せないっていうのはその自分のまだ弱さだったり、なんていうんですかね、まだまだ成長すべきところだっていうのは実感できたので、まあ、それは本当にもうしっかり自分と向き合って現実受け入れて、そのまあなんていうんですかね、また1、まあ、まだシーズン残ってるんですけど、また気持ち切り替えてやりたいなというふうに思ってます。
4: 逆に榊原さんの強さによってチームは勝ち点重ねられた要素も課題にあるんで、そこはちきちきと
5: 見
4: せ
5: る
4: として伝えて、
5: はい、ありがとうございます。
4: っていう部分でどうですか、そのご自身のプレーっていうのは？
5: そうですね、まあ、やっぱり本当に始まった時とかは、まあ、起爆剤的な感じでいい、なんていうんですかね、アクセントになれてたんですけど、まあ、試合を重ねるごとに、まあ、自分の良さをどう出していくかっていうのは、まあ、相手も研究してきますし、まあ、自分自身ももっと成長しなきゃいけないなっていうのはずっと感じた中、いろいろ試行錯誤しながらやってたんですけど、その成果っていうのが

0: 初は目に見えて結構右肩上がりだったんですけど、まあ、成長してないとは 言わないんですけど、まあ、その成長の波っていうのが緩やかになってる感じがしてるので、まあ、また何か自分で変えないとまた成長はできないと思うので、まあ、そこはしっかり良さは消さないようにっていうのは思いつつ、じゃあいかに良さを出すために何をするべきかっていうのは考えたいなって思ってます。
1: まさに聞こうと思ってたのが、どっちかっていうと今までは対策する側がこっち来てからされる側になったっていうか、その違いが大きかったんじゃないですか。
0: そうですね。まあでもその前のチームでも別に、なんていうんですかね、その対策する側でもあったし、される側でもある存在でいようっていうのはあったんで、そこは別に自分の考えることとかは変わらないんですけど、なんていうんですかね、まあ別にこっちに来て対策してないってわけでもないので、相手チームをその中で、まあ、チームとしてどう使うか使われるかっていうのは、まあいろいろメンバーも変わりましたし、そのなんていうんですかね、チームとしての持ってき方っていうのは、新加入選手がこの冬入ってきてから、まあいろいろまたなんていうんですか、難しくなってきてたんですけど、まあ、チームのやりたいことっていうのは変わってなかったので、それをいかに自分の良さっていうのを早く新加入の選手にも伝えて、どう使ってもらうかだったりっていうのは、まあ早い段階で合わせなきゃいけなかったのかなとも思います。
1: そう、要はさっきのっていうのは、その相手の良さを消すっていうより、いかに自分の良さを出すかっていう方にウェイトがっていうのが、その比較的意味
0: です。ああ、そういうことですか。あ、でもなんていうんですか、1対1とかの場面で言ったら別にそこの変わりはないっていうか、その今まで以上に自分にいいボールが入ってるっていうのはあるんで、まあそんなにそこの違いっていうよりかは、まあ、その回数が増えてそう見えるのかもしれないですって思います。
1: ただね、たくさん楽しませていただいてるんでね、そこは間違いないっていう。で、まあそういう部分含めてですね、次サイスタでの試合、サイスタでのプレーっていうのは今まで、
0: いや全然ないです。
1: どんなイメージですか、あそこに対しては
0: 。本当に埼玉に来たのがこの浦和レッズに加入してだったんで、そのなんていうんですかね、埼玉スタジアムのイメージって言われてもあんまり、なんていうんですか、初めてトップの試合を見て、本当にファンサポーターの皆さんと一つになるスタジアムだなっていうのは、もう本当に最近感じたことなんですけど、それは思います、うん。
1: そこでね、対戦相手がベレーザっていう、この組み合わせとか噛み合わせてどうですか、いろいろ。
0: まあ、タイミングとかはすごいあれですし、まあ、でも本当にどの相手でも埼玉スタジアムでやれるっていうのはすごいありがたいことですし、まあ、相手チームからしてもすごいいい経験ができるんですけど、まあ、自分たちは本当に浦和レッズっていうチームのエンブレム背負って戦えるっていうのは本当に誇りですし、まあ、しっかり結果残していい、本当になんていうんですかね、スタジアムでやらせてもらうからにはやっぱりいいプレーを見せて、皆さん本当に楽しませたいなっていう気持ちで全員いると思いますし、自分はその気持ちでいます。
1: でね、その中でもさっきの成長のためのとか、さっき弱さという言葉出ましたけど、少し向き合うことでさらにこの短期間でも進歩できる部分とかあるのかなっていうか、どうですか。
0: そうですね、まあ、やっぱり技術の部分っていうのは短期間では伸びないですし、そのチーム戦術っていうのも短期間でじゃあめちゃくちゃ良くなるかって言われたら、その今までやってきた積み重ねを少しみんなの意識を合わせるとかで変わる部分ではあるんですけど、その個人戦術だったりっていうのはやっぱりその長期期間必要だと思うんですけど、やっぱりメンタルの部分だったり、そのちょっとした試合でのなんていうんですか、ずっとのモチベーションだったり、まあ、メンタルにもうほぼメンタルなんですけど、そこっていうのはやっぱり短期間で変えれる部分ですし、変えなきゃいけない部分なので、まあ、そこはいいモチベーションに持ってって、まあ、いいメンタルで移動

0: を見たいなっていうふうに思ってます。
1: 結構ウイングやも左右 でインサイドハーフもとかで、その気にすることが多くなって、いざ1対1って時にガッて専念できる榊原さんをまた見るとより湧くんじゃないかなっていう感覚もあるんですけど
0: 本当にそれはなんていうんですかね、自分一人でできることじゃないので、もうチームとしての持ってき方だったり流れでその状況ができたら、まあ負けたくはないなって思います。
1: そういうのがいろいろ整理できていくともうワンランクいくんじゃないかなって。今ねいろいろ情報だったり、そのね気にかけることとかっていうのがねちょっと多いのかなっていうのが、でも絶対これって必要なことだと思うんですよね。
0: そうですね、多分なんて言えばいいだろう本当に自分一人で変えれる部分じゃないのでそこは何とも言えないんですけど、自分一人で変えれる部分だって思い始めたらそのチームとしてはやれないのでって思います。
1: そう言ってね、調和というのもね重んじてっていう、さっきあの冬から新しい選手来てとかっていうのもうまくまとまるようにっていうのとかも榊原さんがうまく心がけててっていうのは、必ずあのパズルのように最終的に組み合わさっていくものだと思ってるんです。
0: はい、
1: 素晴らしいなと思ってみてるんです
0: ありがとうございます、はい、
1: でねやっぱりあの次ねベレーザというと、その前に8番つけてた方との対決っていうのもね、
0: はい、
1: その関心度が高いと思うんですけど、いかがでしょうか。
0: そうですね、まあ本当に名本さんは自分があの2分の1成人式であのイメージしながら、この選手をイメージしながら自分はサッカー選手になりたいっていう風に思ってた選手なんで、まあまあ、あの名本さんは自分のこと知らないんですけどあの自分はずっとそのなんていうんですか、追ってたっていうか知ってた選手で、その選手の後の背番号をもらえて、まあ、本当に誇らしいですし、この背番号に恥じないようなプレーはしたいと思ってたので、本当に同じピッチでプレーできるのは、まあ、今までもしてたんですけど、まあ、レッツとベレーザっていう部分ではすごい本当に嬉しいなって思いますし、負けたくないなって思います。
1: 何ですか2分の1成人式、
0: 10歳の
1: っていう、
0: はい、学校でやって、じゃあカットで小学校4年生の時で
1: カットじゃなくて、あなるほどなってその静岡のそれで、あ
0: 静岡っていうか学校で小学校でやりました。ああすいません、あの全員やるもんだと思ってました。
1: いやでも私が知らないとか、あと一つ学びが増えましたよくあの40歳で2度目の成人式とかって聞いたことあるんです
0: あの言ったことはないんで、名本さんについて聞かれたことがなかったので、
1: はい、いやあの使いますからねここね、あの名本さんのこととか、
0: まあ、あんまり名前を出していいのか分かんないんですけど、
1: いや大丈夫と思います改めてねこのサイスタレっていう方々に、あの不本意なね状況でこの対戦迎え、まあ、優勝争いしていればっていうのだけれどもね来るっていう方にどういったものを示していきたいかというのを含めてメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、本当に今年1年やってきたことっていうのを皆さんに見せれればいいなって思いますし、まあ、本当に今は無冠でそのまあ自分たちの意地だったりその悔しさっていうのを全部ぶつけて、本当に応援してくださる皆さんが、あ来シーズンもまた応援したいなっていう風に思ってもらえるような不甲斐ないふさわしいプレーをできるようにっていうのは考えながら、まあ、でも本当にあの環境でたくさんの方が見に来てくれるっていう環境であのスタジアムでできることは本当に数少ない選手だけしか入れないので、まあ、そこは本当に楽しみながらやってるプレーを見て皆さんが楽しんでくれればなっていうふうにも思ってるので、当日は全力で後押ししてくれると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 初めて来るような方とかもね、あの8番いいねっていうので、でいつも来てる方がねだろっていう風な感じにね、
0: そうですね、
1: 私のおすすめなので今回聞かせていただいたんで
0: ありがとうございます。
1: 次もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: 榊原選手のコメントをお届けしました。 三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる 2025-26 ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。
3: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応、レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。

0: listening to Red's Wave.
1: 87.3 FM.
2: Red's Wave. Recommend sounds.
3: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: 87.3MHz レッツウェーブは浦和レッズの熱い情報をお届けします。ユアザレッツフライデーセカンドハーフ、スタジオには
1: 吉田浩一です。こんばんは。ということですね、ゴールデンウィークも終わったって言っていいですか一応終わって、まだ今日もね休みだった人多分いるかもしれないんですけれど、昨日今日と休みだったです。かなり長い休みだったと思うんですけど、どうですか、いろんな意味で、心の選択できたでしょうかね、まあ皆さんね、まあいろんなスタート、まあスタート、そうですね、このゴールデンウィークのスタートはまだスコルジャ監督だった、そして、終わりには田中達也監督だったと、まあいろんな考えが、まあ、あるんですけれど、まあとりあえず、試合はね、3連勝クリーンシートで、まあ、結果だけ見たら素晴らしいなと思います意味深で言い方するなよとかって思うんですけど、逆に言うとですね、田中達也監督にこれは会見でもしっかりと聞いたんですけれど、まあ、任期は8試合なんで、そういう考えますと残り試合も5試合しかないと、明日の水戸ホーリーホークの試合がまさにもう半分になってしまうということですね、そういうことも踏まえてですね、この後浦和レッズは大きな動き、うねりがやってくることも間違いないので、その辺のところも皆さん注視してもらえたらなと思います。勝って浮かれて大丈夫なのかっていうところで、むしろですね、私はまあこういう仕事をしておりますので、勝ったからいいではなくて、勝った時にこそこれで大丈夫かということをですね常に見るようにしております。そういう中で気がかりなところは 2,3 ございますが、 2,3 の一つがですね、まあ田中達也監督が任期は8試合だってことです。はい、つまりその後はですね白紙なんですね。この辺のところもですね、皆さんのご意見聞ければなと思います。

私結構厳しめに今日はやっていくと思いますので、それに対しての反論ね、認めますので、当然認めますので、お前のその意見には納得できないよっていう人はですね、どんどんお便りメールコメント直接乗り込んでくるはできないか、ちょっとよろしくお願いしますということですね、やっていきたいなと思いますが、でもようやくですね、なんか季節的にも5月になったかなっていう感じで、今日半袖でできたんですけれど、風は裏はですね、何年か前からかですね、非常にいつ来ても強いんですけれど、逆に言うと強い風なので寒いなぁなんて思うことあるんですけど、今日はそんなことないですね、あったかいですし、逆に日中はちょっと蒸し暑さが来たね、5月なんですけど蒸し暑さが来て、ちょっと歩いていてもちょっともう汗ばむっていうね、あの季節がやってきちゃうのかなと思いますけれど、はい、そうは言いながらもですね、基本的には過ごしやすくなってきたんじゃないかなと。まあ、薄着で出かけても1枚ね、本当に羽織るものがあったら十分だし、羽織らないで済んじゃう1日にもなるのかなと。まあ、まあ、ビジネスマンの方であれば長袖のワイシャツね、ちょうどいいんじゃないかなみたいなね、そういう、ね、もう少ししたらこうそれこそネクタイも取るようなね、そういう、まあ、最近はかっこいいワイシャツもありますのでね、ネクタイを取っても着れるっていう、なんかそれこそ気がついたらクールビズなんて言葉もなくなっちゃうのかもしれないですけど、はい、暑くなったらネクタイを外すみたいなね、自然にそういう時代が動いてるのかなと思いますけど、まあ、そもそもにおいて私フリーでネクタイなんていうことをもう年につけるのはだいたい黒か白かしかないんですけれど、はい、白ほとんどつきませんからね、黒ばっかりですけれど、はい、最近は黒も呼ばれなくなっちゃってますからね、まあいろいろとこう世の中も変化しているなっていうところで、まあ100年構想リーグですけれど、まあ東と西で、かなり様子は違いまして、東の場合は、まあ、鹿島アントラーズが一つ抜けてしまって、あんまりいいサッカーしてないんですけどね、正直言って、これも異論見そめますので、鹿島ファンの方がいらっしゃいましたら、何言ってんだよ、勝ってんだからそれでいいんだって言えば、それが勝ってるんだからそれでいいんでしょう。ね、逆にね、浦和レッズのファンの方ね、勝ってても俺たちはあの感じじゃないんだよなって人は、それはご意見いただければなと思いますけど、そして FC 東京は2位につけていたんですが、浦和レッズに敗れた、ジェフ千葉にですね、3発取られて、3失点、03で敗れるっていうことですね。いやいや、どうなってんのっていうことでね、逆に言うとこう、東日本に関しては、非常に混戦模様であって、なんとも言えないと。じゃあ東と西が混ざった状況で順位がどういうふうになるのかっていうところを、皆さん合わせてみたらいいと思うんですよね。で、中にはですね、この100年構想リーグ西日本の方がレベルが高いという人もいるんですけれど、全く逆の意見を言う人もいてですね、それこそですね、100年構想リーグ最後の1試合がホームアンダーウェイで、まあ東と西の戦いになるわけですが、上位リーグと下位リーグでやったらまた違う感じはあったかもしれないですよね、短期決戦で。その1,2,3,4,5 の付け方、まあ順位の付け方があったら、また面白かったんじゃないかなと思いますけど、この PK 戦はなしでね、まあ、いろんな、そうですね、同じ形式での大会っていうのは、それこそ空きある性がまたまた春秋性に戻るようなことがあったときにタイムラグができて、そのときにならないとやれないんじゃないかなと思いますけれど、でそれ自体がもうないとなると、まあこの100年構想リーグっていうのは、まあ後にね、どんなリーグだったのかっていうのを検証をするには、まあ非常にいいテストだったんじゃないかなと思います。はい、なんで、私はそういう見方でございますので、

皆さんもこれについては。大体ね、多分ね、勝ったからいいっていう意見が多くなると思うんですよ。でも、勝ったからいいっていう意見ではなく、どうして勝てたのかっていうのは、下地があるからに決まってんですよ。これに対しては、異論は認めません。むしろ、この後緩くなってきたらどうなるのか、あるいは再現性の非常に弱いゴールがですね、3試合続いているということから考えると、不安の方が本当に大きくなっていってしまうんですよね。どうなんだろう、本当に残り5試合。あ、明日のね、まあそうは言いながらも、明日のゲームが水戸ホーリーホックで、水戸はですね、前回、ダービーゲームで、ダービーマッチで、まあいい試合していたんですけれど、前半の途中に退場者を出して、まあ人数10対11で戦うのはさすがに厳しいかということで、首位鹿島アントラーズに3失点、レオセアね、点取れなくて、ここのところ点取れなくて非常に苦しんだレオセアラに2得点されて、みたいなのがありますので、ここのところはよく注視していきたいなと思う、してもらえればなと思います。それ言いながらもですね、退場者を出したってことは浦和レッズ戦に水戸ホーリーホックの選手は一人出られないっていうのを、この辺のところも、まあそういう部分では田中達也監督には追い風なのかなって見てもいいのかなと思いますけれど。はい。まあ浦和レッズ関係ではございませんけど、浦和レッズが好きな人からすると少しこう気になるまあニュースの中ではですね、その徳島ヴォルティスのゲルト・エンゲルス監督が解任と。まあ成績がなかなか出なくてね、去年は、まあもしかしたらこれは100年構想リーグに徳島ヴォルティスが出てたかもしれないんですけど、増田耕作監督がね、去年はやっていて、で、増田耕作監督といえば大宮東出身なんですけれど、で、ね、残念ながら、まあ、任を解かれたのか、あるいはね、あれだけこう盛り上がったリーグを戦った後に力をね、また同じように力を注いでいくというのは非常に難しかったのかということで、昨年コーチをやってたゲルト・エンゲルスさんがそのまま徳島のヴォルティスの監督になったんですが、今度は成績が出ないと。これなんか似たようなパターンを今まで何回も見てますよね。浦和レッズの時もそうだったんですけど。で、なんと、吉田は知らなかったんですけど、それはね、ちょっと弱いなと思ったんですけど、安倍敏行さんコーチだったんですね、徳島ヴォルティスね。で、同じようにして任が解かれたということですね。まあ、帝京高校出身と。まあ、田中達也監督も帝京高校出身なんですけど、まあ、引きこもごも入り混じったこの1週間になったのかなと思います。ゴールデンウィークになっているのかなと思いますので、まあ、そういうところからですね、まあ、でもね、ゲルトさんももう69歳だということですね。まあ、時の、ね、進みっていうのかな、時間がこう動いているんだなっていうことをすごく感じさせて感じられるね、その最近であります。まあ考えればそうですね。自分ももう57歳で60歳に、あ、もう少しで60歳、60歳ってこんな感じなんだなって思うわけですけれど、はい、一応確認していきます。100年構想リーグ東日本ですね。鹿島アントラーズが1位、勝ち点37、15試合戦って11勝、1PK 勝ち、2PK 負け、1敗と素晴らしい成績ですね。ですが、まあ、こう見ていくとね、得点25、失点は8、すごい少ないんですけど、失点8ということで、得失点17。まあもちろん一番なんですけど、ダントツなんですけどね。で、FC 東京が勝ち点32で2位と、15試合戦って8勝、3PK 勝ち、2PK 負け、2敗。得点26、失点14、得失点12ってことですね。はい。まあだから、
なんか最近すごくこう調子が良かった。

0: ったんじゃないかと。まあでやるからいいんですよ。これ浦和レッズとの対戦が待っているので、まあ非常にそういう部分で東京の2チームと対戦待ってますから、まあどんな東京の2チームってベルディじゃないですけどね、町田ですけど、どんな戦いになるのかちょっと注目して、まあ浦和レッズからすると順位上のチームになりますので、その部分ではねどうにかまあ。最下で、まあ、ほぼ勝利の試合を最後に、クロスボール上げられて、ボレー決められて、PK 戦で負けてっていう、ほぼほぼ勝ってたゲームですよ。ほぼほぼ。逆に、PK、クロスボールが上がんなかったら、まあ、勝利はなく、浦和レッズ完勝って言えたゲームだったと思うんですけど、あの辺からちょっとね、歯車狂ったのかもしれないなと思いますけど、ちょっと、そういうところは注目してもらえたらなと思います。3位が、町田ゼルビアでございますが、町田ゼルビア1試合少ないんですよね。ACL 戦っていたので。で、14試合戦って6勝4PK 勝ち。すごいですよね。ここも勝負強い。6勝4PK 勝ち。まあ、谷康生がですね、非常に PK 止めるっていうのでですね、まあ、話題になってますけれど。まあ、この前、ね、この前敗れましたけど、6勝 4PK 勝ち、2PK 負け、2敗ということで。得点19、失点18なんですよ、でもね。得失点1、14試合戦って。で、東京ヴェルディも14試合なんですけれど、6勝 3PK 勝ち、5敗。17得点、17失点。得失点0と。で、川崎フロンターレが5位。15試合戦って6勝 2PK 勝ち 1PK 負け、6敗得点19失点は24得失点マイナス5守備に問題があるのが非常にわかりますね。そして浦和レッズでございますが6位に浮上しておりまして15試合戦って、6勝PK 勝ちは0、そして PK 負け3、6敗ということですね。得点21、失点16、得失点プラ5ということでございまして、まあ、プラマイ0のところから、まあ、引き継いで田中達也監督になったんで、そこから得失点はプラ5っていうふうに見てもいいんじゃないですかね。そして3連勝ですから、勝ち点は9上がったのかなと。そんなように見てもらえばいいと思います。そして、明日戦う水戸ホーリーホックですけれど、15試合戦って2勝です。でも 4PK、すごいですよね。2勝で 4PK 勝ちの、4PK 負け。8試合引き分けだってことですよ、これ。ね、8試合引き分けなんだっていう、そういう考えで見てもらった方がいいのかもしれないですね。はい。それで、5敗ということなんで、まあ、浦和レッズより、負け数は1個少ないんですよね。で、引き分けが多いということで。で、その辺のところ見てもらえると、まあ非常に、まあいい試合をしてるんじゃないかなって。はい、どうも、ゆさこいちでございます。
1: お疲れ様です。
0: はい。
1: お待ちください。
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい。
0: さっき、ちょっと目の前撮ってきましたけどね。混み合ってましたね。はい。で、得失点はね、マイナス10ですね。で、それはリーグで一番、得失点差が大きいのが、水戸ホーリーホックなんだ、ということなんですけど、そう考えると、なかなかの試合巧者ですね。17得点27失点で、8、まあ、実質は
1: 8。はい、もしもし。
0: はい、どうも、吉田こい
1: ち。ね、感謝。
0: はい、どうですか？もう、
1: はい。
0: 全然、ゴール当たらないですけど。
1: 欲しいところまで行ってる感じにはなってきたような感じも。
0: いや、ゴールを当てるっていうのは、欲しいとかあんまないんですけど。
1: そうですね。
0: いや、それ、俺、根本とかって言ってたら、
1: はい、
0: あ、ちょっと欲しかったね、ポスト当たっちゃったね、とかって。
1: ね、
0: ヘリンガーですごいよね、みたいな。
1: いや、ほんとですね。
0: そういうのはありますけど、
1: はい。
0: なかなか当たんないですね、そこね。
1: 当たんないですね。
0: 今井店長とは逆張りですね。トトゴール3とかもですね、逆張りしてもらったらいいんじゃないかなと思いますけれど。はい。どうですか、田中達也監督で3連勝。本当に大丈夫ですか？
1: 今のところはうまくいってるんじゃないですか、ね、やっぱり中島翔はサメネリ使うっていうことの時点で、やっぱりね、この 2年くらい、ちょっと、なんかもう結果が勝ってきちゃうんじゃないのかなっていう提案も結構出てますね。

0: 自分のサイトでも中島翔也をどうしてスクールジャパンとか使わなかったのかっていうのをこの後検証しますけどね。
1: ああ、なるほど。
0: はい、だって結構これ分かりやすくて、
1: はい、
0: じゃあ途中で変えるなよって思うんですけど。
1: はい、
0: 変えるでしょ
1: う。そうですね。
0: ほんで守備はボロボロになっちゃってるでしょ。
1: はい、
0: この前のレーソルなんかあれよくさ
1: 完封で、
0: いやだってもうさ、みんなが絶賛した左サイドだよ、やられたの。
1: はい、
0: リカルドは悔しかったのかですね、はい、それ記者からのそういう左サイド狙ったのかっていう質問にですね、
1: はい、
0: のってもう間髪入れずのって言ってましたけれど、狙ってたと思いますよ。
1: そうですね。
0: じゃあその長沼選手が悪かったかってね、あとで、はい、最後クローズで入ってきた長沼選手が悪かったからそういうことでもないと思いますし、
1: はい、
0: じゃあ関根選手が悪かったから別にそういうわけではないと思うんですよ、
1: はい、
0: 構造の問題だと思うんですよね。
1: なるほど。
0: サッカーっていうのは相手がありますんで、ただ勝ったらみんな悪いとこ見えなくなるんですよ。
1: それはあるですね。
0: 勝ったら悪いとこ見えなくなるんですけど、
1: はい、
0: 負けると悪いとこが見えるんですけど、
1: はい、
0: 俺は劇的になんか変わってないと思ってますからね。
1: まあ、そうですね。
0: 劇的に変わったっていう人には、はい、俺ははっきり見せて言ってもらいたいと思うんですけど、俺ね、変わらなかったら、監督変わらなかったら、はい、川崎フロンターレ戦5点、
1: はい、
0: ジェフ千葉戦5点、片手をずつ取ったと思うよ、俺。
1: はい、ああ、なるほど。
0: もう逆説的に言うけど、
1: はい、
0: だってもうサイド思いっきり崩せちゃうからさ。
1: はい。
0: だけど、その2試合両方ともサイドは崩せてないんだよね。
1: そうですね。サイドっていうサッカーじゃないですよね。
0: うん。で、田中監督自体も、
1: はい、
0: その得点の経過に対してのことは言ってるんですよね、自分で。
1: はい。
0: 2試合の点の取るときには、セットプレートを取っているので。
1: はい。
0: あとで小森ヒーローが2点取ってんだから。
1: そうですね。
0: でさ、だから、なんか今までこう、いろんな人が言ってた、いろんな人っていうか、SNS で、
1: はい、
0: すごくまあ、なんていうの、スコルジャーアンチの人が言ってて、個人頼みのサッカーみたいに言ってる人がいたけど、いやいや、今のが個人頼みでしょ。
1: いや、まあ、ね。ただ、あれ、アンテナ的には、交代した選手が当たるっていうのはね、いろいろあの辺の嗅覚あるのかなって思ったりはしますけど。
0: いや、この前交代してから攻められたんだよ。
1: あ、まあまあ、そうですけどね。
0: で、交代して攻められたら、あれくらいの部分は選手だけで耐えなきゃダメなんだよ。
1: はい。
0: 正直言って。
1: はい。
0: で、俺は思うわけ。で、それ耐えられなかったんだから、で、正直言って選手たち、明るくないよ。
1: あ、本当か。
0: 明るくないよ。
1: いろいろあるんで。
0: だってそりゃそうでしょ。うまくいってるように、うまくいったのは結果だけでしょって話だよね。あとはだって田中達也監督ってあと5試合したら辞めるんだよ、
1: はい、そうなんですよね。そこがどうするのかって問題ですよね。ね、その後、うん、なんかもうね、浦和レッズとしてはいろいろ動いてるんでしょうけど、
0: いやだから今井店長にはぜひその辺のところお客さんにもこれから聞いてもらいたいですよね。
1: そうですね。
0: だって浦和レッズの、まあ、要はスコルジャ監督がというよりは強化部がですね、まあ、チームとして、クラブとして抱えた目標がもう即時脱会の強い攻撃的なサッカーでしょ。
1: はい。
0: 田中監督がやりたいサッカー、ボール持つサッカーって言ってるんですか。
1: もうそこが違うと、でもこれからどうなるかそこの統一性はないと。
0: だって即時脱会して攻めていくための選手を集めてきたわけでしょ。
1: そうですね。
0: いやだからこの矛盾に対して誰も気がつかないのかっていうか、まあ、気がついているんですけど、
1: はい、
0: 吉田はずっと別にケチをつけてるわけじゃなくて、
1: はい、
0: 大丈夫なのかって思ってるんですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: ねえ、でもねえ、この連休この連戦でね、
0: うん、
1: が変わって今しかできないっていうのもあったのかもしれないんですけど、
0: 変えなきゃよかったじゃん。
1: まあまあそうですね。中2日で、中3日でって言うと、今現状で。
0: 俺、ね、聞いたの、コーチの役割ね。だってコーチがさ、実質アシスタントコーチやった田中達也監督やって、
1: はい、
0: アシスタントコーチっていう役割いなくなったわけよ。
1: そうですね。
0: そして、まあ、林マイキーが分析いなくなって、
1: はい、
0: ラファ

0: と、スコルジャがいないから3人いないけど、実質3人半くらいだよね。
1: そうですね。
0: 達也のアシスタントコーチってポジションないんだから。
1: はい。
0: で、じゃあ役割分担どうなってますかっていう話を聞いたわけ。
1: はい。
0: だから、ないってわけよ。みんなでやってるってわけよ。そんで、最後にまあ一応決めるのは自分だっていうふうに言ったんだけど、でも別に達也をいじめるつもりはないの。
1: もちろん、はい。
0: だけど、どうかなって思うわけさ。
1: そうですね。でもそれって、補填はしてないわけですもんね。
0: うん、だから、これはもしかしたら、池田信康が実際の監督で、
1: はい。
0: かもしんないじゃん。
1: 鉄橋ラインでやってるってことかも
0: しれない。いやいや、だから本当はそうかもしれないじゃん。
1: はい。
0: そういうことだって言えるわけじゃん。
1: もちろんですね。
0: だって変わってないんだもん、前澤コーチと池田信康コーチは。で、その二人が俺悪いとは言ってないんだよ。
1: はい。
0: だってそもそもにおいて、負けちゃってたけど俺悪いと思ってないから。前には動いてると思ったのに、何か変化が必要だった。まあ変化が必要だったら OK かもしれないけど。
1: はい。
0: で、勝ってんだから、結果が出てるからいいだろうって言って、多分、リスナーの人とかも、結果が出て最高だっていう結果が来るんじゃないのと思うのね。だけど俺目の前で見てるから、最高だとは思えないんだよね。
1: なるほど。
0: 勝ってよかったねっていう話はするよ。
1: はい。
0: 勝ってよかったねって。でもさ、今井店長も、俺もさ、30年以上浦和レッズ見ててさ、負けててちょっと勝ったから良かったねっていうのは答えとしてどうなんだろうと思うんだよね。出口くんどうなの？出口くんの浦和レッズ観戦の中でこういろんなこう時代があると思うんだけど。
2: ええ。またかって感じで。またサポーターもねまたまってか。
0: いやいや、
2: またか。
0: そうなんだよ、またかなんだって。
2: なんでそれでね、田中達也監督、そのまま任せればとかね、今までの歴史考えればね、振り返ればね、
0: またかだよね、そうね。
2: で、なんでまた同じこと言うんだってい
0: う。だって、俺、出口君言ったじゃん、俺、堀の内 SD の会見の時にさ、それ、選ぶ人変えなかったら、また同じ、堂々巡りじゃないですかって。
1: なるほど。
2: そこはね、また難しい部分で、じゃあ、その堀之内さんを指名した人と、それを指名した人とって、キリがない部分。
0: まあまあ、
2: またかっていう意味では、堀之内さんも不意なタイミングで、ある意味、
0: うん、
2: 今の任務に、を任されてるわけじゃない、職務を任されてる。うんっていうところもあり、
1: はい
2: ね、全部またかなんですよ。でサポーターの反応もいつも一緒なんですよね、うん
1: はい
2: うん、じゃあそれでいいのかって話なんです。
0: いや、サポーターもいろいろ頑張ってるところが俺はあると思うんだよ。旗やめたりとかさ、
1: はい、
0: 私はやっぱね、声と歌でって言って、まあ、あと何よりもサッカーが見えるからさ、
1: あと手拍子かっこいいですね。
0: え、
1: 手拍子がかっこいいです。上で自分の頭の上で上げる手拍子ってかっこいいなって僕は思ったりしますよね。
0: はい。今井店長が手拍子してるところ、俺姿覚えてますけどね。
1: いや、今、ね、皆さん、やっぱ頭の上でやる手拍子っていうのは、やっぱすごいなと思ったりしますよね。
0: ねえ。
1: だからあるとどうしても見えない部分ってあるじゃないですか。
0: そうなのよ。そうなのよ。ねえ、だから、いいなって思うところもいっぱいあって、
1: ね、
0: 小さなことに対しては別に言わないですけれど。
1: はい。
0: はい。それはなんかね、リカルドが頭下げるときに、うわーって盛り上がってて、盛り上がるでしょ、そんなって。毎回毎回試合出てくることないじゃん、負けて。7回、6回も7回もずっと選手の前に出てきたら、言ってたよ、レースのサポーターも、またかって。田中達也が出てきたのもよくわからないけど、俺は。
1: はい。
0: なんかまあ、嬉しかったのかなと思いますけど。っていうことでですね、
1: はい、
0: まあ、いいでしょ、なかなかそういう考えを持って吉田は見てますけれど、
1: はい、
0: 勝つことと田中達也は応援してるよ。
1: はい、
0: うん、で今井店長40秒になりましたけど、
1: はい、
0: さあそろそろ当ててもらいましょうかね。どうですか明日は。
1: 明日はですね、2対0ですね。また頑張ります。
0: 2-0 完封、
1: はい、
0: それ一番田中達也体制で熱いところじゃない。
1: 体制ですね。
0: 30秒ありますけど得点したは、
1: はい、まあ同じから
0: おなゆ、いいね。それを見たいね。
1: 小森で。
0: 同じ福森。ツートップが点取ったのは最強ですけどね、これね。
1: そうですね。うん。

0: 今のは入ってないです
1: 今ちょっとピーって話したんですけど、あ、みなみさんどうも、皆さん嬉しいんじゃないですか。吉田さん、ネギさん、こんばんは、みなみです。田中達也監督になってから3連勝、しかも無得点です。これ以上ない結果です。ネット掲示板では暫定ではなく正式監督でも良いのではといった書き込みも見られます。確かにそういう考えもおかしくありません。しかし冷静に考えてみますと、この大会で果たして達也監督が自分の色をどれだけ出せるだろうか、出せただろうかということです。おそらくほとんど出していないのではないでしょうか。当たりですよ。ただ当たりなんですけど、自分の色を出したところの危うさもあるっていうことをしっかり見た方がいいんですよね。でそれで達也も気がついてんですよね。それだからそこを突っ込んでいいとこなのかどうなのかっていうのはありますけれど、まあ、明日どんな記者の方が行くのか、私も田中達也監督の在任中に試合の時にちょっと会見でも質問してみようかなとは思ってますけど、どうしてもね、速報で話をするわけじゃない、何か書いたりするわけじゃないので、基本的には速報で何か記事にしたい人たちは生のコメントを欲しいだろうと思って手を挙げないんですけれど、生で書く人たちもしっかりと文章にできるような質問をした方がいいのかなと思ったら手を挙げようかなと思ってますけどね私は起用する選手の見極めと交代のタイミングがスコルジャさんよりは田中達也監督が的確だと考えます。そう考えると選手起用の面の問題はないにしても、戦術の部分は未知数だと思うのです。監督としてこのまま達也監督というのは若干違うかなと感じます。偉そうなことを言ってもいや、いいんですよ全然。明日も期待してます。それでは失礼します。まあ、本質的なことを結構話してるんですけど、選手タイミングのタイミング、皆さんいろいろ言ってるんですけど、選手タイミングのタイミング決めてやるのもスコルジャ監督って基本的に分析官にそのまま預けてましたからね。
0: 要はさっきコーチの数の問題で言ったけど確認する人が減ったから早くなった面もあると思いますよ、
1: うん、あとは上が言ったことをしっかりと下でどれだけ伝えられるのかってもあるからね、うん、
0: まあ、ただそこは改善されたと思いますね。
1: 時間が少し早くなったっていうのは、早くしようとはしてたのは事実だからね。で、勝ったらそうなるだけなのよ、話としたら。そこをみんなね、知るべきだと思うよ。むしろね、俺びっくりしたのは、あんまり鬱陶しいから、あんまりこう、なんていうの、通知をもらわなくしてる人がいたんだけど、ああ、この人そういう見方するんだなっていうのがあって、その人は、すごく、まあ、アンチスコルジャの人かなと思ってたら、監督を変わったら、危うさをすごく解くようになってて、それも特に守備の面の話だったんですけど、

0: よし、これね、不思議なんですよ。今は、守備3試合無失点だから、いいでしょってなんですけど、守備って一番時間がかかるんで、一番手つけられないんですよ。ね。だから。
1: まあ、ね、今ので言うと、田中達也監督就任早々の、最初に訪れたのはチャンスかピンチかっていうと、大ピンチで相手がミスして外してくれましたからね。
0: まあそうだね。まああとはもう一つ、まあ守備のために長沼選手を、まあ、高い位置に置いて伊藤達也選手を何もさせないっていう風にしたことなんですけど、だって今だったら別にもう一番早くやるって安定させるんだったら、あのサビを左サイドバックにしたら一番それが一番早い。
1: ただあのそうやってね、あんまそのコメントを元に見た風に言う方はあれだけど、私とか吉澤さん練習見てたら長沼選手がああいう高い位置取ってロングパススパーンってっていうのはスコルス監督の時からちょっとあの流れはあったから、それをなんか田中達也監督になった途端にあんた練習見に来てそこら中で IC 向けて全部それテープ起こししてとかやってる、それに人が取ったコメントとかもとか何を見てたんだってコメント取り来たのかっていう、そんな話ですよね、やってることね。それでね、あたかもなんかそうなったか、
0: 素晴らしい。もうね、これ今もうね、俺はね、出口君にね、あのからもうあの思ってることは知ってる、それは。だけど、あ、そうだよねって話だって、俺たち見てるからね。
1: 長沼選手があんななんか田中達也の新戦術的にっていう、失礼じゃないですか。普段練習とかもああやって見て、長沼選手が、うん、ああいう風に高い位置取ってそこにっていうのは形としてあって、で私もその時から聞いてて、でただ家ゴールに繋がってないからっていうのを、それスコルジャ監督に対してもね、初めて見るならね、そう、こういう特徴あるねって。
0: で俺そのあんまり誰とこんな話しましたよっていうことは、まあ、言わないじゃない。だけどじゃあ強いて言いましょう、俺鹿島アントラーズ戦の時に長沼選手と話したね、
1: はい、
0: 結構長めに。で俺ねって、彼にコメントを求めるよりも俺ねって、ゾクッとすることあんだよ今シーズンって、去年と違ってって、スルッと前に上がっていくじゃないって、バイタルエリアから、いやペナルティエリアの侵入も増えてて、そろそろあるねこれねって言ったら、長沼選手ちょっと目に涙溜まってきてて、 だって大事なことっていうのは見てることだからさ。その後喋れてないけどね。だって、なんかその後、なんか急にこうでって。それはさ、選手は、辞めてった人のことは言えないんだよ。
1: で、今ので言うと、インタビューのたんびに、長沼選手にはその、1年前もそうだし、長沼選手の時はそういう形よくなってるから、で、あの時は特にそこがね、使われてっていうのとね、わかりやすかったのは、
0: 彼は絶対それ言ったら、でも自分はサイドバックなんだって。なのでまずは守備、とにかく守備のことを考えてプレーしてますっていうことを絶対強調するわけだから、彼プロなのよ。
1: それで前の選手が気持ちよくプレーできるようにっていうことも付け加えてっていうのをね、
0: うん、だからさ、まあいろいろね出てくる記事、ネットの記事とかあるんですけど、俺はね浦和レッズのサポーターの人に何を言いたいかって言ったら、あなたたちは我々のような、まあ俺はね、まあたまたま長く業界にいるけれど、皆さんも長く浦和レッズと接して浦和レッズを見てきてるんだから、自分の目を信じてほしいんだよね。浦和レッズのサポーターはステレオタイプになってもらいたくないんだよね。はい、
1: ちゃんと過去どうだったのかっていうのを一旦帰ってからね。
0: だいたいね30年くらい見てるとね、さっきの出口くんのじゃないけど、またかよみたいなんてあるんですよ。ああ、そうだから、そのいや俺はね、そのそういう中では田中達也は監督になったんだから、まあゴールならなかったけど、後ろから一発サビオかな出てきて、左のが受けてシュート打ってみたいな、ああいうシーンとか、あるいは打てなくてもそういうシーンでなんか田中達也を彷彿させるシーンがあったら面白いじゃんと思って、で実際に理想に思うところは、まあ本当ね、後ろから縦一本でボール縦長

0: ファイボール出てそれをフォワードが決めるっていうのは理想だなっていうのは田中達也持ってることは事実なのよ。
1: そっからの逆算ですからね、うん、まずはそこが一番の選択肢としてあって、でもそれがないから次どうするかっていうのを一個一個ね、チームとして共有してっていう。であと今ので言うと試合中よくね、まあ、中継させていただいて、
0: はいはい、
1: 言ったのが左サイドバックが右利きであることをいかに活かせるかっていうところを長嶋選手に突き詰めてもらいたくて、カットインからのシュートっていうのも一つだし、うん、長友選手もあんま入んないけどそれが一つのスタイルでね、うん、でとりあえずシュート打ってパーンって外していけばカウンター受けずに長友選手はそれで颯爽と戻ってくるんじゃないですか。
0: そうだから、その今の話でさ、昔の話だと、まあ、ちょうど岡野の話しようかな、岡野って、まあ、右サイドでプレーするんだけど、流れてってプレー、まあ、センターはツートップだからさ、昔って。だけど、左に出てくる時もあるわけです。で、岡野が左に入ってくると、左足上手じゃないからっていうのはあるんだけど、岡野は左足上手じゃないから、ミスしないんだよ。ミスする前にボール預けちゃうから。
1: まあ、考えればJ リーグ初ゴールも左を走っての、
0: はい、であとはみんなこう気が付いてもらう、彼の晩年というかね、プレイヤーとしての最後の方っていうのはミドルシュート上手になってきて、カットインからの強いシュートって言って左足で打つわけですよ、
1: まあ、川崎戦がそうです、ね、
0: だって練習してんだから、だからつまりそういうことで、ただでも彼は今だって、いや左は蹴れねえしとかって言うんだけど、そうじゃないの。だって皆さんが見て、それで場内が湧き上がった彼のね、セレブレーションを本当にスタジアム全体で祝ってっていうのが見てるじゃん、何回も。でも彼はスピード以外のことであまり自慢しないんだよ。だからプロなんだよ、すごいなと。だからその長沼選手のそれに関しても俺は素晴らしいなって思う。いつも話を聞いて、いや自分は今左サイドバックで、特によりね、左サイドバックでプレーするっていうことに対して非常に意識してるし、勉強してるし、それのために臨んでるしっていう話をして、まあそういうね、点が取れる機会っていうのは、まあもしかしたら増えてくるかもしれないけど、自分はサイドバックですからっていう、素晴らしいなって。だって、ね、そこには、まあ、競争する奥義がいて、まあ、たまたまね、このシーズン、マリノス戦の後から奥義がちょっと出てないのと、チームのインスタとかを見ても奥義が見えないから、ちょっと怪我しちゃったのかなとかって思ってるんだけど、そうなると、なおさらね、左サイドね、この前のように、長い時間出場したから、サブメンバーからの途中出場となって、でもその、ね、左サイドにボールを集められて非常に苦しい思いしてどうにか耐えたところは、まあ、そういうところは聞いてもらいたいなと思うんだけど、なかなか、ね、それはなんかテープ越しにもう出てこないねって言っていなかったから
1: いや試合には今の多分吉田さんが描いてる方とは違う。
0: いや分かる。
1: そう、まあ、中にはね、そう、監督会見とかその前の選手とかが言ってたことを次 の, 取材する人にあたかも自分がそう思ってるかのように他の言葉を引用して自分の感あでこの人サッカー分かってるなって思われようとする方がいるんですよね、中に。
0: まあ、いっぱいいるよ本当に。なんかね、俺なんか新聞の特派員になったのかなって思うことあるそれだから俺じゃない人が質問したれば俺違う質問するんで、もっと面白い話になるんだろうなと思うんだけどね。魂さん、
1: お
0: いい
1: タイミングで、
0: あれ、魂さんさっき言いますからね、魂さん今呼ぶってことは分かってるね、横山さんね、メッセージもう一回来る準備しといてくださいね吉田さん、出口さん、こんばんは。本日もお手柔らかにお願いいたします。さて、100年構想特別大会もプレーオフを含め残り5試合、まだ出場機会の全くない、また少ない選手たちにどれくらいチャンスが与えられるか楽しみにしています。うろんとから残り試合、全勝ノルマが課せられて、いっぱいもできない田中監督、無理かもしれないですねって。面白いね、これね。それでは、また来週お願いします。これ面白いですね。
1: これ、あれ、わざとこう言ってるんです
0: って思うよ。いや、ほら、田中達也監督に俺も聞いてるじゃん。その時に何が、 チームから何がもう、あのね、課せられてるのか。

0: かって言った時に、いやただ勝つだけですって言うから、そういうことなんだろうなと思って。
1: デニスが、ね、今シーズン一戦必勝って言ってますけど、8戦必勝ってことですもんね。
0: 8戦必勝って本当にすごいさ、8戦必勝のチームはまだそう考えたら3試合だけですからね。ね、で出場機会の全くないまた少ない選手たちにって言ったときに、田淵さん、これは失礼なんですけど、現状で起こりうる変えられる選手ってところに、まあ、キーパーは、まあ、1人しか出てなくて残り3人いるわけですけど、まあ、これは常にスクランブルの状態で何かあったときには出られる状況になってて、何か試しで出すっていうことは多分この状況が分かると思うんですけど、ないと思いますよ。はい、ないと思います。でじゃあバックっていったところには、まあ、即戦力で考えるんであれば、まあ、経験豊富な片山選手だと思うんですけれど、まあ、あと若い選手以外で田中よっちゃんとか、ね、まあ、和田滝今違う大会出てるから、まあ、出場がないとしても、あとはルカか、うん、でまあ、その辺のところは、まあ、そうじゃなくても次にもそれこそ田中達也監督が率いる U21 のチームの中の主力になっていく選手だからので、そこで注目した方がいいんじゃないですか。はい、そうなると、あ、出場機会が少ないっていう部分で言うと松永颯太であったりとか、ニタリオであったりとか、そういう選手になっていくのかなと思いますね。はい、でもそれを考えたら、まあ、照内だってスコルジャ監督に出場機会は十分に与えられていると思うしね。はい。まあ、きっかけとして与えられていると思うし、まあ、ゴールも決めてるし。で、それに関しては、スコルジャ監督でも、田中達也監督でも、早川俊平に関しては、その機会も与えられているわけだから、まあ、あとは彼らがその試合の中でどういうふうに力を発揮するか。でしょ？で、あとは、出場機会が少ないって言ったら、もう外国人選手ですよ。ほぼほぼ。だからもうほぼ出てると思った方がいいと思うんですね。32人か、いる中で。はい。だ、イサキ・セテリンは達也監督体制になったから出てない。エントリーもされない、試合してないっていうことなんで、明日ちょっと注目したいなと思ってますけど。ね、でサメル・グスタフソンも、まあ、短いもうスコルジャ監督体制では復帰はならなかったんだけど、まあ、田中達也監督で、まあ、1試合出場してて、で前回もサブにはエントリーされてたけれど出場はなかったと。明日どうなるのかなって言ったところで見たいし、ダニール・ボーザーもそうだよね。でここも質問で送るんだけど、ダニール・ボーザーダメなんですかって、いや俺はそう思わないよっていう話はいつもしてるんだけど、その根本選手が悪いといいとか悪いとかじゃないけど、絶賛することは俺はできない、ね、そういうところを。ただその選手を変えるっていうのは、ここで逆に皆さんも分かると思うんですけど、簡単じゃないんですよ。
1: まあ、一つの分かれ目っていうか、川崎戦ね、あれはボザ選手と宮本選手が、
0: そうそうそうそう、
1: あの時どっちにどっちだったんでしょう
0: ね。ねえ、だから見たいんだけど、
1: 左のセンターバックってなかなかね、ボザ選手は連想しづらい部分が、右の印象が強い。
0: そうだよね、うん、だから本当どうだったのかなっていうのはあるし、どういうシチュエーションがそこで生まれるのかっていうのは、だから、まあ、根本選手にはそこで話したんだけど、だって言ってお前さんがもう中心だぞと。だからもう最近なんかさ、もう今までこうバカ話よくしてたんだけど、ガクッと、ま、真顔になってね、いろんな人のコメントを受けてるんで、バカ話はそこに入れられないんだけれど、うん、さあ守備をしないっていうタイトルで、これ興味深いんですけれど、横山さんから来ております。吉田さん、出口さん、こんばんは、横山です。先週言及された川崎伊藤達也選手のような守備をしない選手について考えました。クラブだと国内リーグ制覇だけでなく、大陸間王者などありえない、そんな結果しかないでしょうか。守備をしない選手がいても大陸間大会で結果を残したクラブがあったか気にもなります。明日、水戸相手に先発小森が1点、途中出場でお前が1点みたいな。 いいね、得点を予想しません。すごい、あれですかね。

0: 今井店長これもらってるんですかね、これ
1: 順番が
0: 逆だけどね、はい、で守備をしないというかね、守備が得意でないと守備をしないっていうことはないけれど、そのチーム全体の組織的な守備っていったところの中で、フィットしない選手っていうのはいるんですよ、浦和レッズでも、
1: まあ、ワールドカップ王者でもね、アルゼンチン
0: の
1: ね、
0: まあ一人いないからね、そこは守備しないからね、はい、なんでいろいろ考えた方がいいです。あとはいろいろ動き回れるとバランスを壊す場合があるんですよね。自由を与えられる選手が増えれば増えるほど周りの選手はそのしわ寄せを区切らますからね。
1: そうだから、サビオ選手が突発的にバーってやるのが必ずしもっていう感覚で、あ、頑張って走ってるっていうだけで見るようだとちょっと物足りないんじゃないかな。
0: ボールロストも多いからね。いや、非常にいいと思います。守備をしない。じゃあ、守備をしないという矢印を、ちょっと自分のチーム、応援してるチームに、向けてもらえると、いろんなこと出ると思います
1: よ。別にね、他の人がめちゃくちゃそこでね、頑張るなら、それだってありなわけです
0: よ
1: ね。
0: あり、
1: あり、あり。チームとしてどう動くかですから。
0: そのために、まあ、いろいろ考えてやっているんでしょうけどね。はい。はい、逆に言うとそれだけやってもそれくらいしか点取られなかったらそれで良かったんじゃねえのっていうのもありますけどね。何のことだろうかって想像してもらって、
1: 田中達也監督ね、ぜひ2004年みたいなサッカーもね、どんどん組み込んでほしいですね。先週も言いましたっけ。
0: いや、言ってない
1: 中継の時に冒頭まずそこから入ったんですよね、あの川崎戦の時はね、
0: うんうん、2004年ね、爆裂売られてたね。今週は言ってたな、でも5点取るんじゃねえのとかって、何点取るんだって。でも本当その爆裂浦和レッズで、まあ、まあ、ギド監督がね、 やっぱちょっと守備やんないとダメだなっていう風に、まあ、その後なってって6年に向かっていくんですけど、2006年、
1: まあね、相手も塞いできたんで。
0: でいきます。吉田さん、デキさん、レッズを愛する皆様こんにちは。ジャマイカンこと中村です。千葉柏に勝って3連勝、小森選手の弾丸ミドルは痺れました。相手に恵まれている側面もあるかと思いますが、調子の悪そうな相手に勝ち切れたのは良かったと思います。これ中村さん最高ですね。ちゃんと見られてますね。まだ上位のチームに勝ったわけではないので浮かれるのは早いかもしれませんが、明日は水戸戦で4連勝してもう少し浮かれ気分を味わいたいです。頑張れ浦和レッズと。意味深ですな。意味深ですな。で、どうぞ、まだ時間ありますから、ね、原さんでも、ね、横山さんでも、山崎さんでも、ね、山崎さんでも、ね、あと、
1: だね、まず、その差し入れのお礼。
0: ありがとうございます。これですね。ウィリーグ特製のですね、パッケージもらいましたけど、甘栗剥いちゃいました。ウィリーグ応援パッケージいただきました。ありがとうございます。いただきます。非売品な、そうです。ありがとうございます。吉田さん、出口さん、こんばんは。たまに木曜日に訪れる原です。レッズは千葉戦、柏戦と見事に勝利を収めました。ようやく参戦して試合を見届けることができ、やはり勝利という結果は最高ですね。レッズレディースは敗れて2020から続いた連続タイトル獲得が途切れてしまいました。日曜日はサイスタでのレッズレディース試合に参戦します。レッズレディースの勝利を願います。これ、本当ですね。そうあったらいいですね。そして、すぐに訂正が入るところですね。勝利を見届けるですね。それはありがとうございます。に修正しますということで、ありがとうございます。そうなるといいなと思います。まあ、いろんな過渡期がありますので、勝った負けたっていうのと、この人が、あの人がっていうのはあるのも事実です。サッカー監督のスポーツという考えに関しての、吉田は訂正することはないです。サッカーは監督のスポーツだと思います。ただし監督が勝てるように、周囲がどれだけ努力をするのかというところもですね、非常に重要なスポーツだということをですね、付け加えたいと思います。だからこそ監督の力が重要なスポーツだということで。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ザイメルです。
3: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: はい、ゴールデンウィーク、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
3: あれ休みボケ中ですか
2: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
3: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
2: は
3: い、
2: 来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、あのアイスクリームの日です ね、
3: アイスクリームの日
2: という日があるんです。
3: いいですね、
2: はい、アイスクリームの日なんですけれども、アイスクリームって言ったら、有名なのが31ですね、いろんな種類があってという、
3: ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
2: いろいろありますけれども、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
3: ちょっと高いな
2: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私、あの地元の香川県にいる頃にですね、31で、バイトしてたことがあるんですけど、
3: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
2: 腕がすごい、
3: あれね、丸にするのすごいっすよね、はい、
2: しかも田舎の
3: 丸くしてくれないとね、
2: 田舎の国道沿いにあったんですけれども、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、あの開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
3: すごいですね。
2: 大変だった、なんかね、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とか、なんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
3: じゃあ来年
2: 来年
3: 狙っていきますよ。覚えとこう。
2: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送りし、していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
4: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
2: ぜひお楽しみにしてください。
3: 楽しみにして待ちましょう。
2: はい、そして、後半は、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
3: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
2: アイスクリームの日の
3: あと何味が好きなんだろう
2: か分かんないですけれどもはいですね、じゃあそしてですね、
4: NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
2: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
3: はい、楽しみにして待ちましょう。
2: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
3: よろしくお願いします。
4: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました

私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西圭三さん、そしてコーラス中西圭三さん、アカネツアイメル With ZU Everlasting Love、愛が溢れて。

お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、で、それこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校。そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか。あの、タロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれ、このカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の
1: 家に、面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ、
2: 絵がすごい
1: 面白いじゃないですか。絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの、最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっと、理数系の、なんか、ね、
2: 計算、統計。
1: そうそうそう。あの、惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも、今でも十二星座はなんとなく気にするし。
2: あ、気にしますね。相性とか。
1: で、そう。
2: あの、いて座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、いて座は火の星座という燃える。
1: そうだね。

0: はいはい。私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分、今のこの仕事は乙女座って、守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか、言葉とか、そういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると、自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃ
1: う。いいですね。う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ、火星はごめんなさい、乙女座の人は、はい、いい感じで、うまくこう、相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
1: よかったです、すごい。もう、ね、数年間すれ違ってたけど。
0: ね、本当です ね。
1: こんなに。
0: なんか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
1: その時期に当てはまったという。
0: はい。はい。
1: う
0: ん、はいはい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、はい、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
0: そう、どう対処するか。
1: どう対応するかを想定しつつ、はい、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして、
0: そうなんです
1: よね、進めていかないといけないという。
0: そうそうそう。うん、だから、でもそれもさ、なんか、体験しないと、
1: そう
0: ね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ爆発
0: なんだよね、うん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、はい、将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いや観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あ、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にもわかんないわけです、将棋会のことが。
1: ねえ、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ。日本のやっぱり伝統文化って、ちょっとね、複雑な部分も、仕組みも複雑だったりとか、はい、で、2年半前は、どうすれば棋士になれるかも知らなかったし、もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、何のことですかって、はいはい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、これって何なのみたいなところから始まり、で、インタビューしなきゃいけないわけじゃない？
1: そうですよね。やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう。でも、だから2年間ね、本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でも、とってもたくさんの知識を得たし、勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち。本当に戦いの世界で、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まあ、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか美学って言ったらあれなんだけど、あれがね本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
1: ねえ、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよね。でももうすごくやりきられたということで。
0: 本当に ね、まあやりきれたのかどうかわかんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした。
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います。うん、
0: はい、
1: はい、そんないろいろと、まあ、うん、苦労も乗り越えて、はい、ね、本当に、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年明かされてますけれども、
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。

0: 当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、本当に年齢も言って自分のこう実態あの経験もお話しされててっていう。
1: そうですね、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中で、ね、あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからあちゃんと本音をお話ししてなんかうん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますかいや
1: 自分でもびっくりです61歳になるなんてっていう、
0: ね、だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うんはいね、
1: 60歳ぐらいもう一回59歳ぐらい
0: いやパッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、はいはいはい、そうですよね
1: そうですよ、
0: ねまあ、40代の5から、
1: うん、あ後半って感じ
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
1: あ、ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
0: ね、だからその美の秘訣、教えてもらえませんか？
1: 美の秘訣はないな。美の秘訣。娘が今ね、この4月から3月からか、韓国に、留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない？
0: はい。
1: だからね、いろいろなんかこう、化粧品とか、いいのあったら教えてって言って、うん皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
0: 全然悩んでるんですけど。全然行く必要がないですよね。
1: うん、いやいや、そんなことはないけど。でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて、代謝がなくなるのね。
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから。
1: うもう本当、水どころか、はい、空気吸ってもなんか体重増えたんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね。
0: 本当に全然落ちないみたいな。
1: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで。できればですけど、週に1回はジムに行って筋トレして。
0: ああジムに通われてる。
1: はい、泳いで。まあ、ゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ、週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ、老後ね、老後、元気で人に迷惑をかけないで、
0: あ、健康、
1: 健康を伸ばす。健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うかな。
0: もう、なかなか、そういうこう、うんラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はいまあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
1: いいかも。
0: をやってるんで、それでこう激しかったりする。まあ、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、いいなと思って、可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
1: ラジオ体操がいいみたいですよね。
0: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
1: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
0: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
0: ですね、
1: はい、
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
1: ありがとうございます、頑張ります
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか？はいはい、
1: そうですね、私ちょっと咳喘息というかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、はい、使ったりとかはしてますね。
0: やっぱそうですよね、夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: は、エアコン結構強烈ですよね、
0: はい、
1: 影
0: 響がね。私も FM 世田谷の方で、番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
1: はいはい、インフィックスの、
0: はい、で、インフィックス長友情勢ゆめるの、くるめのめくるめくナイトっていう番組を、
1: くるめ
0: くるめのめくるめく、くるめの方のやつなんですけど、

0: 私の方の事務所が、うん、あの FM セターがもうネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井さん、夢さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
1: うんうん、
0: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、
1: はい、
0: 待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で、
0: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。いや治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と、うん、咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっと、ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです。あの、なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやっとくこともあります。
1: へ、
0: よかったらこれとか、あとちょっと、
1: ね、
0: あんまり人を見て、はい、言って、うん、変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな。
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、
1: はい、
0: スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、
0: はい、
1: あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いやある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、 T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
0: はい、
1: なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねえT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、
1: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円つってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです。はい、
0: え、ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: ミーワゴーって書いた
1: う
0: ちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、
0: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: ミーワゴーって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわ持参します、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば嬉しいです。
1: 本当ですね、ぜひぜひまたご一緒させてください
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっと 聞き忘れたんですけども、これからの展望とかありますか？

0: ですね。やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、はい、大好きで、うんうん、いろんな方のね、生き様を、うん、見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って。うん、で、今、大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました。はい、一応バケットリストに入れたのが、彼らを、まあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んで、インタビューをする。それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちです。お名前は、
0: お名前はBTS です。
1: BTS さん、は
0: い、BTS もうこれね、言霊なので、はい、いや無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていうふうに決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当に、でもなんかとても素晴らしい、アイドルグループっていうか、もう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね。
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、はい、やっぱそう夢は大きく掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ、
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ本当に名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、もういつでもこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですか、このお店は。
1: まあ、空いてたら
0: ね。そうかそうか、
1: はい、分
0: か
1: りました。あとはですね、はい、なんかね、私音楽やってるんですけど、
0: うんうん、
1: 音楽っていうか、はい、知ってると思いますけど、はい、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: いや本当に本当に、いやゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね。
0: なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、
1: はい、
0: なんかだから皆さんにね、ニュースが届くかもしれませんのでぜひ、
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あのグラのテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジのコネタケナイト。さあ始まりました、エイジのコネタケナイト。先月からお世話になっております、エイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、
1: アップの、
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします。
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速行きたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、
0: まあまあそうですね、
1: はい、
0: ちなみに私は5月8日まで休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、はい、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな、
0: そうひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、
1: うん、やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ。
1: 世界で見てもそう
0: なんだ。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、ああそれ、ああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ、うん、
0: なるほどね、はい、これゆみるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あ、ご主人様笑ってる

0: から、
1: うん、
2: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね。ということで、
2: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、そうですそうです、いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
2: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
2: 元気つけてくれるし、
0: 頑張ろう、
2: うん。
0: そんな時になんと私とユミルさんの好きな歌が共通であった。は
2: い、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
2: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
2: もうすごく時代を超えて、
0: はいはい、
2: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するユミルさんの解説のこの歌は絶対に似合う。
2: はい。
0: どうぞ教えてちょうだい。
2: はい、さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです。
2: まあこの曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ。うん、
0: はいはい。
2: 中1の頃なんですけども、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね。
2: 中2病ですね。多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
2: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
2: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
2: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴き、うん、聞きなさいみたいな。でその中で聞いてみたんですよ。そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、うん、
2: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のためにこの歌詞が、
0: はいはい、
2: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです、心に。
0: なるほどな。
2: 中1の私にも、
0: うんうん、
2: でそこから、まあ、この曲に励まされて、うん、さだまさしさん聴くようになったという
0: 思い出の曲じゃないですか。
2: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに5月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
2: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために
2: ぜひ、はい、
0: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
2: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: 最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自分にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私は虫をつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
0: なるほど、ね、
1: いい人でいないこと、うん、
0: だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いい勉強になったわ。
1: そこはちょっと見極めつつという、
0: 自分で喋ってて井村さんで喋ったらもっといい情報いただけた、
1: いや、よかったです、
0: いいコーナーになりそうです、
1: はい、はい、なってます。
0: ということでエイジの小ネタでないと、また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手はエイジでした。
1: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
1: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
1: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
1: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
1: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます。
1: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
1: は
2: い、
1: あ
2: でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
1: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割るで、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
1: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、
1: はい、
2: 東京のね町の話一つ、
1: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、はい、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
1: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
1: はい、
2: 雰囲気ね、
1: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
1: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
1: はい、
2: 十二支江戸の、
1: はい、
2: ね、ウシトラウ辰巳の辰巳なんですよ、
1: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
2: で方角を表してねうしとらう辰巳のねが、まあ、北なんですよね。
1: うーん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ねうしとらう辰巳っていうと東南の方向って意味なんですよ。東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
1: はい、
2: 東南の方向なんですよ。
1: うーん、
2: だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から、
2: ね、そうそうそうそ

0: そう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、はい、辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ、深川。
1: あ、深川。
0: 深川ってまあ今は門前仲町とかね、
1: はい、
0: まあ木場とか、まあ駅でいうとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
0: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
0: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さ
1: ん
0: とかが移ったんですよ。
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ。まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれももともとは人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんと田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、
1: うん、
0: まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: なので、ね、江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、家徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、はい、徳川、ちょっと家綱、家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、
1: はい、
0: 大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、うん、あの もたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この門中にある辰巳新道のこの町をね皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、あまあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: であのカラオケもあるんでね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ、
1: うーん、
0: で乗ってくるとねママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いいですね、
0: 居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、
0: 泉とか
1: 写
0: ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
1: うん、
0: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です。で、多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどねあとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけ

0: 紹介すると、かすみさんか。かすみさんね。ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな。もうちょっと若いけど、でも古い、いい感じのお店ですよ。ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ、他にもいっぱいあります。もう、行きたいくなりそうな、お店ばっかりです、この写真で。
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この、門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、このスナック街。
1: はい、
0: まあ、そこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい。
0: まあ、もう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、美保村っていうところ。
1: 美保
0: 村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が2つあります。はい、
1: うんうん、
0: 美保村と、もう一個わかる。わかんないよね。
1: 結構わからないです。
0: 東海村。
1: へ
0: ぇ、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で、美保村ってね、駅も何もないんだけどね。
1: はい。
0: まあ、ざっくり言うと、霞ヶ浦の隣接。で、駅で言うと土浦。土浦駅から車で1時間みたいな。そこで、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に、忽然と飲み屋街が現れた。
1: はい、
0: これで、ちょっとね、まあ、県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね、20軒以上ね、飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林。
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白い。でね、なぜかと、これです。美保、
1: あ、
0: トレーニングセンター。競馬好きな方は、
1: はい、
0: もう、ご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で、調教関係者1400人。それが50年近く前にできたんです。で、そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくると、そうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で、結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とか、そういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、トレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね、立東市かな、あれ村かな、要するに東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがね、競馬界で有名な2つのトレーニングセンター。で、ここでトレーニングされた馬が、G1 ってすごい、お金がたくさんかかるね、レースとかに出るわけですよ。で、普段はここの厩舎、馬、お馬さんのね、いるところに休んでるわけですけど、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いや、そりゃそうでしょ、稼げない馬とね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だから、それでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけど、しないわけですよ。税収豊かだから。だから、美保村。
1: いいですね。穴場ですね。
0: 穴場なの。
1: ここに住むと、なんか。
0: そう、多分ね、いろんな、税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない。
1: ああ、美保村、穴場です。美保村。
0: そう、それでね、この、美保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはね、このエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: 舞っていう店があるんですよ。舞踊るの舞ですね。舞、はい、さんが、今、ママの名前がママな、舞なんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい。道夫さんっていうんですか。その方は、まあ、80ぐらいかな。だからまあ、多分20代。で、この美保のトレセンができた時に、
1: はい、
0: スナック第1号のママだったらしいですよ。で、今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね、賑わってて、食べ物美味しくて良かったですよ。まずはここ、そこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: で、そこからスナックはしごということでね、向かいにあるね、スナックとも、これはね、さっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね、昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で、80代のよしこママがいますよ。
1: はい、
0: よしこママ

0: ママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、良かったですよね。そこにねあのコスタっていうねあのお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらくぜひぜひ、うん、あの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあ、そんなことでね、
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね競馬し大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、うん、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん。まあ、そんなことでね、
1: 良かったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます。
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ。未来
1: の痛みに怯え、今夜も、ゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD2 枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですねレジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですねJ-WOKEの杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

0: You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして、アイパーたきぞーでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーたきぞーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほうのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだよ、みんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人もいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ、人それぞれでね。まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあ、アイパーさんはというと、まあ、アイパーさんも、まあ、ちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね。あと、まあ、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろ、ゲスト呼びたいな、ね。1月に、植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなのあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。

吉岡里帆さん呼んでよとか、ね、JO1 呼んでよとか BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで何でも言ってみてください。ね、いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員 のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るんで、ね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今、そのゲスト呼ぼうかなってなったら。まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけの声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲だな。まあいきましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、あの3人のさ、記念写真撮りたいんだよね、家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば、でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリと花無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、あ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あるのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今探、いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に

疲れるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね、うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時に俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するけど、日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああ今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、ありました、ありました、じゃ あうちの方でキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもなんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか間にね、直接、アゴダと俺とホテルの、予約のだけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月でそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのがしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急にその後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ。4月、まあとはい、放送はこれ5月だけど、今ね、だけど収録中も3月じゃない4月だから、あー、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ。本当にこういうのやだね。まあだからこれもさ、あれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、 かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してると、そうなっちゃうんだよね、めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。

本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな。ねえ、これが今アイパーさんの憂鬱です。 あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うん、まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで1曲いかせてくださいね。続いての曲もまためこれね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいというか、もう懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

い曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう、どっちだこれ、どっちを

読めばいいんだ、15日、こっちかこっちか、待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分、10時50分なんだよ、こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うありがとうよ、ラジオネームこれ伊藤だね、伊藤いいね、いっぱい送ってくれてるね、いきましょう、伊藤さん、伊藤さんと、伊藤さんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です、うそうか、聞こえてるだろ、おい、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ、以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと、警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まであったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年、あーいいね、今日あ昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、分かんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよく分かんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、分かるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あこれがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ、相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出す伊藤ですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと、アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違うよ、半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、で学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、そりゃそうだ、で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個、いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よく話だとでボツにしました、一通です。ああそういうことボツネタ、ああそういうことこうつかみってことね。あさて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね

ここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしい。やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にハイパーさんに何何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥー。やりたい。

メールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ。行きましょう。まず、相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな。おい、元気でやってんのかよ。おい、富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタートを応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って一段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、相葉さんの得意のこの薄めであんまり、真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ。おい、そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも、弱音吐いてるのよくねえぞ不定。うん、わかるよ。みんな、俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。OK? はい。ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ。これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために。いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる、おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず、明るい日本

いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

くわからない。ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプ、さんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、バクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものは持ってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからアドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手な

なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃん、を使ってる人なの、人で。へえ、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。ままだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。珍しいね、ありがとうよ。でも、あ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あいぱさん、こんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう、え、個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに、完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていて、やりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだから、この人はその気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習ったことがあるって言ったら、人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味で、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう。それは良くないですね、その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな。いねえかそんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ、しないはずだから。来てくれよアイパーさんとかよ。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いては、これはアイパーさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いい、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。

これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな暑いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳さこはひどいんだ。まあね、暑いうちに、あったかい冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子が麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。あ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね耳さこ。続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おーソフィーありがとう。ハイパーさんへと。苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おーテレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくってこれ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけどそんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさでもよく来てくれるじゃん、で見てくれるしコメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった。苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで2品を頼んで食べきれなかったり一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手っていうか、俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまう苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んで、みんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったら、まだいい、俺は。お互いに料理が来て、

自分のものが来て俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな文文まで。え？人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、本当そう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでいい、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでと収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: デディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: またします。
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなんです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通して来るときがあるんですよ、この転送メールは、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先は meditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: うん、一時はねハッシュタグあるとなしでね、うん、引っかかってくるものは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、前が各地の放送が終わる前のね。
1: そうですよね。
0: そうそう。大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただいた方のね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ。
1: はい、
0: ややこしてすいません。うん、4月の、だから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いてポストしていただいた方もね、うん、お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、うん、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうすぐ始まる。
0: そうなの、まだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。

0: ツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤデさん、あとハーティーさんですね。
1: はい。
0: あと、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん。
1: はい。
0: このハーティーさんから以降の、ハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは、多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるかわかりませんけれども。はい、お礼申し上げます。そして、まず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、X にポストしてくださってて、はい、うん、これは、新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、お名前の、はい、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい。
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね。うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやってた時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん。すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に、今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、うん、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけていきます、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いきます。改めまして、 X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます、名古屋のミッドヘブン FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで、週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回で、
1: はい、
0: やろうかなと思ったことがあって、うん、いない時にやろうと思ってたことがあって、実は、はい、まあ、いつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっと随分経ってしまったんですが、うんね、なので、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、
1: うん、
0: レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ、別に名前出しても全然いい人なんで言い出しちゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所本人と、はい、あとディレクター、担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、
1: うん、
0: チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこにいたのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は

0: 前回ゲストで来ていただいた、はい、鈴木博之さんが取材してくれたあの、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、6ページにわたり
0: 8ページだ。それを読んでいただくとして、はい、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、はい、バップに入ってからのことと、そのがメインなんだけど、うん、その中間にの時代ですよ、はい、僕の、うんうんうん。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: は
0: い、うん、そこの話をしたいと思います。はい、でまずそのファンファーストは何ぞえということなんですけれども、はい、東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はいはい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: う
0: ん、あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: 長渕剛さん、そうい、ん、うとかさ、まあそういういろんな ね、 そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、いいか、その部下が辞表を出してメーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエーってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店 で、
1: うん、
0: で雑誌だったまま見てたらフロムエーとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコード企画出しました、うん、でと商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうのを履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分、ね、5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: うん、
0: でそうで、そのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: 俺その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、吹
0: いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが、我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、
1: うん、
0: それはもう言う全部イエスで言うしかないよね受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、うん、何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、うん、もう幼い頃思ってたのが、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 即答、
0: そう、工程を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、それをね、
1: うん、
0: でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、オフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: 松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人になったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ、あ、6月か、6月にはファーストアルバム The Best Year of My Life というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: 君が嘘をついたも含むオリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、
1: はい、
0: だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、うん、結構このアルバムがね社内でね流れてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: そんな記憶もありますね、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、
1: はい、
0: でなんですけれども、後々 CD になってるのはもうほとんどがね、 あのアルバム

0: ミックスのバージョンなんですよ。アルバミックスは書かれてなくても、はい、で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うんうん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、オールザファンイヤーズ、ファンハウスフィフスアニバーサリーというファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、オールザファンイヤーズっていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください、稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから、ね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどね、でファンハウスというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: そう、あの、うん、渋谷にあったんだけど、オフィスが、うんうん、で、そのBMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ。だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うん、まあ、そういう感じなんですよ。はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、あのマスコミに配るように VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って試写する時間があったのよ。で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。うん、で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。うん、まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、ここでそのうちの一曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね、聞いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ。はい、とてもなんかね、ドラマ、サスペンスタッチな歌詞で、うんうんうん、作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲は、トランザムのメンバーでした、千戸川内さんがね、手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーも、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ、聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノ歌謡っぽいでしょこれ、
1: うんう
0: ん、なんか当時本当コアなカイバンドのファン、俺の友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。でファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、はい、で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあみんなあれなもう帰んのもう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあ、その当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティス、まあ、レコードリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌に切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いっぱしリ君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある帽子に出たのが6時半ってなったんでって言ったらいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、うん、夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやってます秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、うん、金曜日の、
1: はい、
0: か土曜の晩かな、うん、土曜かな今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いやもうこの後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけどでそれは8月11日に、はい、84年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった、うん、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったのライブイベントが、
1: はい、
0: それで物販をしに行くとみんなで、
1: うんうんうん、
0: まあアーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも何も全部含めて全員、うんうん、会社の車持ってる人の車に分乗して、うんいろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊まりになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん

0: の紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って1つ500円かな、うん、あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかあるじゃない、はい、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう行商のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけ
1: と。おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあ、そういうチューリップ8.11パゴダのね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画してたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも、
0: ライブよりは、ライブより
1: も売り歩いた、
0: 中身よりも売り歩いたなっていう。
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うんうん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: おお、
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると。
1: で、うんうんうん、エントランスみたいなところ、
0: エントランスになってて、うん、もうほら、なんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまた神田正輝さんっていうか、うん、太陽に吠えるのドック刑事役ですね、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ、
1: あの神田さんに、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの、
1: うん、
0: あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、
1: はい、
0: で隣に座ってたね、はい、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、あの、サインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが、うん。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ、
1: うん。うん、まあ、まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、
1: うん、
0: レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。
1: はい、うん、
0: で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のね、なんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね。結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで、黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じ、ね、石原プロにの所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: あのレギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてるあの学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。まあ、俺はテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけれどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、あのプレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分からないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何箱あったかな、本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、ホースつながる、あるじゃないですか、はい、外の、あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。で、さらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーという映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画。これ85年に公開になるんですけれども、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの。で、神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに、逃げてくるというと、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、まあ、僕ら社内に残ってたものに、物だった時にですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするように、みんな優しくするように、とか言って。いや、優しくせんって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたかなんて
0: 言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった。うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんの、トモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど。
0: あ、そうなんだ。
1: ね。
0: はいはい。
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして。
0: 早いね、それも。ね、すごいね。
1: みんなにええって

0: 言われましたけど、ね、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど。
1: 本当で俺だってなくなった会社の話。
0: そうかそうか。なんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
1: はい、うん、ああなるほどね。
0: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
1: うん、まあね、
0: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
1: あ、本当。
0: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか。
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
1: はいはい、
0: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へえ、
0: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね。うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
1: はい、
0: 私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ、
0: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
1: はい、なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギアー。

曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp

0: ピーまでお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だ俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、はい、でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、はい、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね、
0: うんうんうん、
1: で、ほら、お花とかと届くわけ、はい、あの、飾り花以外にも、楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうんうん、それを受け取って、
0: また楽屋に運んで
1: 、部係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと、招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うんうん、その中にね、突然ね、太陽にほえろで見ててた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた、はい、又野誠二さんも来たんですよ。
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、こちらどうぞって、うん。招待者の控え室もあったんだよ、
0: はい、
1: あ、楽屋の方にまた別にあったのよ。ご歓談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
0: すごい、
1: うん。そういうのもやってましたね。まあ、タッチさん結局その年はね、NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、うん、泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども。そしてね、同じ頃に年末になってくると、これ発売11月か。この頃、女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ。うん、刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、うん、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、うん、これが今ではね、特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の一作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、はい、挿入歌をね、歌ったのね、
0: うん、
1: で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、うん、それのスピードチラシを作れって言われて、はい、これは手書きでね、うん、あの当時だから、うん、マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなの書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるんですけど、うん、置いてくるわけ、うん、そうすると曲をかけてくるわけです、うん、雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用の同会内容の手書きチラシを作った、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね、会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そういう係もやってたの、だからもうさ、インクで汚れちゃうから、うん、白衣持ってってたよ
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね、うん、で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ、舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
0: お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
0: ラフ
1: したら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、なんすかーとか言って、お前一人で来たのーとか言ってびっくりしちゃって、声出して。ああ、もう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあそんな話もありましたけどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作って、でって言われて作って、はい、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、は
0: い、
1: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんすかつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺映画館見に行ったのね、
0: うん、
1: このゴジラ、
0: はい、
1: 普通にお客さんで、
0: はい、
1: そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別に

0: ドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、だからこのラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うん、はい、タイムホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うん、はい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うん、でまあそれをまたね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いたわけですよ、うん、で放送日みんなね、あの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: うん、いつ流れるか、
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな、
1: 店内ソングだった
0: んですね。そうそうそうそう、がみんながっかり、はい、はい、撤収撤収と言わなかったけど、はい解散みたいな、そのシーンが終わった後に、いやそれも思い出しましたね、そんなこともありましたよ、はい、いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね、言ってみればね、うん、まあ、まだまだちょっといろんなね、そう、加山雄三さんの話とかね、うん、まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということですね、うん、
1: またね次回、はい、パート2を、
0: パート2やりましょう、うん、続きを、はい、そして次回はね、あのともちゃんもお休みで、はい、で高島一人でやりますが、うん、まあ、あの5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいた志保美悦子さんね、はい、うん、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、その話もしつつ、はい、特集したいと思います、はい、で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、うん、お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、はい、メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今はメグロックで活動してますが、はい、この二人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、うんうんうん、で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、はい、岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、はい、そして、アガペという楽曲もあります、はい、この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが、台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ、安全運転サポートキャンペーン、さらに

0: お値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
0: そうですそうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
1: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
0: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: の砂漠の他になんか岩とかがじゃ あるんですか？
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるとかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから岩ではないんだけどね。岩のところ もちろんあるんだけどね、そこはなかったんで本当分かんなかった。びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: うわ、
1: 天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
0: じゃあ
1: 至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じですか。
1: あれ、
0: 本当に隙間なく、うん、わーっと。
1: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、
1: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね。最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
0: はい、
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
1: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよね。
0: あ、そうですね、
1: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
0: はい、
1: うんうんうん、
0: いや素晴らしいですよね。なんか
1: 面白いよね、
0: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない。
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか。あ、ごめん。
0: エジプトは多分藤島くんとと
1: かは行ったよね。
0: あ、違う、
1: あ、高人とか、
0: ね、高人と福井翔馬、
1: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうとね。あ、そっかそっかそっか、僕らあれはフィリピンとかネパールとか、
0: ネパール
1: は行ったのね。
0: ネパールに住
1: んでました。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、出る前に出はけってあるじゃないですか、舞台、
0: はい、
1: で袖もないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
0: はい、
1: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーズなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
0: こっちは集中してるのに。
1: 集中はもういいんだけど、ちゃんとあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
0: M0 もなってるんですか。
1: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オッケーオッケー、おー、ソリソリとか言ってよく分かんないこと言って、おー、でもあー、やべ、出番ペッつってもうバッて言ったりとかね。面白かったよ。
0: あ、いいですね。
1: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージって、と思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、 そこからもうほぼ出なくなったって感じ。

0: そうだったんですか。
1: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
0: 森さんが
1: でしょ、思うでしょ、
0: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
1: じゃないですか。
0: そうだったんです、
1: もう止まんなかった、
0: 一人だけですか。
1: でパッて見たらトラもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね、うん、
0: まあ、出し切ったっていう感
1: じ、ね、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
0: はい、
1: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
0: なるほど、
1: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、
0: うわ
1: 舞台上でね、
0: 映像残ってないですもんね。
1: 残ってないと思う。
0: でも舞台の中の映像は残ってますもん
1: ね、うん、残ってるね、うん、
0: 見たことないですよね僕。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: ああまあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
0: DVD であるんですか。
1: あるよ、よかったら貸そうか。
0: ああ見たいです、
1: ね、うん、うん、
0: ぜひ
1: 持ってきますよ、
0: お願いします。
1: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、特に、
0: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ、
1: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
0: そうですね、
1: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね伊藤はね。
0: そうですね、
1: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
0: はい、
1: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
0: はい、
1: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、覚えてない、
0: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
1: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
0: あ、本当ですか。
1: う
0: わ、僕あんま覚えてない。
1: あ、そうですか。
0: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです。
1: あ、そうだった。
0: 僕トラさんが、
1: まあね、
0: はい、
1: よく続いてんねじゃあね。
0: いや、自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
1: まあでもそういうのは演出というか、
0: はい、
1: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
0: はい、
1: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
1: うん、
0: うん、死なない程度にやっていこうかなと思ってます。
1: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
0: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
1: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、コミカルなとかさ、
0: 特にない。
1: あ、特にないの。
0: 特にないですね。
1: おうおうおう。
0: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
1: うん
0: うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には絶対出たいなっていうふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなっていうのは。
1: なるほどね。
0: ありますね。
1: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義して

0: か、なんか意味意義があるみたいな、はい、そういう舞台に出たいなってことかな。
1: そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことではなくてってことですよね、はい。まあ、だからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッチサムライジング作品っていうのは、まあ、合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん。まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
0: こういうことだ。
1: こういうことですよね。本当に
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですね。なかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、はたから見てて。
1: 本当ですか。
0: うわ、すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、はい、思って、で、あの、じゃあこれやってよっつったら、いいよ、で俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの。誰。
1: え、あの、え、いないですか。
0: え、いなくない。
1: え、 いないですかね。
0: え、あの人。
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あの、ぜひ、あの、あの言わないとわからないタイプ。
0: そうですか。まあよく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたもんね。もう
1: 言わないとわからないタイプの、うんうん。
0: まあ、やっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
1: あ、そうですね。
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい。まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもね、ありますからね。うん。で、まあ、客演さんが結構多いじゃないですか。はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから。うん。そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい。
0: はい。まあ、ということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもう、とにかく、初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そう
0: なんです。そうだったんだって、ね。あ、だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。あ、でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近ニキ出てきちゃって、うん、痛いんですよ、ここ。
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、何でもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今 ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい。
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、うん、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい。
0: はい。今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストは、サムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります、伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

魂ラジオ。さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日はの告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 快適生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん、
2: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
2: そうですそうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
1: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
2: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
2: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
2: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、

0: ラーとカメラとモニターが一体化しているので、うん、前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、うん、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3
1: Red Wave. Stay tuned. 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが6時をお知らせします。
2: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
3: 日本とハワイを結ぶケイズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな

人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日、新年の

朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセスカイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこ？って思いますよね。このオキシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約って、こんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、二人の間には三人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄であり、ハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。

ます。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ準州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタート

影に沈む蜘蛛の巣があります。そこに何かが引っかかっています。枯れた破片のようなもの、壊れた虫のかけらが一塊に集

ットで作ったミノに貼り付けていく。擬態と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけでは足りません。ボーンコレクターは死んだものになりきる、命を守るために命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それは

蜘蛛の巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。蜘蛛の餌食となり、やがて動かなくなる。その蜘蛛の巣の上でこの芋虫は生きています。死の気配に紛れながら蜘蛛の巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかし、この小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

ただの残骸ではないかもしれません。気づかれずに生きる命、知られないまま消えていくかもしれない存在。次に森に行くことがあれば、少しだけ立ち止まって目を凝らしてみてください。あなたが見過ごしている

アロハ、ミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは

0: そうね、あのラーメン、僕の知り合いでもねすごいラーメン好きな人がいてね、
1: うんうんうん、
0: でなんかその人のそのおすすめのラーメン屋さんとかにね行ったりすると、うん、大体結構味がしっかり濃いんですよね。なんか普段食べるようなラーメンとかに比べても味がすごい濃くて、うんうん、あのまあみんながそうってわけじゃないかもしれないけど、なんかいろいろこう食べた結果こうパンチのある味にたどり着くのか、
1: うん、
0: だからそのラーメン好きな人にとったらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、
1: あ
0: ーとかなのかもしれない。
1: そうね、うん、
0: わかんないけど、
1: わかんないけどね、
0: 我慢お店のミスなのか、
1: そうね、だから聞いてみたいかったね、うん、どうなのか、これがスタンダードなのか、
0: そうね、これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味でそれを出してるのに、
1: うん、
0: なんかあんまり味しないんすけどこれでいいんすかみたいなこと聞かれたら、えーってなるよね
1: なるでしょうね、まあね、そうね、
0: だから、うん、聞きにくいよね、
1: 聞きにくいね、うん、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でもひょっとしたらそのラーメン屋さんがちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: あ、味が、
1: あ、ほらコロナで味がしなくなるとかいうのもあったじゃない。
0: あったね、
1: うんうん。
0: それでちょっと細かい味の、うん、調節が、ね、今ちょっとあんま苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。あ、
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら
0: 良くないのかもしれない、
1: ね。良くないのかもしれない。味が変わったっていうのは。まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど、
0: そうね、
1: うんうんうん、
0: 聞き方だね、だからね、
1: ねえ、
0: 何も味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな、もうそんな
1: 失礼なってなるからね、くれってなるかもしれないからねえ、
0: 結構薄味なんですねみたいな、
1: あ、健康的に気を使ってる感じですか、うん、なんかそういう感じね、
0: そうそう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
1: あ、進んだ味、
0: 何系なんですかみたいな、うん、聞いてもいいのかもしれない、
1: いいのかもしれない、うん、それとなくね、
0: そうね、うん、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな、
1: うんうんうんうん、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そしてそしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね、
1: はい、
0: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで、
1: あ、お疲れ様です、
0: いやまあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない、
1: ね、
0: 謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
1: あららら、
0: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、
1: うんうん、
0: 翌日から送るのが当たり前になっていました
1: 甘えだね、
0: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう、
1: そうね、気づいちゃった、
0: 気づいた、
1: うん、
0: なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと、そんなめいこちゃん月曜日から研修で寮に入るらしい、
1: あらら、
0: なるほど、ちょっと寂しいなと、
1: あ、そうなんだ、
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなっ
1: ていいね、
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので、
1: そうね、
0: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、
1: うんうんうん、
0: 寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね、
1: うん、そうね、
0: いろんないろんなこと
1: を考えた結果、でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った、
0: いやそうです ね、
1: ね、
0: うん、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ね、
0: ね、うん、もうそおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか、
1: ねえ、
0: うん、
1: 普通悪いなって思うもんね
0: そう、まあ、だからその考え方が謎だなっていう、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね、
1: いやでもなんかね甘えられるうちだよ、
0: いや本当そうそうそうそう、うん、もう寮に入っちゃったらもう、
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから、
0: あ、そうね、
1: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも、
0: そうですね、
1: うん
0: うん、あでも本当にそうかも、
1: うん、
0: いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね、
1: あ、そうね、うん、朝の時間にね、
0: そうそうそう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね、
1: そうね、
0: もう、うん、もうおじさんのことなんてね
1: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね
0: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいい、
1: 本を売っとくのもいいかもしれない、
0: そうそうそうそう、メッセージありがとうございます、リクエストギー君いただいておりますね、そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもねたくさんの方、うん、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
1: はい、
0: いただいております、
1: まあ謎といえば
0: 言えばだね、こちらお送りしましょう、うん、小松美穂謎

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳？
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: おう、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: スクアレンですね。ほうほうほう、
0: まあ、このねスクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね、
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるということですね。
0: その通りです。今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ

0: 目玉、
1: はい、
0: サメ関与健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの勧誘サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: 仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣がこの勧誘サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: うん、大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の勧誘サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、うん、1袋に62粒たっぷり入ってます。
1: うん、これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のね、ソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね。
0: はい、
1: うん、うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるって感じしますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 勧誘サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、
1: はいはい、
0: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
1: いい
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まあね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、
1: そうですね、
0: こういう時にまず試してみるってね、すごくいいので、うん、おすすめです。
1: すると飲めちゃいますから何も抵抗はないですね、はい、うん、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、
1: うん、
0: 送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159、笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんやアイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ。
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は、引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

0: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方、一緒に考えませんか？ご来店お待ちしています。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年、
3: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
2: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
4: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
5: この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくは、オリエントプランニングで検索。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィが、ちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。
2: 浦和ガイド会、ようこそ浦和塾へ。今日は旧制浦和高等学校をご案内いたします。北原駅西口から17号国道を渡りますと、埼玉県立近代美術館のある北原公園と、その南側に埼玉市営の浦和北公園と常盤小学校があります。この場所は大正10年1921年11月、全国で20番目の官立の高等学校として設立が決まりました旧制浦和高等学校がありました。旧制浦和高等学校は数多くの優秀な先生と全国からの才気あふれる生徒が集まり、翌大正11年4月に開校しました。昭和22年新教育制度により埼玉大学の文理学部に包括されることになりましたが、昭和25年3月、最後の卒業生を送り出すまでの28年間で5418名もの、後に政財界や学者文化人として活躍する優秀な卒業生を世に送り出しました。公園内を散策しますと、往時を偲ぶモニュメントを見ることができます。浦和北公園には墓桁と黒いマント、破れた帽子を網台にかぶったいわゆるバンカラ姿の浦和高生の像があります。この像は学校創立50周年記念として作られたもので、台座には第1回の卒業生で初代文化庁長官を務められました今秀美さんの碑文が刻まれています。その東側には旧制浦和高等学校の生物学教室の傍らに植えられた中国孔子廟伝来の貝の木があり、今では大きく枝を広げ市の天然記念物に指定されています。北原公園の東口には当時の正門が残されており、旧制浦和高等学校の歴史を記述したプレートが掲げられています。

バンカー姿でカッポする裏構成を思い浮かべながら公園内を散策するのも面白いと思います。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、旧制浦和高等学校をご案内しました。今日の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会の小野寺信夫でした。

時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか、我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構もともとのお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ、
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ、確かにでもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 3、40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にあるすべ

0: てのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にそのお着物みたいなものって、うんうん、結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほらあのテレビでね、お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想ではうーんと5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: でパチパチパチパチなんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うんうん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、うん、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、
1: うんうん、
0: やっぱそのお値段にはならない
1: から。そうだよね。
0: そういう意味ではまあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よく分かんないんで3000円です
1: みたいな。で、そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。
1: うん、
0: でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: 僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、
1: うん、
0: これがこの値段では買えないよってやつをね見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでもあの詳しかったけどね、
1: うん、
0: 店の、
1: あ、そう、
0: お店のね、あ、方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ、詳しい、
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うん、ね、
0: まあ、あの買いましたけどね、
1: うん、
0: そういうのはあった、
1: うん、まあ、価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい、さあいろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あゆこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: 小谷さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわい
1: い。うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります、
0: うん、
1: 姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいや。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ属、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか。
0: そうな、
1: 私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの。
1: うん、ね、え、知らなかった。キウイが
0: 好きなの。
1: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな。
1: ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの。
1: 面白いね。
0: まあね、そう、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、うんうん、ちょっとね分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、でもそれなんかなんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はーってなりますね、これは。
0: なるね、
1: うん、
0: そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: え、それあるこさん、
1: あるこちゃんから、うん、
0: え、普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと。謎な
1: ぞなぞなんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ。
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: 春夏秋冬、夏秋冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの。
1: うん、
0: 分からんな、
1: 教えてください。これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか、
0: ね、いやそうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
1: ね、う
0: ん、もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、
1: うんうんうん、
0: 気温的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか、違うよね。
1: ねえ、
0: 答え教

0: 教えて
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしますのはこちらですね、バックナンバー怪盗。

0: よしよしよしよし、ね、お前はいい子だ。わかるんですよ何考えてるか。
1: そうね、うん、
0: もう意思が通じ合ってるからね。
1: ね、
0: うん、
1: 賢い
0: 賢い。
1: ね
0: え、よしよしよしよしよしよし、今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
1: 言ってた言ってた。
0: わかるからね、
1: 風強い。
0: わかるからね。
1: うん、
0: みー、
1: あ、
0: み
1: ー、デザートをよこせって言ってる。
0: いや、目痛いない。風強いから。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 難しいな。
0: 難しい、
1: 羊の心を、
0: うん、羊の心は難しい、難しい、うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
1: そうね、
0: うん。はい、っていうことでね。
1: 内容がない。
0: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
1: 同じなんですよ、うん、はい。
0: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
1: 見てきました。
0: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
1: はい、
0: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
1: そうそうそう、
0: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
1: なんかね最初はそんなにあの日本の公開がね、
0: うんうん、
1: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
0: そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
1: あ、でしょ、
0: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵だ

0: これ、まあ、あの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
1: はい、そう大好きなヒュージャックマンが
0: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
1: そうね、
0: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
1: いい話だった、
0: うん、うん、コミカルではありましたけど、ま、うん、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
1: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある、そう、なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね、
0: メッセージ性がね、
1: そうそう、
0: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
1: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、面白かったね、
1: 面白かった、
0: うん、
1: あの、ま、田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
0: まあそんな感じだね、
1: 町みたいな、
0: うん、
1: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
0: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
1: うんうんうんうん、そうね、
0: お話の舞台になっている町っていう感じがすごくあったね、う
1: ん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
0: ああそうですね、
1: うんうん、
0: でそこでまあ殺人事件が起こって、
1: うん、
0: 羊たちがそれを解き明かすっていう、ね、
1: そう推理をするっていう、
0: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
1: 分からない、めえめえって言ってるだけやからね。
0: そう、そう、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
1: うんうん、
0: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
1: いろいろヒントを置いていくのがね、
0: そうそうそう、
1: 可愛かったです。
0: めちゃ可愛かったよね、
1: うん、良作、
0: 良作です、
1: うんうん、
0: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
1: うん、
0: ほんわかと温かい気持ちになれるような、そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うんうん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
1: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
0: いやまあでもまあ力仕事やからね。
1: いやいやいや、
0: 筋肉はつくやろうけども、
1: かっこよすぎ
0: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ、
1: ね、そうなんだなんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
0: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
1: そう、なんかミュージカルや、そう本当に踊り出しそうなのよ、
0: ものすごいかっこいい
1: かっこよすぎるやろっていうね、う、う
0: ん、羊たちにこう物語をね呼んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもうもううっとりするでみたいな、
1: うっとりする
0: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、
1: ね、素敵です、う
0: ん、その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
1: うん、
0: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね、
1: よいですね、うんうん、
0: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
1: うん、
0: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
1: うん、
0: 毛並みのふわふわ感だったりとか、
1: ね、
0: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
1: うん、そう、なんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
0: 頭をこう撫でてみたいなね、うん、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか
1: ね、
0: うん、これはいい映画だったので、
1: ね、
0: うんうん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
1: はい、
0: おすすめの、
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます、
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってください 送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。はい、はい、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、肩こりケイさん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当。
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな。
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ。うん、アルコちゃんの謎謎の答えがわかりました。はいはいはいはい、1年。うん。これね、問題よく見ると、春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう問題だったんですよ。
1: まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって。
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか。
0: あ、そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど。1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うんうん、
1: そりゃそうです、うん、
0: さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく、可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あー、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: ね、なるほどね。
0: うんうんうん、
1: あ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね。
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してなんかもしれないですよね。
0: そうね。
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ。
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない。え？なんで？
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: それはね、まあわかりますけど。
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: なのかな。ねえ、何なんだろう。
1: 中が変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど。
0: うん、旦那さんが入れ替えてるか。いた

0: ずらで。
1: ね、ダンさん、ちょっとやりそうな気もするけどね。
0: お茶目な方だからね。
1: そうそうそう、うん、驚かしたろうみたいなね。
0: かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほど
0: ね、うん、
1: 不思議ですね、
0: うん、怖いね。それからね、うん、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、うん、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
1: これね、よく考えますよ
0: ね
1: エビとかカニとか食べるときも考えるよね。
0: あ、そうね、美味しいけどね、あれはね、う
1: ん、すごく美味しいんだけど、うん、その硬い甲羅に守られてるから、
0: うん、
1: なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
0: ね、
1: あのちょっとこう食べる系の見た目してないから、
0: 虫っぽいもんね。
1: そう、
0: エビ大好きだけどね。
1: そう、もう食べるものと思って認識してるから、
0: うん、
1: あのなんとも思わないですけど、うん、よくよく考えると ね、
0: うん、
1: 気軽に食べる形はしてないっていう、
0: うん、
1: それは思いますよ ね。
0: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、あのダメなの結構あるじゃない。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、なぜっていう、どうしてこれがいけると思ったのか、
0: うん、しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
1: あ、そうですね、
0: 本当不思議。
1: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、うん、
0: 試行錯誤があったんでしょう ね
1: 結構ありますよね、うん、お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思う
0: よ
1: ね。
0: あ、普通にね、そうね、
1: うんうんうん、そもそもこの ああやって食べようっていうのは、
0: ね、
1: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
0: あるでしょうね、
1: うんうん、そういうのはすごい思う ね偉人たちがいたんですよ、過去に
0: ね。
1: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
0: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
1: うん、
0: この連休、鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
1: うん、
0: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
1: なんかあるって、多分
0: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら。
1: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって、多分。
0: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこか目ぼしいところないのに何されてるんでしょう。
1: あるねんって、
0: シンプルな。
1: そないなんか自分の県をね。
0: そう、
1: うん、
0: 鳥取のね、
1: そう、うん、鳥取もいっぱいあんねんって。
0: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです、温泉も多いし。うん、うん、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まああんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
1: あるねんって。あるねんって、大丈夫やって、
0: うん、面白い。
1: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから。
0: 美味しいものもねたくさんありますからね。
1: 大丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかあのツッコミ入れてるらしいですよ。
0: あ、そうなの。
1: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
0: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う。
1: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
0: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
1: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
0: ます。かなり起こってます、
1: うんうん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
0: 結構ありますけどね。
1: 大丈夫、我々もそういうの突っ込みながら見てますからね、うんうん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ、
0: はい、
1: 七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね。リクエスト、
0: うんうん、
1: ごめんなさい間違えました。ちょっと待ってや、
0: はい、待ちますよ。
1: 待ってや。
0: はい、
1: どこかに今消えてしまいましたよ。
0: 消えてしまった。
1: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
0: そういうことあるんですよね。
1: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージをもらってもいいですかね。
0: はい、わかりました、こちらね、光流さんなんですけども、
1: はいはい、
0: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました。
1: 元気出してください。
0: でも本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える、謎ですよね。
1: 謎です。ナナバープロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただ

0: 心は解明する時があります。
1: なるほど、
0: だってうまい、
1: なるほどうまいですね。
0: ねえ、
1: はは
0: やるな。
1: そうね、
0: ね
1: えうまいですね悔しいっすね
0: すごい、
1: それうまいな、謎とね、
0: いいですね、
1: 謎とかけてっていうところがいいね。
0: ねえ、
1: なるほどね、素晴らしいですね。
0: ハッシュタグしびとん、へばなさんがしびとんあっという間に終わ、あっという間に終わるから毎回謎だって。
1: いやそうね、
0: うん、
1: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
0: もうちょっと長かったらねいいんですけどね、
1: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、
1: メッセージは次のすいえんさんからいただいてますね。
0: はいはい、
1: やすさん、小谷さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
0: すごい、
1: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
0: そう、逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
1: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
0: うん、そうね、
1: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、自分の何というかこう知識的なものでね、
0: はいはい、
1: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかしてね、
0: ね、
1: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
0: はい、
1: うん、いい感じもしましたね。
0: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました、
1: はいはいはいはい、
0: 何が伝えたいのって思ってたら数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ね、ワンちゃんってすごいって思いましたって。
1: でもそうですよね、実際そうですよね、うんうん、ちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかするとどうしたどうしたみたいな時ありますよね。
0: ね、はってね、
1: うんうんうん、
0: 動物ってなりますよね、
1: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
0: ね、
1: すごいよね、
0: うん
1: うん、全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
0: あとですね、トムトムファントムさんは、
1: はいはい、
0: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです。僕はいると信じているミハハですと。
1: うん、普通に考えたらね、その人間が観測できている範囲なんて限られているから、
0: うんうん、
1: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
0: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
1: なんかそのいろんな説があって ね、うん、まあ、その人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、
0: うんうん、
1: だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
0: なるほど、
1: いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
0: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
1: そうね、
0: うん、世界がひっくり返っちゃうよね。
1: ロマンはある、
0: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかです。
1: そうね、
0: 考え出すと怖いよね。
1: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
0: ね、
1: うん、謎、大いなる謎でございます。
0: 謎、あとゆうたんさんはね、
1: うん、
0: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。
1: え、
0: まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って。
1: 僕トランスフォーマーです
0: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
1: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
0: 市民の音
1: みたいなとこなんだよね、
0: 皆さんの音、うん、声を
1: みたいな
0: 紹介するみたいなことですね。
1: そうところですね、うん、まあ我々はもう何でしょうね、 こういう仕事してる人たちです
0: そういうことです、
1: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
0: あ、そうなのよ、う
1: ん、ちょっとね、なんだろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
0: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
1: このままね
0: 知ってください、
1: はい、さあじゃあ来週のテーマ、
0: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
1: いつか制覇したいもの、
0: この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返して

0: したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、そういうのを聞きたい。
1: まあ、我々は動物園制覇したいねとかって ね、
0: あ、 そうね、
1: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味しそう。
0: そう、沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな、う
1: ん、まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
1: そうで、ああ美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われて、ちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。
1: あ、
0: だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、

0: コンドロイチンよく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: 聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが、今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？それがちゃんと報告されてるんだったら、確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ？だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、ここで一つね、問題があるんです。実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい。このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がね、すごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね、3000万円もしたんですよ。
1: 1g 3000万。
0: そう。
1: いや、待って、誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: 大道さんって、あの大道さんですか？飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか。
1: 自販機でよく買います。
0: 買いますか？
1: はい。でも、その大道さんが、なぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね、生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。
1: へー。
0: で、その中で、元気でいるための根幹を支えるのは、膝だと。ということで、この膝という部位にね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声、ちょっと読んでみますね。まずは、青森県の不老不死温泉のおかみ、西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など、膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると、膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出て

0: ってきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: です ごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音が聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代は プロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、はいはい、こうちょっとかがんだりするじゃないですか、うん、あのビキッてちょっとなる時あるので。
0: じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、
0: だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね。

0: 嬉しすぎますね。
1: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。
3: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィがちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
5: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日から3日間にわたってさいたま市域の六歳市をご紹介します。我が国で市が文献に見えるのは古代に発達した大和の軽市、後桑市が最初のようです。平城京や平安京にも唐の制度に倣った東西の市が見えています。市は各種産業の発達によってその生産物を交換する場として古くから神社や寺院の付近に発生してきたようですが、中世になりますと城下町が発達するようになって、決まった日に市が建てられるようになったようです。もちろん城下町に限らず、山地と大地、大地と低地が接する場所で地形による異なった産物の交換の場としても市が重要な役割を果たすようになります。こうした各地で、しかも定期的に開かれた市場の存在を埼玉郡大口村、現在の埼玉市岩槻区の農民のブスケが江戸後期に所蔵していた市場の祭文という文書から知ることができます。この祭文は市場の始めを天竺諸越から解き起こし、市が古くから大きな神社寺院の祭礼寺に成立したことを述べた後、当時存在していた武蔵国内の市場33箇所の所付けを載せています。これによりますと、その内訳は足立郡11箇所、入間郡2箇所、紀西郡9箇所、大田野省5箇所、下佐野国4箇所、その他2箇所となりますが、現在の埼玉市域が最も多く、緑区の野田大門、中央区の与野、見沼区の片柳、西区の飛鳥、岩槻区の淵宿、久保宿、かかさね家父の9箇所を数えます。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会青木依子でした。

毎週土曜日お昼11時よりお届けしている欲張りママのハッピーサタデー、本田澄香と岩崎愛が皆さんの周りにある耳寄り情報やくすっと笑える失敗談などあれやこれや取り揃えてお持ちしています。一緒に

0: 楽しい時間を過ごしましょう。
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
3: 愛しい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ新井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。